0: mbokk yi kon ni ngeen ko waxee ñu fas yéene rek ni ñu ko baaxoo samedi bu jot 10h30 jàpp midi ñuy waxtaane dëkk bi ak ñi ci dëkk bi lépp luy jàppandal nekkin wi ñi ci laayante biir di santaat bu baax nag mbokk yi nga xam ne saa su ne ñi ngi bàyyi xel dëkk bi ak ñi ci dëkk bi saa su ne ñi ngi bàyyi xel lépp luy jàppandal nekkin wi ci dëkk bi te nag loolu mooy lu nu war loolu mooy lu nu war ñu war cee gën a góorgóorlu war cee gën a bàyyi xel bu baax ci taxawaay yi nga xam ne kon moom la ñuy taxaw ndax kat amuñu lu dëkk bi kon nag war nañ cee mën a gën a góorgóorlu bu baax te bañ a xaar nag kenn ku ñëw di nu ko defaral ñi ngi waajal bés bu mag màggalu Touba bu ko yàlla dogalee soreetut xam nga ne màggalu Daaru Xuddus incha allah rabbi suba la te xam nga ne ku wax màggal Daaru Xuddus rek ne màggalu Touba ne ñoom ñaar sorewuñu ginnaaw nag yàlla dogal na bu xase ba ubbi rek mën na noo wax ne dugg nañ ci màggal ga ndax li ngay xamee rek moo dugg nañ ci màggal gi jamono ji tàmbali nañu mbedd moo romb daanaka tàmbaleen di takk pano yi mooy affiches yi nga xam ne ay affiches publicité la boo ko tàmbalee gis rek xamal ne contrat yi tàmbali na kon màggal ga tàmbali na ne bu xase ba tàmbali moom dëkk bi mbooloo mi du gën a wàññi day gën a yokk rek bis bu nekk day gën a yokk ndax am na ñoo xam ne foofu dañuy tàmbale seen màggal muy gën a yokk na ba keroog ñu koy wàññi dem ak dëkk bi di tàmbali di gën a jafe ndox mi ni jàmbat ñu nemmeeku ko ne ci lay gën a jafe ak yeneen ak yeneen loo tudd rek daanaka yittewoo ko ci lay gën a jafe am ouvrier mu liggéeyal doon itam lu gën a jafe yooyu yépp doon yoo xam ne kon yu mat a bàyyi xel la ci wàccaay bi nga xam ne kon mu ngi koy waaj ñu war cee gën a góorgóorlu gën a laayante biir gën a bàyyiwaat xel bu baax ci wàccaay yi nga xam ne moom la ñuy def dëkk bi dañ ko war a taxaw lu tax ñun balaa ñooy jóg rek màggal gi ne kët ne jonn rek ñu joogu jóg ak tëftu fi lu ci nekk ñu jéem ko noor bi màggal gi jàllee ni muy yaatoo waaye bu boobaa dañ naan selew rek duñ jéem dara duñ wax dara kenn ku ci nekk toog rek dew ci jéem lijjanti dara ndax loolu yëfi noonu la war a demee mbokk ndax waruñoo gën a mën a organisé wu xoolaat nii nuy toxale ci dëkk bi lii di sunu taxawaay ci dëkk bi ndax dëkk bi nii mu mel wet goo xool laaju jubbanti wet goo xool laaju jooyanti ba kañ wala ñun organisé ko daf ñoo neexut dañ koo bugg dañ ko jubuluut lan moo tax ñu bëree bëri ñoo xam ne tey organisation bi seen loxo la waroon a jaar tey daanaka gàllankoor yi la ci ëpp ci ñoom lay jaare lu tax intérêt personnel bi mbaadu moom mooy li nu sonal kenn ku ci nekk xool sa mbir bu lijjanti koo sa yoon nekku ca la ca des monte day contraire la jàpp ne moom la waroon doon su ko defee ku ci ne gis sa bopp li nu bokk ñun ñëpp ñu fexe mu jàppandi bu boobaa coono yu bëree bëri day wàññeeku coono yu bëree bëri day wàññeek waaye fi mu toll nii loo xool mbir la jafe-jafe la am loo xool rek ngànta nga ca jamono ji ndox mee xew ñi ngi jàmbatati wax naa ñàkkum ndoxum Touba moom boo ko bëggee xam rek ubbil émission bii nga dégg ni ñu commencé woote barab bu ne nga dégg ñu tàmbali di ca woote wet gu ne ñu tàmbali di ca woote Baye Abo Gueye bu ñànk maa ngi koy ziar daale ñànk ci Madiana maa ngi koy ziar bu baax ndeysaan sànq rek ñu yónne benn ndéggét ñàkkum ndox moo xam ne ñu ngi koy dund te mu yaatu jafe lool gis lool yóbbante na ma sax genn ndéggét waaye xawma wax am naa ndigalu tekkoo wala déet xam naa incha allahu rabbi danañ ci jokkoo ci jafe-jafe yi nga xam ne ko ñu ngi koy dund ci wàllu ndox mi mu doon lu metti te xamaa ne noonee mu ko defee tamit am na yeneen kilifa yoo xam ne loolu lu koy dundee am na yeneen wet yoo xam ne noonu la nu koy dundee ñàkkum ndox mu metti moo xam ne mbokk yi ñu ngi koy jàmbat ko jooy démb yéen a ngi dégg waa Daaru Nayim 2 ca boori Tindiot yi di jàmbat lu ni mel ci ñàkkum ndox moo xam ne xamuñu fu ñu koy jooyee te noonee ñu ko jooyee la ko ñeneen ak ñeneen wet gu ne wet goo xool xam nga ne fi ma wax Daara Nianka fa mu nekk ca Madiana ak Daaru Nayim 2 fa nu nekk nunu soree ñee di jàmbat nii di jàmbat te noonu ñu koy jàmbate yi am na yeneen wet yu koy jàmbat feneen kon mbokk yëf yi yaatu na te metti na te nag léeg-léegi la cee gën a nag diis mooy day yaatu day yàgg day yaatu day yag waye nak buñ né magal nga jupsi nak lay gëna bëréti mbokk yi li ba kañ lan mo xew deug deug ndax deug deug ñi yor ndox mi mënu ñu ñoo wax exactement li problème bi jafé jafé bi lan la kana nak bo yoré mbir mo am galankor wax deug fa yalla da nga mëna wax né mbir mi galankor la mbir mi galankor la fi ma tok leg leg ma wax wax ju du leer da may leer nakone micro bi mo am jafé jafé man damay xamné micro bi mo am jafé jafé mom lay jëmal li jënté mo dox waye ki yor ndox mi na wax deug fa yalla nak nit ñi di jambata ka joy kenn ko ci ne di joy te ba legi mu ñu taxaw nenu kat mbir mi li la xana nak war nañ ci mëna tek baram bu boba nak ñu mëna xol li am problème tan ñu gis nañ ko ni li kat moy jafé jafé bi ñom ñi nga ko wara défar bu féké mënu ñu ko défar mbolo mi nak ñoon dañ am pexé waye bu féké ñun xamuñu li xew waxuñu ñu li xew amuñu ben yoon wuy mëna jaar nuñ ci taxawé ngal la way ñi yoré ndox mi nañu dimbalé askan wi li ci nekk di jafé jafé buñ ko mëna défar nañ ko défar bu féké mënu ko défar nañ wax askan wi lan moy jafé jafé bi su ko défé bu boba mbolo mi dañ ko mëna défar ndax mbolo mi ñu dogo ngi ci ño xamné paré nañu ngir lepp lu dëkk bi laaj ñu taxaw ci mo xam ñi ci biir dëkk ñi ci biti nak déglu wu ndurut dëkk bi luñ ci wara défar ñu taxaw ci moy seen guddii moy seen bëcëk tankam la wunu da lay dëkk bi waye bakagn ño xamne danaka man nono wax ni ñom dal na seen mbir di dox rek amna ben mbokk mu yone ben deggel kéro wax deug yalla bu ko di wo mëna lool de deggel mu ne dafa degg wa mawu rahmatine dañuy téré képp ko xamne kon kuy jël tiyo wi di ci brancher nangam di li manam koka mum xana da gisul kon usine yi defar ndox yi ci kër yi moy unité de production ndox yi ci kër yi xana dañ ko gisul yoy kay nak wax deug fa wala ñom ño leen jox ndigal wala ñom ñoo leen jox ndigal kon nañ tambalé fofa wax deug nañ tambalé fofa nañ tambalé fofa réguler ko waxuma buñ défar dé waye nañ ko tek ci aw yoon nañ ko tek ci aw yoon bu féké ñom ñoo ñé ñoo tax xawma nak lutax ndox mi am xawmako wax deug fi yalla xawmako motax may insister bëgg ñi ko yoré ñu wax ñu la xew deug deug bu féké japp na né unité de production yoyé ñu ci bëré bëri ñort né ñakum ndox mi seen loxo gennu ci nax ñen ñen na ci xalaat moy budé benn bi xeyna wan yañu cey def mom moy mank ndox mi pompe yoy moy mank ndox mi ba ñañu dendal dootu ñu mëna am amna ñu def hypothèse bobu xawma non la wala du non xawma leeruma amna ñeneen ñu japp na itam ñoñe dañuy def pexé ak ñi xey seytu wan yi ñu am nu cey def ba nga xamné ndox mi dana galankor geneen wet di ñew ci ñoom amna ñu koy wax xawma leeruma motax limay wax yépp nak ñiko yoré ñoom nañu gëssu tax ñu li xew ngir yalla ñi yoré ndox mi ndax déjà problème bi ñëk am rek moy ku yoré ndox bi xawmu ñuko ku ko xam nga waxumako ku yoré ndoxum Touba xawmuko man ndoxum Touba ko ko yoré xawmako su normalé dal mom légui nga dégg ay nit revendiquer ko ni ñun la waye bu amé jafé jafé ku ci nekk arrière ndax kiko yor offer la tuddu nguru Sénégal yoni ko fi neko demal saytul ma forager demal taxawu defar forager léruma kiko yoré ndax mawu rahmat la tuddu tudon ay nu rahmat Serigne Touba Cheikh Salou Mbacké jox xawon digël ñu doon liggéey du fat ay tiwo ñu dem ba muju soppi turo tuddu mawu rahmati ndax ki yor ndoxum Touba mawu rahmat la tuddu xawma ndax ki yoré ndoxum Touba mairie bu Touba la tuddu bu ndox mi amé jafé jafé ñu saisir ko dem gisenté ak mom mu xol lam ci mëna japp wut ay pompe wut ay armoire courant wut ño xamné du ay ñu japp na ci conteur conducteur yi ño am lu ñen di defal ndax koko lool non la tuddu xawma ndax ki yor ndoxum Touba Touba ci kanam la tuddu gis na jafé jafé amna ci ndox mi ñu tok waxtaan nañ war nañ ci duggal suñu loxo dem nañ jënd ay pompe wut nañu ay radio du yobul ñeneen ña ngay xol nuñu cey jappé ndax non la tudd xawma ndax ndoxum Touba li ñi wax cadre de concertation ñu ne kurel la go xamné sous préfet nek ca bobba waye ñu ko sekk kenn ka nga tudd offer kenn ka nga tudd mawu rahmati kenn ka nga tudd mairie bu Touba kenn ki tudd Touba ca kanam ndax kurel gi mo yoro ndox mi xawma ngal la way ndox mi nañu lijeenti ñu xam deug deug ci yenn loxo la nek ci yenn loxo la nek menu mbir ñu né ñent sekk nañu ko ba sax bu ñu nexé né juroom ndax kenn ko juroomé moy ba leen ko waafé ñom ñepp ñu lekkolo ci genn bu leen nexé tam kenn ku ci nekk bëru di def sa bilan né man ma def li ndax non lay démé lég lég nga dégg ofor defu bilan ñun ño def nangam ño def nangam ño def nangam wa maaw rahmatu genn def seen bilan tuba ci kanam def seen bilan mairie bi tuba def seen bilan dég ngeen ko koy ku ci nekk né ndox mi man ma cëf nangam waye leg leg tam nga deg ñu dem beusus nak ne ginaaw bañu lekkolo ci cadre de concertation ño def nangam deggu len ko ba tay deg ngeen ko ma deg ko ba legi yef yi muñ ta safaro ndax xamuñu kan la tay ji wax ji wax ji wax ji wax ci dox mi boy méré xamoko ay méré xamoko xamoko xamuñu dara ci dox mi ba kañ ala mbokk yi nak wax deug fa yalla nak buré dañuy waxtan rek nak deug dong tax ñuy wax nak yef yi fu léral gi fofu la wara tambalé ñu xam ndox mi kan mo kay géré ndox mi ci loxay kan la nek bis buñu ko xamé bu boba nak dañ nañ ko mëna top nak tank ba nga ni ko cheikh amar di waxé lén lu ci nek lay sik sa lay galankor ga lén lu ci nek luy solution ba ñu wutiko waye fi nak ñi ngi baye rek kenn ku ci nek jaar saw yoon xol namu gëna jappandé ci yow rek nga def ko jafé jafé dong la ñu jural jafé jafé rek la ñu jural yefi il faut mu téggu ci ay loxo il faut mu téggu ci ay loxo kon li nañu ci baye waat xel bu baax ndax nak itté le taytam choono la ci doomu adamay ndox mi baye abo limu wax wërna baye abo ge limu wax wërna ndox mi nañ ci ay système mbokk yi sonu nam waxnako mbokk yi sonu nanu lol la ca ginaaw nak moy organisation ba buñ ci noppé lu ñu bëré bëri di baña dégg mën ta ñak mbokk yi ndox mi faw ñu di ci duggal suñu loxo ndaysan sama kilifa gu baax gi ma ngi koy nuy ndaysan di ko ziar bu baaxa baaxa baax dembu wala bëkk dembu la aw lu yaatu jokkona ndeysane aw mom nimu ko raisonner rek moy ye fi keur la deug la borom keur gi li ci war ci keur gi danak lu ci bari ci loxom la nek lu ci bari ci loxom la nek waye nak ñun ñi njabot gi nan si japp ku ci nek lo ca man nang ko ci def rek xamne bu baxé ñun la baxal nek ak sa kilifa ci keur gi yalla dimbalé la nga man ko sa jappalé wañu wala dara nam xeyna yu béré béré warnako way yow lo ca mëna japp ca lo ca mëna japp ca fi kërël la deug la Touba kër la kër jambour la way nak ñun jabon gi xana sañ nañu nak suñu wayjur nek ci kër gi yoral ñu kër gi yor suñu yépp xana nak luñu man ñu diko sa jappalé ñun nan ko jappalé buñ ko jappalé suñ bop lañu jappalé ndax nu taru kër gi mel rek ñu dañ ñu ci waxalé bo dem ci say nawlay seen kër lañu wax seen kër gi nangam kon luy taru ci kër gi ñun dañ ci bok ñu ci gor gor lu kon nan ci bayyi waat xel bu baaxa baaxa baax ci taxaway nga xam ñu ci taxaw serigne abo mom serigne abibou mom serigne fallu ma ngi koy siar bu baaxa baaxa baax di ku itté wo dëkk bi di ku bayyi xel dëkk bi ak lepp la jënd ci dëkk bi lu koy jëme kanam bo déggé mu ci wax nga xamné xol ak yéene la ci wax ci dëkk bi yalla nako yalla sutural ba limu yéene ci dëkk bi yépp mu mëna sotti ciolet doon kuy bayyi xel jotaay bi itam nak doon kuy bayyi xel dëkk bi ak lepp lu jëme kanam dëkk bi ñu koy ziarat bu baaxa baax di ko ndokkel ak jaajeufal ci taxaway yi nga xamné ko ñu ko ci taxaw ci liggéeyu am solo yi nga xamné ñu koy gallo di ca def ay jéego yu muccay kon mbokk yi ma ngi jéggalu wax yi mo bari te amul jëriñ waye dañ japp ne rek lepp yéena lañ am te buñu sañoni wax dëgg fa yalla dëkk bi num wara mel mu mel ko dañ ci am yéene lool ta xeyna kattan giñ ci wara am dëgg dëgg amuñu ko ci motax ñaare buñuy wax ci xol bi lay genn ndax li nekk ci sunu xol yéene ko ci dëkk bi loola mom moy genn ci biti ndax loola day doon ab sak ci ñun waye dëkk bo xamne lepp problème la ci ëpp bok la ëpp ci dëkk bi la ci ëpp yu baax nak mom bari na fi lool waye bamay wax lepp moy secteur yi secteur boy xol rek ne secteur bi de mum gongo yombul gis de transport bi nak mom mo gëna jara wax transport bi mo gëna jara wax civisme bi civisme bi yar sa teni bu tilim ay nit solo xamo fuñ jëm waaj ba jek xamo fuñ jëm nga ñëkkante ñomi auto sa teni iwi la tak gaz la tak xamo lu mu tak surtout mécanicien surtout waxuma ñom dong la dé waye bokku nañ ci ñi ci gëna rañé ko bokku nañ ci ñi ci gëna rañé ku mécanicien li ci aju moy ñi yëf yëf fi graisse rek lepp lo xamne seen liggéey day la la xéet graisse ak huile yi ño ci gëna rañé ko waxuma ñom dong la dé amna ñeneen ñuy liggéey yeneen yu tilim waye ñom bokku nañ ñi ci gëna rañé ko nga la way mbir mi té ngeen ko xol ci seen bop nga la way ku ci demati ci sa kër ba wara xey wutal ben abaye bo xamne dang koy sanni sa kaw teni bi nga wara liggey nga def ko ci mbuss boy ga ba fofu nga summe ko solo wala da nga japp ne bu fekke mbedd mi genno ci solo teni rek duñ xamne yow ka da ngay liggey ta leg legi nak li ci gëna met da ngay gis ay magi jëm du ko def bu don ay xalé dongu sax du met waye ay magi jëm ay mukallaf yo xamni ñi war na no xam lu baax lu baaxut war na no xam lu baax lu baaxut ver blanc bo ci dugg sax xol day jeex tak tak la la wax li bakagn ngal la way waxuñu bu ci kenn dugg waye bo ci dugg bayyi wala xel ña nga cey fekk yow mi dugg ci ver blanc bi sol tenue bo xamne dafa tak bayil xel mbokk mi nga xamne mom nga ca fekk te ëpp rek sañ sañ yeena ci yow sañ sañ waye nga bayyi wala ak ji seen digënté joge nga sa kër da ngay xey wutul abaye nga rugo ko jël sa tenue bu tilim nga def ko ci mbuss bo eggé fa ngay liggéey nga solo bo waccaté nga def non waye day ak ji ngeen tek doom adama ji metti na dé metti na yaatu na bari na ñu ngi jéggelu 33 976 0909 moy yoon wi ngeen di jaar ngir and ak ñun jotaay bi ci ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba 33 976 0909 ñu jël bokk bi ñëk ñëw assalamualeykum
1: wa rahmatullah
0: ni ziar ba
1: bam na ñu xara baax baax baax
0: ah kay jere jeufati
1: ziar Cheikh Mohamed Taha sunu borom bay ko fa ci kanam
0: amin de son
1: sunu khalifa bay xal bi
0: ndeesal
1: sunu pap de mom da naka yow yëf yu am lepp ci le da naka manam secteur bo dem rawal yëf bu ci leen waadum ci fayet seen ben mer ci ni jaar la la tour doon mais bu dem ci ne paw man dama santi ndox mi ni malale yi pap ñi rafet li ngay ci de secteur bo dugg même ci côté yi secteur bo dugg amna jafé gis gis nga mbake tuwaay ci fi na bu ngey magal suma gi amna ci commencé ak pap yi wi dal pap yuñ ci xam dal na cene ko ne gor gor sa bop gor gor li señ bi limay santane ci dekk bi jaamu suñu borom jëglu ndëgëlu señ bi bayyi ci ni loy man ci lu baax mi def fi yi yi mi ko li gëdi la cene ko dal gor gor sa bop jaamu ci na sa bop yéne ko sa morom bo amé ñaar dërëm am dépense dërëm ko cëral ko ko jox lu baax ndax yalla lu baax do ngi ci indé lu bax nak ci mu taxam lu jox neena bo nek ci lu bax lepp yom kon ñu sa bu dugal jam 10000 sam yu mu son ci lori ak ndogi yeen nak mom jambar ngeen
0: jere jef ñu sant ko gërem ko bu bax ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di baw ci ndam 33 976 0909 33 976 0909 ICAP, assalamualaikum.
2: Alaykum assalam.
0: D'accord, ñi ciar ba.
2: Professeur ñoy ciar
0: ba. Alaykum salaam.
2: Alhamdulillah.
0: D'accord.
2: Ñu nga xeyra de dañ ñu tamit problème ndox lañu am.
0: Mhm.
2: Negeun ci daana lañ ko defal.
0: Mhm.
2: Magal jall. Tambale ci nañ. Da yaakar na ne at mu jot bu magal di jup. Da nañ inigré ñaari forage ba ñet forage. Ban njariñ la ci am dim ci yok ndax bari na mbolem robina ji nek fi ci xayra de gi da fa wer yele ci ginaaw protection bu mag la am ñuna alhamdullilah nda yalla na continue waye fi nek ni xor xor lay def lay rek mu nek ba fi nek ni ni may wax ay dafa tax comprendre ma leg nak magal di jup nga xamne yow woor na ne nit ñi dañuy soora ndox nga melni manam dafa mel man dal man dama xamut man ñoko ci xawmu nu mu demé way wax deug yalla ñu jaaxal beyna ñu nak ñi ngi xair de man mam goor la tuddu kep go xamni bi amna ci loy ñewal fi nga xolam nga xol la xol robiné ci am dawé ni lañu defal yi magal gi jup un mois ñu tejj ko ba wër bi ba magal gi dal ñetti fan ñenti fan magal ñu tejj kon dafa melni loolu amna luko sabab diko sabab nak nako cheikh tidiane je deg wala ñu yor ndox mi fi ci touba ci ko lijeenti ñu deg ko ñun wa xair de mom wax deug yalla nam deug la ñepp nga jambat fu kenn ku ne na wax soy dole ya soy ndox man waye xair de gi mom li werté wor moy li fi nek mom doyna wa kon nak ñu wax ko ñi ki xari moy moy ministre mi koy deg fekke ni ney fi ndax deg na ñewu na fi dem xoma ñi be xoma ñi du ak ñi xari moy ma warxama wa maire yi mo la mi sey ndox son nañ ci de yag na am ndox min nak nañu dimbali
0: assalamu alaykum wa rahmatullah sant ko gërem ko serigne mam gor li ci xéere de 33 976 09 09 radio université cheikh ahmed bambakar du gangi bawo ci ndam daru alimul khabir 103.5 assalamu alaykum bismillah
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam wa kay jere jeuf
2: magay de
0: ngay sant kay
2: amen baye xel nak yow da ngay tok di kaas awma ndox awma ndox awma ndox te maw rahmadi day dagay ticket 1000 francs amna ñu beuri ñuy kaas amuñu ndox amuñu ndox amul lenn luñ def ci ndox mbir nak so day dañ la koy jox gratis def ay ticket diko def 1000 francs tay musso ci def ñaar témèr ba paré su du jugé nan awma ndox awma kan mo la wara jox ndox ndox kan mo la ko wara jox et puis est ce force la do xol yow li nga defal ñi joxe ndox ba paré bala nga laaj lan lañ wara defal mais ngeur sa rébulo secteur yor say sans ci xou la ci ndox bu gudde ak beuk tayo amo len lo defal ndox mi te bu ndox mi manke ben jour yi do di kaf ñeme wo ko def ci mbacke te ci passer lan lay def kon nak nit ñi nañu mo nañu xawa amu dal ci laaj ndox parce que ndox mi du force
0: ndox force la de force la de ndox force la
2: de du force
0: ñoo force la force la force la
2: lan lañ fay ñom bañ war la jox
0: señ bi señ bi ci aduna bi yépp ndox force la
2: fan ba dama
0: ne aduna bi yépp la dama ne ndox force la déjà
2: do xumul non ci fay gi la wax
0: man ko digé.

0: université cheikh ahmed wamba kaddu gaangi bawo ci ndam tay sambi re dañ leen baye kaddu gi ku ci nek ñu bako mu xol fako sopp mu rafet mu waddu ci ñu and ci ak mom ikab assalamu alaykum
1: salaam wa rahmatullah
0: wa kay ñi ngi ziar bu baax
1: na bu ngi leen nuyo man de dama don laacc ñi ngeen di wax nit ñi dañu wara duggal seen loxo ci ndox mi nit ñi dañ ko ci wara duggal damay laaj nak moy ñeen ko ci wara duggalé la bëgg ñu taxaw léral ko léralal nako parce que man population tuba la bokk ñu xam yoono ba di ci duggal sa loxo waxon na ko fi nak ko xat waajo ji amna ñaar ñuko tont ndox nga fay ko nga bañ ko fay mo legi ñoom ñi fay lu ndox mi te ñoom duñ dara ci ndox mi dañu bëgg te sëkk del señ bi wala dañu bëgg ci sa bo xon ci ñu ne bayil señ bi bopp kon ndox mi bayil leen ko joxoy señ bi lama waxon lay waxat talibé señ Touba yi nekk bir Touba ak yi nekkut ku leen gatché ngalamal ku leen jaajeful ku leen teggut balem señ tayit ndoxit ñi ngi def lu raw fay ndox ndax ci ndol Touba ni dëkk yépp mel di fay ay droit ngi fay ay droit ni yépp muy tukki ci maire bi maire bi def ci ndox mi rek ci def ak dangi rek ñu naan ko da leen ci dëkk bi bay yi bor ni jëpp yi nokoy dagg de man ñi wax yow dama ci dagg nga wal bëttiku Touba duñ fay ndox bi naan ndoxum naan mi tay lima mëna dégg sango ko raxata waye ndox ñi ñu naan dañ koy jënd waxon na ko fi waron nga ci def de baye liñ koy jënde cher na waxon na ko bi bidongum ndox mu neex dakar ni ci gëna seen juroomi dërëm lañ koy jaay fenen fo mëna dem ci jaari dërëm nga diko jaay fan wëri dërëm te lum neew ñoo tay ji fukki dërëm da yoon na ci kon loolé ñu ci tégal te duñ ñu upp ndax señ Touba ak nit ci ci nekk señ Touba ay ndox kon Touba man lima fi gis amna ci juroom ñaar ci ak ci li ni def fay ndox ko gëna sedd te buñ waxe fay ndox duñu bëgg rek fay ci loxo yi sëriñ bi ko mo tare bi sëriñ Touba yi buñ fay ay droit ci jitti ñu ko dëkk yëpp yi fay fu ñu mëna nekk ci Sénégal def leen ak sëriñ Touba def ak dayir di laaj di andil ko fi nekk sëriñ Touba xañ na ko wax ndax dama cey def xéma nekk ci Bakel samay doom dañ cey def kon xañ na ko wax Touba ci kenam ma ngi dagg ci carte ci tey la benn waay bu mu dégg ay xam mu ne bu sëñ bi newoon milliard tay nu jox ko ko te wallahi bu newoon milliard tay ci ñi koy doxe ci lay bokk kon talibé ak seen galama nañ leen ñaan yàlla fay leen te gunge leen li ñuy def man maa ne fay ndox ko gën a sedd fay ndox ñàkk xama tax yow ñu fay ndox waaye man mi nga xam ne ku ne fay naa fa ndox Sénégal facture bi bu duwee ci 2500 ci ñaari weer koku fay ndoxu kër fo dem ci payargué ba ci te man dana tuddu turu sëriñ te jéggul ko muy sëñ Issam sëñ Murtala fay mu nekk ci Darou Salaam payar dama fay ne dañ daan rootaani ay 3 km mu dindi fi benn mini foral biñ demee ba mu mini foral commencé xelli mu ne comme rootaani bàyyi leen ku bëgg a roor doo ndox mi nu muy demee ñu ne ko bu dee 20 litres ji de ñaar dërëm lañ ko fiy jaayee ci fii mu ne bu dee bëri dépôt yi ñu jaayee seen ñu ne ko 100 la bu dee bëri ko yi def ay 200 litres 100 francs mu ne kon bi ñu jaayee ko def nañ ci wàññi def ko 400 kon bii itam nañ ci wàññi nangam ndax lu ñuy tudd sëñ Touba warta yem ak lu ñu tudd sëñ Touba laaj ko jur gi ñu wax ko waxoon naa ko fi ñu ne ko xar dafay mbaam du fay bay du fay nag rek kay fay mu ne kon ba tey lu ñuy tudd sëñ Touba bokkutu lu ñuy tudd sëñ Touba kon nañ leen bax même sañ ole sëñ bi rawatina Touba ci tey ji li ma doon séntu ci Touba tey ji ñu naan dëkk ji ko wër yëpp Touba leen di jox ndox ba ci njaareem Touba dara ma ci tey Touba leen di jox ndox ñëpp naan jaaraama sëñ Touba loolu laa doon séntu waaye séntu may ay nit ñoo xam ne waaye nag na ma ko waxe ndokk bi ci kalifa yi waxut sëñ bi waxu ci keneen waxu ci ay nit ngay dégg ñu mel ne ma ñor seen téléphone naan fay ndox dugal ci suñu loxo nan ciy dugale sun loxo nag laa bëgg ñu wax ma ko teg ko ci yoon man gis ni ko tey ma tàmbali fee dugal sama loxo mbokkum julit bu yéene yépp jàmm di wote fii ci Touba dara ko dóor maa ngi jégg
0: 33 976 09 09 UCAM radio université cheikh ahmed wamba seen jotaay bi li ñuy waxtaan tey sambi la dañ leen baye kaddu gi ku ci nek nga xol fo bëgg adoom rafet ñu and ci ak yow ikab assalamu alaykum
1: wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: mbacke
1: en faana
0: sant serigne bamba bu wër
1: sant nga def ci rew ñu xewal gu bari jamm ak salaam bak ci tuwa ina qarn nak manam ñent gol yoy manam conseil ci auto bobu xam nga manam auto daye ba dootu ñoo ko gadd ci gare ci mbedd dem ci lolu mo fess touba gi ndëd mo jaar amna auto yox ban nga jëlaw leen man ci at kon ni auto bu deewut dañ ko wara fourier wala ni wo borom mu jëlaw da touba gi fi na ni magal gi lu gëna deug deug deug ci loolu la bokk amna ci auto yo xamni bar ni yo auto yo xam seen borom ko wara jël ci meen meen nga xey bayyi bone yi di saw ci ron nga ak di jëf yo xamni dara amna yi yo xamni dara jëru ko auto yi gi nga xamni deewutul nañ leen jëlaw ci mbeddi bu ko dee mbeddi fiix waaw manam ni wër yi nga xamne do tax nak dugg ci auto yi yoy borom auto yi ñoko def bo taxé ben taxé bo dikki ci auto na la dugg lool do ng koy fajj bo meneneen menakan yi han yor tuni day am ibil wala tuni bo xam day am manam pocher bo dikki mo dugg sama auto client yi bari na mais ñom ñoo leen di bay ñi dugg ci auto la ñu xol moy xay ñaar fukk leen di jox ci lool dari ci gi nga fi neen liñ fa wara rek la dafa bari ci kenn rek la ñu ni ko wara regle nak manam da am ño xamni da ci am ni bari ño xamni manam dañ ci wax xam ak ragal lolou dongu la wara regle mbir tek ci sa beut mu leer ya ko regle nga arrière bari na fi top do tax lu fi sa wax sa faru du gaaw am bu gaaw am gis nga mbir bu la ko denké da nga am ko and ak fit bu fekke mëno def la nga lan la liggé lo nga dem ci kala ko joxone nga wax ko nek mën kepp li yama ci xaw ñu doon bu ko def mom mu jox ko keneen mais nak wëro gene nek nank ci rek ni kala ko denk xam defal yaangi liggey ci liggey liggey yu ci loolu mo feex touba gi muy lu mëna doon secteur yépp na amu benn mo ci mëna genn bo xamni manam liggey magay dox normal nga romb ko ne ah alhamdullahi rabbil alamin yi de wax yaani la barke bu de touba gi ngi table yépp gis nga ñu tambali sa ay publicité ci table yi war na ma def ay table yo xamni fo mëna jëm table indi ko nga mëna dem fofu ci do laaj mais findol ni fo meuna dem ni ngi sa tambi sa ay tablu ci bu ci yo xamni ab xay lay gel bu dem mbirum ndox mi manam ku ci bëgg bu ñu bëgge ndox mu doy da lan participer ci ndox mi mo xam ñu ci participer mais do participer ci ndox mi do de ben dërëm ci bëgg sa sécurité de xel normal bu ñu ko bëgge tam du yomb ndax tuba gu ñëk bokku tak legi tuba gu ñëk bobu manam man nga xey danaka dëkk bi bo yëru wëtir man ko wër legi manam dëkk bi 22 km wala 21 lol nan la len seug bi yorale am ndox duñ ko manki keur bu ne naga yak ci ndox ñaata la keur bi doon dangal da nga naka yak ci ndox lo wala ñaari beuri ko boy tabax do fay ndox han ay bindu ngay tabax han den lu nga di xaxa sa auto essence ngangam nang ñene legi seug bi nonu fa nonu fay lu ndox nit buñ koy ku koy wax yermane nga am ci seug bi ci xamne seug muñ tu gaddu lepp buñ dewe rek ba addi ni joxe amna ño xamne addi ni ma xam ko joxe bu de ba addi ni joxe ni diko jëlat ci seug bi diko def sun bop barke serigne bamba lim min war tele gu nga don deug nekkuñuko ak serigne dang kay jox adiya mandu ci dem liggey joxe adiya mais bo de ba nga xamni da ngay jox la nit ñi joxe ko su ñew yaangi bayyi serigne bi diko defal han billahi tele be gani wote bokku tak na mag ñi daan defal doxal serigne tele bokku ñu ndax mag ñi daan liggey di jox serigne bi di bay di jox serigne bi dajale abdi yef ni ko man fi rafal de won dajale abdi ci bar dem jox ko suñu mag di jox ko Allah so lay def mais nak manam do defal dara touba gi ci kan so am ñu xam barke suñu bamb duñ ci dag benn dunu gi waye nak lima bëgg tey moy buñ bëgge ndox mu doy dal lima la mëna watal barke suñu bamb waye suñu wax ci nangam lool lok ay bañe fer dongu la bañe fer dongu la ci kenn ko ne doko def sa kër gi ci nekk ci telephone mat na fukki telephone kër bi duñ ko mag du manki kërëm yow mi nga xam yaa mu ko sa do manki kërëm ñu légui manam ndox mi ci parti den do tax na jërëjëf
0: 33 976 0909 ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba baybo gey mu serigne Saliou ndéggatam gi ñu téwlu ko
2: wa assalamu alaykum ab cher may tay gi ci gaaw bi di fukk fa nak juroom ñett ci wër tam xare waye dal mirum ndoxum nan dal wax deug yalla beug na ñu dalale ko ci internet bi ci sen budé ko ak ko meuna galale rek ta leral ko bam leer ni wax deug yalla sunu wal gi ñu dëkke touranké go xamni bi wet goku nit mëna wirifi rek dana fekk muy dënd muy hôpitalu ndjay bi ci ginnaw kër Serigne Bédié Thiom touti muy buntu daru tan sir rek ci daru mi nañ digëlok daru tan sir ci route nationale bi dënd ak essence bu mag bi man fofu dama ci am xam xam ndax ci la sama kër bu mag gene lo son bobu nak jaar wuti bay fall bu magga kër cheikh fall bu magga ba bagay del ci wat fim digelok bokhatul mubaraka dogey wat route nationale ba dingi leer bobu yi lepp wéré ngi ni fenn fu meuna amé ndox ñi def ay traway ciapal fo ñi xamné machine koy gas ci seen biir kër ñoñoy am leg leg ndox dem ci buñ jaxlé dem ci bawal ñu bawal la te yoy rebi na ñaare du gaaw waaw ak ñi xamné xeyna dañoo tiré ndox ci toyo yu magi xëccu ko mu leen di may ndox yoy dama xam dal lu mu doon ci problème technicien waye jëmmi ben rebi na bu wala baaj bo meena am ndox mom wax deug yalla wu ta tay tam dafa diri ndax jitu na tawski leg dana tok fajar wala bu ñele way leg dana kak benen naw wax deug yalla dem ñak nañu ndox lool ta borom njabot lañu ta kenn mu ko wad go nit xol dal dana ko gis mom waaw li les ci depuis nak dama du leer waye li mom dama leer nañ ma bëgg nak bu dé ay wata ndax lañu mëna may kër yu ci bari am nay baaj kër yu ci bari am nay baaj ñu duyel nu baaj yi bok wala bok ñu wax nu wan yoon lañuy jaar baaj bi ñu mëne fay ñu rotal ci wata ndax bu dé gas wal rek lañuy joxé tañ bañ koy tañ tam leer nak suñu numéro yi ñi ngeen di joxé ci ragay na diw neena bu ngeen joxe gas wal nangam numéro ko ci wodu lawu do wala man dala expliquer na la yaay kanak fo nek tay ngeen di ko faral di sulagne bu mu don ben bis bu mu don ñaar waxtu way nañ koy wax sa bu ndox mi ubbe man dana la ko xat do xat ni waaw man fim tolo magal gi ak seedu magal gu jekk gi ci lañu ne dim magal ge waye wax deug yalla to rank nañ ci ndox di wax
0: baye bo ge 33 976 0909 ikap radio université cheikh ahmed bamba kaduga ngi bawo ci ndam 103.5 ikap fm assalamu alaykum bismillah
3: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
3: abdar
0: bakay
3: dongo dal jandum wa
0: bakay bismillah
3: allo
0: wa bismillah
3: da man da xamna ndox mi mom nonu ko suñu ebo waxe rek xamna ni setlon nako non waay amna ko wax ci gannaaw wala mat ñepp nit ci gannaaw ko ko lu wax bu am problème maam ci bëgg ñu fay ndoxe ni ñu koy fayé moy nan ak ci koy wax ñu koy ko moy kan ko ko lool mom lu am problème ci bëgg ñu fay ndox ni mu waxe nu ñuy fayé ndox koko mom lool mom lu ma wara mëna xam la fay gi ndox gi fi melni ñak am ligël ci long lu way am ñu am bu na mel ligël ci way ndax comme li ñu fay courant nit ñi non lañ mëna fay ndax mi ni ngay defé ta portable sa kër ni non lañ ko mëna fay li ngay joxé sa départ ci non lañ ko mëna joxé waye da am ñu xam bu ñu wax dañuy mel ko xaw mel ko xam ni da nga jëpp nit wala ñu ñoo nekk ci avion di waxen wo xamanteni day metti ci xol ma am di mel ni ñu doon doon ay tarifa wala doon ñoo xamanteni nit ñu baal wala dañu doon ay ñoy jëf di wan ni ñoom ñi day mel ni ñi waxe ñoo ko na bëgg ni tuba bi ñu bëgg ni tuba man mi di wax yow ni may ñew tuba gi fan wéré ak ben def na ko dara so ñu ko ci dara yi soga nekk ci dëkk bi te lu mo waay dëkk bi wax ci fay ak ndox wala fay ak lemp wala tuba ci kanam dina ko def ni waxe ci antenne day metti dafa metti lool day mel lu gën nit ñi da wal na leen gëna bëgg tuba lool modul awyam wassalam
0: 33 976 09 09 UCAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir 103.5. Assalamu alaykum.
1: Salam alaykum.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
1: Bam ngeen jam
0: sante serigne bamba wer
1: affaire
0: alaji cheikh mbou
1: yamo ba ngi reey ci yalla
0: da kay mbou
1: bi malam ñoo ci yalla ñep
0: jereef
1: ñaanal ñep jam waye fi may yam ci di yam ci question yi wax ci walu ndox xamna ni Touba dal mom mama bi ñu tollu mom di waji gi ni sankale il faut ku ñu jema set ban solution lañu def ba mala fay benen bi ci dess moy bari na lu yaq ci resu bi lo xali nit ñi ñokay def ba taxana ndox bi ci ci ndax ay jollo lam ko waxale ay jëmal magalu daw ci sama nopam may ma ba genn ci fajar ga gi de ci nit ak mom ñun sun bo bi kenn amu ci kirit amu ñu ndo ban jalle ban diiga ma jille ñaari nit ci fajar gi ñu naan señ diiw kat mo la waxon le te joni ban ki dembal fi ñew tecc mo dafa gi ñu ndo yoyoy nak dafa bal ci tek bi xaw deg ko xal li bëgg am ndox mom dong dag ci yo bi sox ko fatine ci def bayil ci def kon nak lolu mom il faut ñu jema fetti wa gëssu bi lu ji transma yi nga xale wu ci dem ñu genné ko yeen wala on gën ci wa yeen gën ci wa benen bi ci def bu fekke ne fexé ndax ci yalla yu mbacke jëlona ben solution bu doon bu portable bu gona tambali boba jamon suñ ko bayyi won momi expert ndax xali da ko jang manon la fexé ba Touba gaay di participer ci ndox ci ciodu bañ waye la Touba mom li problème moy sa yo tuddé xaalif ak genn ci xaalif ciow am da amna ci ñu sante bay ñu xamni japp nañu toujours bu xaal genn rek dañ ci wala ni la bok na ci li nga xali mom ah il faut ni organiser waji fi dal yalla yalla defal tawfiq do ni suuf la barke cheikh xam jere jere
0: 33 976 09 09 sen départ yi di li ñi waxtane tay samedi la tay mom dañ leen di yaatal jotaay bi rek ku ci ne yow yaay xol fo bëgg adom rafet ñu and ci ak yow ikap assalamu alaykum
4: alaykum
0: alaykum salam
4: affaire may
0: mbacke
4: bay sar
0: wa kay sar
4: ni fiar ba
0: da ga jëjë
4: alhamdullilah ngir mi day baat ni wala dañ jangal bay ci mbañ nga xam manam ñi nga xamne daal ñoom lool nga wax rek intérêt dong leen mo leen bay ci dëkk kalankor yu bari ñokoy def dafa am lo xamne li xel mu rafet mënu ko dégg fan wéré toras mbalu ko ok ci dëkk ñi jambatu ndox té am ci ño xamni ñi toujours ñinga seen ndox ma di filtrer di jaay mbir mi war nañu fét lan la té umpulen nak ñom ñepp ñi wax ak ñi kaas ak ñi wax dañu wara fay ndox ñom ñepp ku ci liggéey ci ndox mi rek xam nga fa galankor yi nit ñi ba ñoo fay ndox li waji wax rek moy dëgg li ñi daj fay ndox ko gën waye ndox filtrer ndox mu neex tej ndox mu naxari wala muy ñew ci yow rek di dem ci ñeneen lol dafa rafetut nit ñi nañu xoot ak lañ dooni julit doon ay talibé té sét ak ay bi dox suñu digënté dami té li ci ëpp nak ni ma koy faral di wax rek jikko yi yaqko jikko yi ci bopam ño bari yaq borom jikko yi yaqko nak mom dekk ak jaan taxako gëd ndax day def suga ki yéeram da fekk na dara baaxul ci mom waye xam nga né ku né jakk Touba gi ka fi né ci forat ay nit ndox bi jaay ay coin di manke legi ñi di dag di jobati way ñi di wut ay pompe yu tire ndox mi diko acc ci kaw han lool yépp bokku ci jikko ju baax nañ rafetal jikko yi tax li nga xamne moy yaqku yi ci dëkk bi wa wala umpulen nak umpulen ñi xeex ndox mi muy ñent yi nga lim ñepp umpulen kon ngir yalla nañ dimbulé nit ñi da xamne dekk bi yaakar joju mo muy serigne kon nak ko ne serigne bi la yaakar war nga mëna dimbulé way war wol lol ay nit te li du lañ fi jaar jall rek liko mel mak daan wax rek fi la nekkon li la fi def fi lañ ko def rek ku ne war nga xalaat lool loy bayyi ginaaw muy kaddu yi rafet ak loy fekk ëlëk mu rafet nañ xolaat ndimbal li señ ci waat defal te ñu dimbulante waye dimbulante gi ñi wax ñepp ci lamine la yëm ko ci fengo rek mat sa baram ñu def ci secteur yëpp nak ni buñ ko déwa ci war do dañ na xun bop rek bu ci nit ñi dañ na xun bop dong waye nak la señ Moussa ka wax rek señ bi mu neesu ko jommal ku tawlu day def lañ débarat jikko yi jikko ju yaq ci bopum dañ tanni waye mo ne li du upp ci nit ñi jikko yo yaq borom jikko ju yaq nak mar di ins lañ xolaat sun talu bi lañ ay julit lañ te señ Touba lañ yaakar te ëlëk kon li ñi wax na nek ci ñun jërëgen jëf
0: jërëgëf Aïssar Mbacké Bawol 33 976 09 09 33 976 09 09 seen jota bi di li ñuy waxtaane tey sànni rek dañ leen di bàyyi kàddu gi ku ci ne ñu bàkk mu xool fa ko soob mu rafet mu àddu ci ñu ànd ci ak moom 103.5 asalaamaaleykum.
5: Maaleykum salaam. Seen Pape Cheikh Mbaye.
0: Yaa kay seen xarit.
5: Na ngay yendoo.
0: Sant baax ndaw.
5: Pape ndox mi mat jege wut de.
0: Mbaadu.
5: Parce que ma ndox mi am Touba doy.
0: Jege
5: wut. Pape mbir mi liggéey la xarit. Def naa benn vidéo envoyé naa la ko envoyé na ko ne du xaajal ndax nañ ko teg fu mu ko jëba xam. Diñ naa ci màggu suñu borom mën naa jot ñëpp mën ci am mu ndox normal te du am benn jafe-jafe maanaam day di liggéey donc ndax ñun talibi suñ Touba yi fare nañu ku ne ñun suñ Touba jar nañu lu ne luñ ci laaj ñu def ko nan taxaw ñoom ñu am xam-xam bopp te mën a liggéey wax lii tax yëf yee sotti ñu jox leen ko ñu liggéey loolu wax na ko ñu xaati mbaat envoyé naa la ko yow tegal audio bi ñu dégg ndox ndox mi maanaam ndox mi suufu Touba li ci ne ci ndox junni téeméeri màggal bu mu ko dajalee mën na leen demaan ndax suñ Touba amut lenn lu mu yor lu duy taalu bi amul lu koy suñu borom may rek ëpp na taalu bi suñ Touba yi ëpp na xaj na ci addu mën na njagal addu waaye xam nga Touba bu ñu deyee bay wax ay wax yi ndox mu manqué te am presque lu mat juróom fukki forage yoo xam ne léegi mat juróom fukki forage suy dox dugg ci réew mais xam am na yoo xam ne ci jékku jéggu xëy sax suñ xel am na ci yoo xamante ni ñun bañu ñu koo def nañ ñu ko laaj ñu jox leen ko ñu def ko ñun suñ Touba jaral nan lu ne wax dëgg yàlla ku am taalibe bi noonu kéko am a jafe-jafe ndox nda xaal da ngay xool yow ñii ne ci réseau bi di jaay ndox mi ak ñi nga xamante ni ñu monte seen i pom mais ki ngay fay mënoo koo contrôle ndax boo ko bëggee andil jafe-jafe mu ne dama lay fay ñun bañu ñu ko jaay ci ndox mi dañ fay di jëfandiku bañ ñu ko mais bu ñu liggéey ndox mi lépp xaj na suñ Touba lépp ma doy ñun kay li problème bi mooy man de waat naa jell ma bind defar ndox yoom jaaxul bëgguma nekk directeur général nan bokk sun ci wax ji ñuy wax rek ñun ñëpp déglu nan ñu déglu ñu ñi nga ñoo ne ci terrain bi rek bu mu ko defee ànd bokk liggéey yi naa ci màggu suñu borom lépp ay jàpp ndox yi mën naa doy defar loolu ñëpp jàpp.
0: Sëñ Khadim.
5: Mbak.
0: Bul dem déglu lii.
5: Allo nga di.
0: Nga ne bul dem déglu lii.
6: Salaamaaleykum Mbacké. Dama doon waxtaan di yàlla dogal mu dagg ñoo ngi lay ziar di la ñaan ak yàlla nga yàgg si tëgal Mbacké. Mbacké ba lii mu la xam ne bëgg nga teewlu ko baax te déglu ndax jàpp naa ne mooy yi defar yëf yi gis nga coow yi ne ci ndox mi. Ak jafe-jafe yi ci am yépp mën naa saafaraw ndax yéen ñi nga xamante ni yéenay faral di woote sax ay mbayati deqeeki góob di ngeen di wax ni nit ñi am naa deq am naa bay bu ko defee taalibe yi ñu jàpp ci ñun taalibe yii bañu ñoo jàpp ci yëf yi ndax nag li ko tàmbali si Modou Moustapha ci raay ba sëñ mu daxa si jumaay jii taalibe yi dañ cay taxaw kon léegi ndox mi nga xamante ni ñun ñoo ko bokk nan ci taxaw bàmb moo nekk ofor yow yaa ne maa ko xamante sëñ Abid bokk na ci nekk Touba ci kanam taxaw leen xool li nga xamante ni moo koy defar wala ñëpp toog riw ñu seet di koy defar taaluba bu nekk joxe as ab lim liw ñeenti téeméer bu ko defee ñu dajale ko mu di milliard ñu defar lépp lu ñu soxla lu ñu bëgg a jënd rek ñun taaluba suñ Touba mën nañ koo jënd waaye daa mel ni yéen ñi nga xamante ni yéen a ko da ngeen maanaam da ngeen mënta taxaw jëm ci problème boobu ñun bañu ñoo joxe mënu ñoo jiitu kenn mënu ñoo jiitu kenn ñun li ñu man mooy ngeen wax mu ñu defe comme nga ne ñun li ñu man mooy wax ngeen wax ñuy def kon yéen wax leen sant leen ñu def ndax wax dëgg yàlla defar ndox mi waaye ñuul dara ndax alal ñun ndox mi ñoo ko jëfandikoo kon donc wax nit ñu def liñ ci war def ñu defar ko loolu waaye ñuul dara ndax ki taxaw ni na leen defar raay bi nii nii wax lañ ca war a wax ba mu tamut yoon waaye ñuul dara liggéey université bi lañ suñ wax waaye ñuul dara yoo ko jowaale seen plante wax waaye ñuul dara kon ndox mi nga am ñoo koy jëfandikoo jafe-jafe yi ci ne ñu mën am xaalis mën koo jënd laaj leen ñu ko ñu jox leen ko bu ko defee léegi ñu defar ko noppalu ndax da ngay xool ne ci koñ soraa bi ne si yow mënoo fexe am ndox am na ci koñ yoo xam ne boo fa demee ay ñaari atak nangam ak juróom benn weer amuñu ndox ña nga samp seen robinet dagg seen hydratation fay ba pare gisuñu ndox
7: wa legui tak ñun xam nañ xel li defal programme programme ni ngi ko tambalé ci service bi bir forage ak reseau hein bu ko defé legui ñu mën ko def té am nañu xal bu ko defal am nañu xam xam bu ko defal mais lañ ñun ñuko joxal yow ak bamba ak seen amis ni di di batam bu ngeen toggé traitement wu rahma liko tambal cerado bu lit ñeeku dara ba ci matériel bi gas matériel bi mang ay machine yu bax lepp lu ma laaj ngeen teñtu ne di moko laaj lu ma doon ci xaaliss kenn ku nekk bu jexé ñeen dem safa wa kon nekk wax de yalla nan wax dum ci lola ndax lolu moy doxal ma waram leneen duko doxal waye xam nga teew be ñum ñang dag bëkk dem ñak machine bay lijeent ay machine fu lañu duggu ak dimay sama wax yow liggé ba def na ag ndax ñak machine xam nga dag ab teew 200 paré am machine boko ma ak ni Touba toll ak ni ma waram toll lolu dafa xawa nekk lo xam nga xëñu xel lu xorom lay do té ñun jëkkon yeen jëkkon da ngeen won laaj joxewul wala ngeen wotu joxewul sax man ngeen ni bu len wax dara ndax laaj nañ len joxewul len wotu joxewul ndax bo xolé yeen dib sax dafa wote yoon islam ñu fekk ci ko seigne touba wote yoon mu dum tek kon wote len ndox mi ñu taxaw yëkëti xalib jox len ngeen and ak ñom xam xam ñu liggé ko liggé mucc ayub légg lu ko jall ci len ndox mi warna mëna neex bu ko defé légg ñu jëf ci ko mo gën way fi li nekk ni ñi du am doxay bu la gëñé am ndox bo liggé ci am ndox ciol na ñol té ñun dañu jëni jaay né magul touba ci leen am lepp duñ am seydal wax na magul touba liñ am lepp ci bis magul touba am légui té magul touba leen do ngi manké muy ndox mi té kilifa yi nako dara du manké ciëb du manké xar du mëna doon ndawal lepp ay nak dara du manké waye yeen kilifa yi li ngeen rekké manké mu di ndox té am nañu xam xam bu ko def am xaal bu ko def ndox mi ne ci seydal touba du jeex ak magul bu ko jeex xam xam ko yënte am na fi xaaliss lañ leen ko jox leen ko ngeen défar ko défar bu ciëb bi nopp ndax ni manam day nuru ak yébal té manam man na safaro ndax li ni incarné ñun mourid diko def mo gëna for fu am ndox te ndox mi ñepp ko soxla bu bundé manan nan nang ko fay ngir nuppulu xam nga ni jaxla dik comme nga ñu mën ñu leen jégg mën ñu leen tepp te bu ngeen santé jox lu sant ngeen ñu defar ñu jox lu ngeen defar ngi yalla dimi Serigne Touba yalla yalla dolu ñepp jam baké
8: mu ngok ndegget gogol Khadim ndaw mi doon woté légui yonne won kon Serigne Abdou Khadim yoré mawu rahmati kon ndegget gogol do wax tek ko nit ñi dégg ko kon Serigne Khadim tek nañ ko mbokk yaakar na ñu bari dégg nañ ko tay samedi la dañ leen baye cadeau bi ku ci ne xol fo bëgg ado bu rafet ñaan nañ xaw yow ikab assalamu alaykum ah bismillah
9: ngeen
8: di jaar wa ngeen di jaar
9: defal leen ngeen jaar
8: jaar allo
10: assalamu alaykum
8: wa alaykum salam
10: allo assalamu alaykum
8: wa alaykum salam wa rahmatullah
10: seigne bab sahel
8: mbacke
10: ngeen jaar di la sagal
8: mbacke jeureu
10: nakay tay
8: sant serigne bamba bu baax
10: ah waji di waxam ñu matalele ma sha Allah kaddu yi amna solo allo
8: wa bismillah yow li ñi deug baax
10: aw manam li ma ci gëna marqué sa di wax deug yalla wax di da teggi lu waaw waxe gin waye nak wax dina doon ben wax ñu dégg ko fukki dégg wa ñi déggante rek di dégglonté té dégg fi nit ñi waxe ak bëgg yi doon ben waye nan olof ne xel mënta doon ben waye na xalaat defé amna ñoo bëgg la ni waxé rek ak bëgg lepp defé mais amna yeen saay nga gis ku déggin wo xamni ni dal day wuté lool fa gaay yi waxé nani am dégg rek té xamné lu baax rek la ñepp bëgg ñi rafetal tay tégginal rek té xamné mom li señ bi wax ni bëggen ni kum dey dara dula tay man di convaincre na ma wax deug yalla ma sha Allah de waye fi ne dafa am sew yu ci dé allo
8: wa bismillah yow rañu deggu
10: wa dafa am ñaari sew yi ci ne dafa am ño xamne ni dañuy faral di wax walu commune bi na Touba def ñaari maire da def ni ay ñetti maire men ben maire mënta yor dekk bi waye kon bu boba politique lay don di te señ bi soxla wut politique te dekk bi ñaarel bi khalifa yi fi jaar lepp ku fi jaar ko xamne ni faylo nga amu señ Muntaha mi buñ ko bëgge faylo ndax it xamna ne duma am nekkuma ci xelam limay wax dama koy djeglu sax waye wourna ma ni xamna dina dess ci mom waye Touba kenn ku fi khalifa bu fi jam bu fi ne di faylo ni am ndox abou comme li señ bi wax ni ak kaddu yi mu wax dal teunku ci dal man xamna ne moy solution bi nga xamne ni man japp na ne mo geureu bi nañu deglonte tay deggante tay baña waxal amna ño xam lu bax dong nga len ci ñor ak wax lu bax rek lañ ci ñor gaay ni xalaat yi mën na wuté waye na bëgg yi doon ben waye xalaat faaw muy wuté waye bëgg yi nañ koy boole muy lu baax dong señ dëkk bi ñor ni ni day wax ben wax comme li ma wax dégg ko fukki dégg yeen sa nga gis kuy wax ko dënam tang té dañu non dañu am dégg bu baax rek bu talibé rek ñun ñëpp and liggéey señ bi ci jëm yalla tax ñi tu bu baax kay jéglu assalamu alaykum wa rahmatullah
8: yéré jëf ñu sant ko gërëm ko baax baax ikab assalamu alaykum
11: wa alaykum assalamu alhamdullah
8: ba kay ziar ba
11: wa
8: ñu fa dim
11: ñu ziar li fam ba ñi tor de
10: am
11: ma ñam jëm ba
8: ñi sant ba ma
11: ñi rofal lu ci sabbi fi jaar yépp ngirum dox ni amna dafa melni problème ndox mi dafa melni man deug ko mo ko di lepp lu waral dekk bi do am ndox dal man yoy deglu seigne xalim lolu man lolu la yakaro na xagne lolu lay wax ni problème bi li la li mo koy régler wa parce que man japp nan seigne xalim mom bo deug yal ko yag yeugu ci ndox mi la tay man yag na ko deug mu wax ni seigne mo soaje ak yor mawo seigne mo soaje ak nama wo suma way mo wax ko problème bi li régler ndoxum tuba dekk bi am ndox ko dama jappu ni bu fekke yalla dogal na dem na ba dugg bir ma wax ni kon dama jappu ni comme mom amone la solution avant muy ñew mom bu ñewé bir ma wax ma di dama jappu ni solution bobu dañ ko wara solutioner rek mais bu fekke ni ma am laaj leen ni laajal mouride yi joxe lool lool rek moy régler problème non parce que xaliss mën nga am xaliss do tête parce que bala ngay fañu da ngay xam sa japp parce que nit ñi bala nga leen di laaj da nga leen di tégal li leen jafé jafé di yi la problème bi li le li moko waral li mokoy régler tant ci xaaliss lañ jox la buñ ko amé problème bi sa faaw su baba jeuf joxe do parce que ñun amuñu problème xaaliss loolu la jax waaw mais Touba mom wax deug yalla ñak organiser parce que dama jappri Mawour Ahmadi sax buñ koy créé pour organiser ndox bi mais bo xolé waxu ko ci sa jël benn wax boy laj ci tole kan mo yor ndox bi mënu ñu ko wax parce que ndax cadre bi la ndax maw la maw mo amatul crédibilité man parce que wax deug yalla man japp na sax suñu baxade man jidétul maw parce que li ci jaar lepp man bu fekkone courriel bu normal la té heure bi waron nañ wax banen tour guddu suñu baxade parce que ñu nak lool bokku na ci suñu jexé jexé ñitt da fay dem ba perte crédibilité ñu bayyi ko par la ndax la parce que lab man amna ñeneen ñoo xamne ñoo gëna crédible fof man lañ lu ko wax ana masot na ko dégg ci ay waxam muy wax ni yaram mo diis na ci xamna tangi yoy ni comme ko mu bëgn affaire dum na affaire xar ko mais dal loolu li ci am solo moy ñun dañu wara organiser ko parce que Touba amu ñu problème fay ndox amu ñu problème jënd ndox xam nga kuy jënd 1000 mètres bo xamni gën nga faire témir dërëm nga la waro na ko ti nga koy jëndé 5000 francs di jënd chaque jour nga jënd 20 litres ndox famille dërëm yo xamni yo presque 10 francs la waro na ko ti mais seigne bi koko amul problème fay ndox kon dañu organiser légui nak li jaar moy dama japp ni Mawour Ahmadi ci lim wara liggéey moy cadre bi yépp la parce que cadre de concentration bu Alex ci seigne Beku sampon ci ay kilifa nek ci ay boromi xam xam nek ci ndax woné Touba ci kan ni maire bi Touba ni Ofo ni Maw kon dañuy xam ni mom fo ci dem ku ne da nga fa gis ko fekk ko xam ni xam xam am wacc na ci waaw mais ñom ñoo warona organiser suñu organiser ba gis ni kat dekk bi kat li jaar moy ñu fay ndox mais ak man ndox lañuy fayeku tamit su boba ñu buñ ko waxe askan bi amul problème parce que boba yaakar na ni ñu jënd lu xamni témir la la warona ko ci gën ga faire la wa mbacké jënd ñu 1000 litres jaayewul leen ko téne ci ko xuma 250 francs xuma moins de 250 liñ leen ko jaay wa ñun 5000 francs lañ ñu koy jaay ci ñu lo ser mo gëna ser ñu gëna seru ndox ci at ci Sénégal la xuma ni aduna bi ndax xawmu lu koy jaay waye Sénégal bo Touba fi gëna ser am ndox bu paré ndox miñ lay jaay nga diko jëfëndiko est-ce que normal ñaaral bu moy dégg na ci même usine yi ni ñom problème pompe yi ñi wax xam nga pompe bu fekké ni borom kër gi dafa tabax ap étage am dégg nga R+1 kaw gi am salle de bain am toilette nu ko mëna waxe rek am ay preuve yo xamni da fay soxla won ndox té ndox mi amul traction pour mëna yegg ci taw mais kok il faut mu wut pompe kok est ce que pompe bi monté est ce que lolu graw na est ce que mom pompe bobu daf ko mëna jox mu utiliser du ëpp lu mu wara utiliser pompe bo même bu fekké ni pompe bi dang ko soxla wo ci souf dang yow dir tab ap nga ap brak nga yof da nga monter pompe mais pompe bi poké potam ndox nga soxla pour nam potam ndox rek la mëna jox nga jëfandi ko kana do tal pompe bi di pompe ndox li pour gisso ko mon japp moy affaire pompe problème la problème bi bam ci pompe yi gay moy ki installer ap pompam di pomper di filtrer ndox mi di jaay ko est ce que da ñoo ñu wa ma wax rek nañu parce que ñom ko ci wax mu ne dama motorisation dama am autorisation damay fay te ñom li tax autorisation bu ngogu xel man ko nang ñom seen jëm bop ñom dañuy lim ñaata isini ndox mo nekk ci dëkk ñom xam nañ ko wax ko xam ni dëkk bi nangami isini ndox mi ngi fi
12: kon yow buñ la né yaangi fayeku yaangi joxe autorisation kon lolu deug la ñeral bu moy pompe yoyu nonu nañu vérifier ñom ba xam ndox mi buñ ko filtrer li nga xam ni dañ ko waron la sanni nga xam ni ndox mu baaxum la fan lañ koy duggal jox nañ ma information ni ma ndox mi dañ koy duggal ak ñen ci bir réseau nit ñi diko nak ñu señ bi xolal ma joju té amna ño xani am xagn bi do ndox 20 litres 150 ba amuñu doone pour jënd ko ci ndox mu robinet bi lañuy nam mais ñoo ñu bu fekké ni yow ki da yor usinam yor ay machinam filtrer ndox mo xamné ndox mu bon nga dekkat da xorom ndox mo xamné yow kenn wuritu ko jëfëndiko nga jël ko duggalat ko ci bir réseau bi nit ñi diko nak té wa maaw xam nañ ko ñoo tiaxan baaxul tiaxan baaxul señ bi ëpp dekk kenn duko tiaxan yi té ci ay tiaxan doon ci lañ nek nonu mo indi jafé jafé bi ci tool problème na dekk bi lu way man buñu doon dajalé ay milliers de milliards diko dajalé di ci def tamit té tiaxan yi dañu tamit ci ay poste nit lay dugg ak ay tiaxan ak ay tapalé mais ba légui problème bi dañu ko amuñu problème mu xaj muñu ko kenn wax man jafé jafé xaj nañ laaj ci bala nga laaj kenn da fay fek ci ko ngi laaj mu xam bi ngui koy duggal ak ban safara li nga ko jëm mais boko laaje lo xamni ci yow da na teb diko laaje lolum señ bi doom lañ ko may de kanen ko ko laaj dañ ñu lañ ko duddi ñu jëg
8: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 xana dañu jël benn mbokk tay yëkëti jotaay bi ci 33 976 09 09 UKB FM assalamualeykum
13: wa
8: alaykum salaam
13: suñu pap ser mëna nga def
8: ñu sant ko
13: ñu leen ñu lëssa ñu ñu mën taxa ak ci dessus
8: ndaramay
13: xam nga dañ ko wër jamal ko ara xamal ñuko wax ci alxabi dindi ñu mbolé auditeur rek ah pa dañ ñëw ci dëkk bi rek man dé day bané dama joxé ben alors ci ñi nga xam ñi nekk ci biir dëkk bi bu xasse ci événement ñoy jokkati ñum la ngeeg ñepp rek ñi ju taw may wax ñi nga xam ñu jël sancé jambour yi ci mag ak engagement xam nga yeur sa kër bëgg ci dëkk mag nga xanté ak ben machin wala ben plumier wala ben électricien li jëm ñet ouy ko wala dëgg lu ko wax wala ñi karolé dawal bari ci dëkk bi day so xam day yeur sin bi ci jambour lu ko aggé fune bu du fa ci capet té lool baaxul ñi jox xassa engagé ci sancé ba mu ci dëkk rek ko ko mën da ngay taw na ko kat legui mo ci manke wala li tax mu mu ko defal mo gën nga jël ko ba paré dox agalé fune ngeen ci diko ko genn mu lay bu la wol do ko nango jël diko ci manke ma ci arta bu baax baax do ndax magal dafa nek lo xamne bokku special la am ñoo xamne ñu defara ci kër ci ñu wat ko ndox ci wat ko courant bu rafé ñu lay dawlo bu def ko lay bo pour nga woko jot sax reen da lay ko da lay ci wala dugulé nit noir do ko na jotaat o legui ngay bagal fekk na ay lu jamm do ko mëna bay di top ci lool non bay ci yoy yi def ko ci angati fi jambu la seen mak bu ko mën ta wax ko li nga xam mo leer mu kenen mo gën ngay sem bu def moy dekk bi ci bop wax deug yalla deug bi yi ñu ngal ñaan sax te ci digante mak ci ne ma nga ñaar sax ba ñu ci wal ñaar ci juro mo def sax di rek andok te bolé ñi ci dekk bi mal te li mën ko ci jël ko kenn mu ñu a ci côté bi bok ci côté bi gisuma dara li ñu roo lo xamni ñu dina ci wal mal ñu ba tay xawma fi nak way fi mom wax digg yalla gisuma ndox mo ñu wax tamit ngi mi ñet ban ni parce amul ndox ta ta yit dina mag bañ mag le param bu dina ñak ndox mo wax digg yalla way fan yi mom dafa jox ndox yañ ko wax wax bala nga am ndox ay 3 heures du matin te bo bu fek ni dankal te dina bo mën ti du wi do ko mëna nit ñi ñu dimbali ci diko suñ tuwa day amul dekkum bi de bu gi ñepp le jappal ko ci dekkum bi param señ ton way fi met na trop muy jéggul bu baax nak muy jéggul bu baax ngi lay nuyu
8: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baax baax mbokk ñu jaajëfal leen mboole ñi xamé ko ñoo andal ñun ci jotaay bi di li ñuy waxtaane Pape Sayar Mbaye mo nekkon ci addu kay beek machine bi yeen askan ci déglu bi seen jotaay bi di li ñuy waxtaane inshallah rabbi benen jotaay benen yoon lay doon 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20 si jobam ngeen ko bëgg ñu waxtaane ko man ngeen ci and ak ñun ñu leen di jaajëfal di leen baye ak programme UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba ni ando jam
14: Fichi Touba Aglicower, comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frère ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek sun comptoir commercial mo xam ginaar yi muccu ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xam ni machallah waye it am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kaboufal et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono yi tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téewal am nañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di teewo ci sen magal lu ngeen di teewo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Madina Kaboufal et frère am nañu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kaboufal et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
15: CCTM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
16: wajalilay maskani Touba ba mislak mi abijay khair manaba
17: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yo mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ni Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé dañuy taxaw ñi am tawati

0: durumul def ko fuñu xam Touba ci kanam mo len di may seen émission li waxtane
1: maskani Touba ba misrak mi abi jaay khair manaba
2: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewal bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palam 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
0: mo len di may seen émission
3: li ñuy waxtane

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fiyichi Toubandam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nyugi Fiyichi Toubandam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fiyichi Toubandam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nyugi Fiyichi Toubandam. Bien. Nyugi Fiyichi
3: Dafal Moukhewal.
4: Ya am 20 giga de tank palam. 30 sous.
5: Mimman tasha.
6: Wati ngour ci kola sop. Teatre watandiku moy ko ca sam teatre watandiku moy ko ca sam assalamu alaykum bokki teela gaawu fukki fana jurom ñett ci muharram muy wéru tabkharit di wéru wi ñëk ci atum jooni ak ñenti témir ak ñen fukk ak jurom ñett ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp ak ñenti fan ci wéru sulu ya ci atum ñaari jooni ak ñaar fukk jurom ben fukki fana jurom ñett bokul ci limi fatte lim bu rafet la bisub gaaw be liñ ci tamu moy ko ci watu liñ ci teatre ak watandiku moy ko ci sango wala ko ci foot ñaanuk bis bi yow sama borom yal nak mo musal ci sam bugal bis ba ngay dekkal say jam rabbi qinni adabaka yawma tab'atu ibadak rabbi qinni adabaka yawma tab'atu ibadak aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne neel sama borom yawmi borom nguur yaay jox nguur kula soop di rocci nguur ci kula soop yaay teral kula soop yaay turaxal kula soop yew wep mi ngi ci sa loxo te am nga kartan ci def lu ne suratu ali imran aya 2 fuk ak juroom ben
5: qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka min من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
6: صدق الله العظيم حديث بسبي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا كو سيتي ادي تاوات دانيو دي نيك تي مغناتوم ادنا بكروك موي ديل حديث بي مسلم نياتلي نكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يصل في غرفه الجنه حتى يرجع رواه مسلم waxtu julli suba waxtan da tabbi 5h30 juromi waxtu tegal fan wéré simili tisbar 13h39 ben waxtu tegal fan wéré simili ak jurom ñent takusan 16h39 ñent waxtu tegal fan wéré simili ak jurom ñent timis 19h40 jurom ñaari waxtu tegal ñen fukki simili ge 20h51 jurom ñatt waxtu tegal jurom fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke neko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilome dina wañil ben simili soko fete soow ñaar fuk ak juroom ñaari kilome dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilome dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h40

Yalla muwa wa fi

Suudu on

محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام.

الله أكبر الله أكبر.

حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

0: خباري
1: يكاب فم خباري
2: بابسي عمبي.
3: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmed bamba kaduga ngi bawo ci ndam dar walimul khabir mbokk xibaaru hudig ba jeug bi la ci gëna fess jor ji gal walu kon ndox mek assainissement docteur cheikh tidiane jey demb mi ngi won touba ñu fi don dal lay foras way tam xolal len ci liggey ñu ko fi amal da ngeen tewlu kaddu yëkëti nako ci ndaje mu don nu amal lu di mel batay da na wax ci aw tisu ab ci touba fall ñent xalé yo xamne kon da no teju ci ab auto xej ba tax ñu faatu ci lolé nak da na ci tewlu kaddu séré kenn ci ñi xamne ko ñanga fofé ci gox ba ci biir jotaay ke xibaari khalib bah miñ tey ci kasso bi ñen ci ay jégué ñaan lamé ko mbokam don ko waccel alquran ngir ñaanal ko mu genn da na ci del ci ci mu gëna yaato ci jotaay ko wacc kamel bu ci jakkay daraw lon ko don amale namu geur yaata dana ci del ci wat waccayu magal gi tax nak wa touba jaarem fabu won don amalu ko setsetal ngir wajal ko bes bi jotay bu setsetal bobé dana ci del ci wat namu geund yaato ci jotay xibaari lay don dana wax itam ci lu soxal waccayu magal gogi pap 5 code la route andak wa anazer kozer ñom ñoy kon ñi ngi ci wër ci rew mi ngir ñaar sefor ci ñu def ndank ci yoon yi ke duggu lañu nekkon waxtanu amal nañu ko fa dana ci del ci wat namu geund yaato serigne mamour mbacke mu cheikh mamadou mutou da ngaram gam amate bitim rew ginaaw italy ñanga ci allemagne cheikh amar mafa da na ñu joko ak mom ci video tay xibaar yi li ci yeen gaay ba ci xaje inshallah mo na rakam ma jotaay bi nes tout ni diké ci faram faté gi dem sopp na sulba
1: UKAB FM xibaar yi
2: passé ambay
3: pap sayar mbay mo faré wo ci addu kay bék machine bi yeen askanu ci déglu radio ICAP 103.5 di témé rak ñett yu tombu juroom gën koy déglo ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube ICAP TV live mbokk tay ji di gaaw samedi ñent fan ci wéru tubab di wéru juillet atum 2026 fuk ak juroom ñett fan ci wér wolof di tam xarit ci atum jooni ak ñent témer ak ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi 14h32 ñaari waxtu ci bëcc fan wér ak ñaari simili mo bot ci kom ICAP ngeen man ko deewu tam sunu ay application ICAP FM wala ICAP TV fep fu ngeen nek ci aduna bi de ngeen ñu ci mëna bay xel 103.5 radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar walimul khabir xibaaru digg bëcc gi
1: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: Radio
5: ICAP FM
4: fi ci Touba ndam.
5: Xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: ICAP FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: témer ak ñatt yu tombu juroom ICAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gaangi bawo ci ndam dar walimul khabir xibaaru digg ba ci gi ni len ko waxe ministre cheikh tidiane jey ngi won touba la don ay tankam nak bokku na ca ay forage don na ko dallo way tam liggey mom lañ fi amal moko don nemeku ba ñu wéré ba nopi nak ci jotaay bu amal nañ ko fa ngir rek leral liggey bi ak fa na ci tollu mom docteur cheikh tidiane jey moy ministre bi gallo walu ko ndox mek assainissement ay kaddom ci jotay ba cheikh be ko tata nak ndeyo samb gey
6: tay nak mbekté mi liko indi muy li ñu ñew di def ci Touba ndax xamone nañu jafé jafé yi nek ci dëkk bi biñu ñëwé tambali ci liggéey di ci def ci Diego saay ñu défé rek gis ni dëkk bi mag bi muy mag gal na il faut que ñu def suñu kemtalay katan pour mëna gatandu ba dabu jafé jafé yoy digënté daw jé ak daw ak reen ci walu forage mu am lu am solo luñ ci yok waye reen ji mu am ñenk yu bess yo xamni sama ñew bi ci Touba bok na ci ñu inaugurer ñett ci yoyu benn bi moy fele ci ndindi forage bo xamni fofu la joggé ñu inaugurer ko muy bu am solo bo xamni lu bari ci ay jafé jafé dina ko safara benen bi muy bi nek ci gédé momitam muy forage bu maga mag bo xamne lu bare dina ko indi ci ay safara ci jafé jafé yi fi nak ñu ñew muy daru khudous ma ngi japp ni déjà ofor ak makoy wax légui sa yu magal joté yi gëna jot ci ay jafé jafé ak ay demande yu joggé ci askan wi ci ñakum ndox daru khudous gi ci la bok te dafa daan xat xataay bo xamni camion citerne duñu mëna yexsi fi pour indi fi ndox mu don lu jafé ci askan wi waye alhamdulillahi rabbil alamin ba li ñu def muy forage bu maga mag bo xamni ndox mi ñoo ngi koy jëlé ji ci lu ëpp ñetti téméri mètre ci bir suuf ci muy nap mastre chaîne bo xamne bi ndox mu sel lay génné ak ndox mu doy mo xamni li fi nek ci doomu adama ci dëkk bi buñu démé ba 2050 sax ba population bi yokku lu tollok ñaari yoon forage bi dina continuer di len nandal te du am benn jafé jafé kon lolu ñu ci sant yalla bu baaxa baax lolu woné na ni ligéy bi du rek ligéy ku tay waye ligéy na pour ëlëk rax ci dolli sëriñ bi wax nga ko te makoy fessel itam diko bindu moy château d'eau bi nga xamni gis ngeen implantation bi inshallah dinañ ko fi def buñu rombé magal gi lolu itam bu paré lu bare bare dina ko indi ci safara ndax ndox mi dañ koy mëna duy ci mband mi su ko defé bu waccé doole ji muy andal dana mëna lal quartier yu bare yu top ci daru khudous ñepp mëna am ndox diko am guddii diko am beccëk ci ndox mu sel kon dañuy sant itam di gëreum sëriñ bi ci li nga xamni yewënal ñu ko bañu am terrain gi ndax bu nekkon fenen mëna jafé ci ñun ci walu technique waye sëriñ bi li nga wax moy bi Serigne Muntaha soxla Serigne Cheikh soxla ngeen laaj askan wi nekkon fi ci barab bi ñu jëfé ndigal ba joxé terrain bi ma nga lay wax ni tam état bi mu ngi leen di amel ñukkel di leen gëreum ci contribution bo mu ngeen def ta mu may ñu bañu def li kon ñima andal ñepp gouverneur jitu ci préfet Mbacké top ci sous-préfet Ndam top ci directeur Ofor ak directeur généraux yi ak cabinet ak ñepp ñima andal ci ay chef de service ñu ngi wax askan wi ni suñu xol sedna contane nañu ci dalal bi gën ñu dalal fi soxna yi tok di jigen ñi nga xamne bu ñakkom ndox amé ñom ñoy ñi ci gëna son ci biir kër yi tay ñu ngi and ak yeen di leen wax ni amna ñu mbekté waye nañu continuer ñaan talal suñu loxo yalla ñaan ko liggey bi gëna jëm kanam château d'eau bi nopi te yeen jafé jafé yu fi am yalla may ñu kattan ba ñu mën ko safara kon temps bi gatt na sëriñ bi kaddu yi cant la kaddu sant yalla kaddu ñaan ak kaddu féliciter ki nga xamni moy directeur général Ofor ak équipe yi mu andal di féliciter entreprise bi nga xamni mom mo def ligéy bi waye di féliciter ak encourager technicien yi nga xamni ño nek ci dëkk bi mu di conducteur forage yi ak plombier yi légui ma nga joggé fele ñu leen di défal formation parce que dañu bëgg ñu am xam xam am xarañté ba li ñu wara mëna def ci réseau bi ñu def ko ban investissement yi di état di def investissement yi mucc ayib la waye bu meuna yag ba do am ben yak yak kon ñu ngi leen di sante di ñaan yalla ñu gisee waat fi te bu mu yag ba dina fi ñewaat defaat fi benen ziar ak nemmeku bala magal gey dox bu soobe yalla comme ça ñu nemmeku xol liggey bi dara du ci sik ñu yok ci itam ndoxum assainissement mi nga xamne li ñu tambal yalla ñu ci defal sutura ban mu ngi avancer liñ ko bëgge may teunk rek ci itam li nga xamne moy li serigne bi gëna bëgg ta mu wax ñuko moy Touba def nañ fi tay lu tolok ñeen fukk ak juroom ñett ci ay forage muy indi ndox ci dëkk bi waye doyul ba tay li safara ndoxum Touba muy tay ak ëlëk ba yeneen génération bu ñu ñëw fekk ko fi moy li jox ndox Dakar ndox mu sel diko jox Thiès diko jox yeneeni gox muy ndox ma joggé ci lac de guerre ñu défar ko ba mu sel di leen ko jox moy yene gi ñu am ci Touba té ñu ngi ci ligéy baangi avancer bu baaxa baax ñu ngi ñaan yalla suñu borom app biñu japp moy avant at mi di jeex 2026 ñu tambali ligéy bobu jël ndox mi lac de guerre indi ko fi ba buntu Touba def ci usine bi nga xamni mo koy défar ñu changer réseau bi dubal ko ci dëkk bi
0: lolu doon cadeau ministre Cheikh Tidiane Dieye ci jotaay bu doon ko amal ci jotaay bo me nak commune Touba yabal lon na fa ndaw morlo moron wax ci turu mairie bu Touba rafetlu taxaway bi ñu tewlu cadeau morlo
2: li nga xamne mo taxa jop ministre bi muy ñew fi ci Touba di inaugurer ay forage bi nek fi ci daru khudous bokku ci ñu wax ñu legi monsieur le directeur général de l'Ofor di Seigne Mbacké Dieng wax ñu taxaway bi nga xamne mom la Seigne Ousmane taxawé kon monsieur le ministre ñi ngi lay nuyu bu baax ci turu monsieur le maire di nuyu monsieur le gouverneur monsieur le préfet de Mbacké monsieur le sous-préfet mesdames messieurs les chefs de service yi nga andal yépp sa cabinet yépp particulièrement le directeur de l'Ofor Seigne Mbacké Dieng mi nga xamné liggéey bi ngay le état bi di liggéey ci Sénégal ci yokku forage ci dëkk bi diko défal Seigne Touba Seigne Muntaha mom moko jité ci mu taxaw ci taxway bo xamné bu am solo légui lañ joggé ci conducteur forage ak ak plombier dëkk bi ci formation bo xamné ñaar fukki fan ngi ni mom bi mu sank ko directeur au fort ak mu lekkalo ak ONFP bi nga xamné doomu dëkk bi moy DG di Momadou Lamine Baralo ñukay amal fele ci école ba lycée Seigne Mohamedou Mustapha Macké di premier khalife Seigne Touba. Monsieur le maire, monsieur le ministre, ma ngi lay gëral ci taxaway bi ak yitt ci nga jox dëkk bi ci li ñu la dénk, ndax nak dëkk bi kenn ku ne xam na ni forage bari na, mais chaque année yéen a ngi defaraat yeneen forage ba yi bokk ci tay ñoo nga inauguré bii nekk Daara Khoudos, inauguré ba nekk Guéné, inauguré ba nekk Ndindi ak yeneen liggéey yu am solo yi nga xam ne yéen a ngi koy def. Kon monsieur le maire, nee na loolu gis na ko bu baax, ma ngi lay sant di la gërëm ci liggéey bu am solo boobu ñu liggéeyal Seigne Touba ci dëkk bi. Te nag ci ku fi def lu baax nee na moom comme moom la sëñ bi dénk dëkk bi, muy premier magistrat bi moo war a seede loolu. Kon daal nga xam ne population yi bég nañ ci yow ci lii nga leen defal, surtout nag forage bu stratégique bii nekk Daara Khoudos, ca chef de village bu Daara Khoudos ma ngi noonu toog sa wet ak ñi nga xam ne ñoo jógee ci sëñ Cheikh Bombali, yàlla na fi yàggloo ci ànd ak wer sëñ Mbacke ak ñi mu àndal ñëpp, waa sëñ Daru Assane Ndiaye, waa ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci Daara Khoudos. Ñu ngi nii vraiment rafetlu bu baax liggéey bi, di ñaan nag li population yi bénéficié wu ci ak jàmm ñu àgg ci màggalu Touba ak jàmm. Loolu rek laa bëggoon wax ci trop monsieur le maire, engagé waat la mairie également, ndax loolu maire nee na ma lii mu def ci forage yi, xam ne forage nekk Touba yëpp moo recruté conducteur yi, ñu defal leen ay contrat ci commune ba. Mën naa wax ci contrôle àllaña ak ñi nekk ci commission hydraulique mairie bi, ñaari at yi rek gën nañu ëpp fukki pomp ak juróom. Loolu nag liggéey la, maire nee na day continuer ànd ak yéen.
0: Ci turu mairie bu Touba, kon Morlo moo doon yëkkati kàddu yu mel xalife général di Mourite, ka ko teewaloon na ko doon wax ci yow turam Serigne Ousmane Mbacke Gaynde Fatma, kàddu yëkkati na ko ci jotaay ba. Ba tey ñu àndandoo teewlu ko Cheikh Bey ak Ndeye Samb géeyu ko taatan.
7: Ndox balaa kenn mën a wutul koom da nga koo am ba nag, wala boo ko amul boo amee koom da nga ko wuti. Suñ la indilee nag lu toll noonu ne la dañ la koo bëgg a defar, dara desu ci lu wut foo ko mën a def ngir am mag gu toll ne ak nangu bu toll ne, nangoo dégg ndigal bu toll ne, mën a génn kenn ku ne mën a bàyyi la nga amoon jox ko sëriñ. Sëriñ bii doog moo xam ne dara yitilu ko lu yitay asal seeni aajo mën a faju ci biir ak ci biti. Loolu moo di xeyam mooy ak ngontal. Lu may jàmm nit ñi rek moo koy may jàmm. Loolu tax na bi lii amee mu ne ma damaa bëgg nga ànd ko ak Cheikh Ndiaye ngir liggéeyti ba mën a am barab bu ñu ko def. Ñu ànd ko nag ak monsieur le DG ñu ko ci ay jéego fu ne dem nañ fa, fu ne ñu liggéey ba xam nañ ne yombul ñu soog a ñëw fii. Bi ñu ñëwee fii wax ak nit ñi, fekk fi ay taalibi, fekk fi ay julit, fekk fi ay gor, bi ñu leen joxee yitte di ñu natt ko xam ne yitte ñëpp la, ñu bari dañu seen i aajo dañu faju sax ba génn quartier bi, génn Daara Khoudos faj leneen i aajo. Ñu ne kon ñun lii ñu fi am lii moo ko ëpp maanaa, kon nañ bàyyi leen amoon. Loolu moo waral tey yii yomb fii ñu ko amee. Kon nag ñu ngi leen ci sant bu baax di ñaan yàlla kenn ku ne liggéey fi amoon yàlla la yàlla jox junni lu ko ëpp, di sant bu baax monsieur le ministre, ndax infrastructure yu mel nii du fi tëj. Ni ko monsieur le DG waxee di sunu lepp momit sunu bok ci ñu la bok sunu lepp la jëru expliquer amna lu xarit mu ko waxe ci ndox mi yalla bu nit ñi japp ne ak bok lay doxal way deedet man duma jaar bok man lepp ci rek lay wax dama gis ne liggey kat dama gis ne nit ku am passet la ci yeer action bu mu tambal dina ko top ba mu sus ba xam lu muy jox waye nak Touba du mbir mo xamne lay jek jek lijeenti ko lepp tegg wa ci aw yeen ndax tumura ci yak na dekk di reey na mbolom bi barke kon tax muy faaw mu am ci waye may séré musulim ni bu séré askan yi ne lu mu man ne ci def xamna ci dara sax ay at lu upp fukki at ak juroom ma ngi ci di dox ak lijeenti lijeenti ndox ni nit ci jamono yu magal ni def bi melo rek xamna kon duma ci wax rek ma xam di sante nek sa kanam aussi sunu administrateur yi fi nek muy administration territoriale ba muy ñuy ay nit ñu am parce que ci yitey askan ay nit ñu am ak diglu way ak waif ci mana jappale nit kon nak ci tuddu serigne lañ waxe ñun amuñu fikat c'est des yoñoo ñuy dox ñu yalla defal nañu ci ndam ñu ci sant yalla di ci gëreum askan ñu ko sekkalu tay sotina wala bok sotina a moitié da chaque do biñu ñu dit ñing koy sentu mu gëna gaawé ci lu fi ak ngeen lay doon boba yi ñi ñaan entreprise bu ko mëna jox da xamne carte bi ay goné ci dëkk ñen ñi amuñu lu ñu japp bus buñu wut ay ouvrier ñi ñaan buñu dënd carte lu fi way man am ci comme compétence mu am ko fi lu fi amuñu soko wuti ci biti lolu ñi koy ñaan déché diko ñaan musulmanis di ñaan nak lu melni yaatu ci Sénégal waye ndoxum Touba mi gëna yewen gëna japp
8: gaade fam xibaar yu deug bu teewé
0: ci témer ak ñett yu tombu juroom ngeen di deglu IKAB radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam Touba Fall dekk bu nekk ci département bu Mbacké bi autis su fa am ñent xalé yu ñak seen bakkan do apporto bu pan nak bo xamna kon dañ ci atay won te ken yegugo lolu nak ñu wari japp na sax nak xej gëñu xej fofé danaka mo mo indi jey juñu mel Mustapha Ndiaye ci fofé sax jokkona ci ak kenn ci ñi nga xamne kon ñom ñoo di fekke mbir mu ñu mel lolé nak tax mu li ci rek ay léral ci lolé nga xamne kon mom mo di fitna ju am fofulé Abdou Sakor Sek dekk kon fofulé ci daru Sakor kon mom ñu wanando tewlu kaddu yi nga xamne nak jot nako ci yëkëti ci ay léral ci lo nga xamne kon mom mo xew fofulé ci Touba Fall ñetti xalé yu jigen Abdou Sakor ñu wanando tewlu la mu ci joko Mustapha Ndiaye
9: dembu gori 4 man ci la xebar bi ekip man xeto bu 10 bu am ci Touba Fall ben keur bu garawol ben auto manam auto bu borom keur bi ben auto 400 ner fan ni kon am pan car bu ci ci ñet fan legi nak xalé yi wa keur bi doomu soko bi doom borom auto bi ak kerbatam ak fan yi bi dal ben ko ngene ñep de na ci biso auto bu nak dina añe ñi ba pare ñi ñu di biso auto bi to wa keur bi suñu le ba suñu borom wacc fa ko dogalam ñoom dem ñet xalé yi ñak seen bakkat waaw ki lañ ci yeg na sande bari ñu def ko sa bi ñu jël xalé yi rankay lañ ci sande bu Touba Fall ak waaw donc legi nak ci lañ ñu bindu te bi ñu wara bindu ñu ara yalla mo wi ak ko xéer ba ci ñu dem yobbu lañ ci hôpital ba dañ ko wuy dañ agge tamit médecin de def na ci ligéyam di asaman ta tay videur lañ dem dirké dem ñu wax ñeu de les joueurs de jeu madame Touba Fall présentement ñoo ñi tribunal bu jet signature procureur pour mo jël xalé yi mo leen rob waaw ñani may mi tey dara la yo auto bi taxu xamna tangor wi parce que dañu garé auto bi auto bi dafa nepp na pan biñu duggé ci auto bi manam auto bi taxul ñom dañu tej ak bu indi fekk verre yi jox legi nak manam tangor auto bi ak xamna ñak expiration manam amuñu air bu ñu noyé parce que verre yi jox nan lool mo len fofu na la fela tawat di jaar lool nek lool wax de jaar ndax ben famille ben famille taw ben famille ki mom auto bi mom ci la bok doomu rakam bu jigen manam abdur rahman ci la bok ci di ko di sey cheikh ndjay ak xel ci la bok doomu taw rakam ci ni tax ndjay mu ko doom ci la bok ben famille ci tur la daw lu xat lu metti lol muy benn goor ak yitt gi xamna juroom at ñet ñort na sax ñepp amu juroom na xamna ni kenn atul juroom da kenn atul juroom na bo xolé ki ni yoni sax lol lañ di def al de 5 ans ñong ni teug ni ñong ni teug da ko ar ko do ko dama re dikel lan mo os bo mo yaxal ki fi mais sa sak nañu sak nañu ba ñox ci ni donc ñu dañu programme na ko ñu jare avm yi mëna to ñu liggéey
4: UKB FM fi ci Touba Ndam
0: téméré ñatt yu tombu juroom UKB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bo ci Ndam Khadim Bah ñu tey ko ci kasso bi ay jégué ñaanam ci dekkou sel bi Touba dajewon ci jakkay ndaraw ngir wancal ko fa ay kamil ngir rek yoon man ko teggi loxo Serigne Cheikh lu matlabul Chifay lu matlabul Mufatoul Bichri mom momé di Serigne Cheikh Mufatoul Bichri yëkëti na ci ay cadeau ci jotay bu amal nañ ko ci waccam kamil momé salaf seeg lañ ci jublu ñu tal ko
10: Serigne Cheikh lo Serigne Daara Mufatoul Bichri yital association and defat jëppé and ko ak mbolém Serigne Daara yi nga xam tii bi ñom lañ ko sékkal ak membre yi nga xam tii ñom lañ ko sékkal fi ci jakké Imam Ndaraw Gassama mi ñu dëndal
11: tay lu wara ci bës bi
10: bis bi nak bisu dajé ñaan mom la mo waral ñaanal Serigne Khadim Bam mi nga xamne ab talibé la bo xamanteni bi talibé Serigne Touba la bo xamanteni bi bu am taxaway la ci Touba ak mbolém yoonu mouride wi mu nek ci ay xaqat ñu dajé won fi Serigne Daara lu mat fanwéri Serigne Daara ak seeni donga dajé fi doon wacc kamil ci suba ba légui mbolém Serigne Daara yi nga xamanteni ñi ngi ci ndamaatu 2 ak liko wër ñepp téw nañ fi doon jang li tambalé 8 heures ba jamono ji ñu toll lolu mo dekkone sabab bi nga xamanteni bi doon nañ ko jangal wacc fi kamil yu bari yo xamanteni bi nak di ci jital Serigne Muntaha diko ñaanam yag fi lolu di wër ak mbolém jabatu Serigne Touba gep waye di ñaanal Serigne Khadim Ba faqad yim nek sun borom genn ko ci alquran man lako dal nok sun borom defal xeyma nañ kamil yi ndax Serigne Daara yi doñ nañu jox seen lim waye liñ fi wacc ci kamil man naane juroom ñen fuk ak juroom ñent war nako mat do upp ko ci liñ japp waaw ndax Serigne Daara yi ñepp ñu ci bari lu mat fanwéri Serigne Daara bi ci nek indi na fukki dong ak juroom wala lukoy bëgg mat ci suba ba legi ñu wacc kamil lolu mamour yi bari la amna ño xamni sax binduñ seen lim waye amna ñu yene laata ñuy ñew fi ci bis bi Imam Ndaraw Gassam mi duma bayyi laata may genn sama kër fekk na fi Serigne ay Serigne Daara ñi taxaw dima wadima soñu kon lolu passif la ak yene bëgg lu baax la buñu amal tay fi ci bis bi
0: jotay ba la ci lañuy desandi Abdoulaye Ndjay bok ci mouvement art sunu kom ci waccam Kamil momi yëkëti na ci ay cadeau ci li xam ko mom modi taxaway bi mom momé sax na ko bokkon na ci nattu ba mon lako ba sax kasso bobu Khadim ba nek ñom ñoñe bokkon nañu fuñ fa nekkon kaddu yëkëti nako ci ñu wutal ko
12: Abdoulaye Ndjay membre mouvement art suñu kom membre sandateur tay jine dañ la dajewon ci Touba ginnaw bi ñu piloter lepp lu jëm ci combat de lutte pour la libération de Khadim Ba muy talib Serigne Touba bo xamne dafa am jafé jafé yag ci biir kasso bi yalla nopp mo won ñu bokk nopp bi lo xamanteni mom ci biir rebeus yalla dogal nak muy talib Serigne Touba bo xamne tek ci kasso bi ñu natt dal ko ñu japp ko ci ak togn yalla dogalatit mu nekk ci biir kasso bi yoon tax dafa teud rebeus ñaari wèr ñu jël ko and yobbu ko hôpital fan fala enterré tay ji ñu ko yobbat pavé official muy détenu bo xamné lim am chiffre d'affaires ci bi Sénégal toll na ci 1000 milliards am ay société yo xamné société yépp ngi bi Sénégal ñu japp ko yobbu ko ci bir kasso ben wëru ñaaral baat ñu xamné lañ ko doon top ci ay touma lu ci bëri yoon wéd dina tay ji nak biñ xolé né ñi way politique suñu amé jafé seen militant dañ leen jappalé mo mu doon way ab économique de Talib Serigne Touba tay ji biñu défé appel bobu wa and sammu jukko yi ñu xam wa defal jukko yi ñu xamne defal jukko yi fexé bañu ne ci biir jafé jafé ñu mën leen taxaw ci lañ bok Serigne Cheikh lo ak ñepp ñi nga xam dañ and ci sam and defal jukko yi ñu ñew dajalo fi ci Touba jang fi ay kamil ñu toll ci 90000 kamil ñu top ñaanal 99 kamil ñaanal Khadim Ba yalla nako yalla gënne ci kasso bi delo ko ci njabotam dañ ne nak bo nan nit nañ ko bay man ñëmëuma fekk ko xamne leer na mëna da jël alu Sénégal ma ñëw fi fekk ay nit yo xamne yalla kessa lañ top yalla rek lañu top mënal leen kay leen ñaanal ko xamne da jël alu Sénégal Khadim Ba dañ ko tuumal biñ ko tuumalé ñu né dafa am ay bateau fictif moy manam da am bateau yu bind Sénégal bateau yoyu ñëwuñ parce que seen bokkum talibé la da laaj ñu wax leen li nga xamne mo tax ñu téyé côte douane ak loyer dañ né boy fekké nit ko xamne da def lu mu mom douane dañ né jappal loxo ci poste ko fekk mu yor bateau wala mu yor auto def ci luñu téré nga japp ko falan gala deuri lolou moy code droit khadim ñom ñu fekk ko birom lok afrique mu top ñu ne ko da nga indi ay bateau fictif sénégal fayal wa sénégal kay xana ka nekkon ci ministère de finance yor alal lu reew bala mo fay ko indi lu mu gisu ko kay kon dañu wara bolé japp ki indi luñu mom ak ka fay ki indi luñu mom ñu japp ki da ñew indi dañ da nga indi luñu gisul ba pa ñu fay la yow mom demul teud kassa ñeneen ñu dess ñu dem jël ben juge bi bam defé na lo xol né lolou mënta nek juge bi jël ben cabinet cabinet ba def audit bañ demé audit lepp li pétrole di ñëw ci réew mi Dakar pétrole lay jaar Dakar pétrole bañ fa démé ñu xol né batay ñu waxon né ñëwul batay excellent ñu dem sar gi nga xamné mo wara recevoir batay sar né batay excellent ñu dem transitaire bi nga xamné mo defon dédouanement batay koku né douane mi ko japp brigade bi ko japp benen brigade ba kat néna fay nañ ko xaliss ak mo légui nak juge bi jël lool dem denk ko douane bu xaliss ëppé 100 millions day dem ministère de finance ministère de finance ka fa nek di talib Seigne Touba di Cheikh Diba kilifa gi di nek Touba di Seigne Moustapha Mbacké lam ci wara def ci taxaway def nako ci ndax dafa xamni ab talibum lañu japp dossier bu nak nek ci table Khadim Ba Cheikh Diba lu tollu fukki ñu bañ ko bind nañ ko juroom ñaari lettre ñu déssal sel ñu lettre lu tollu ci juroom ñenti wër ba légui tontu légui nak tay ji buñ tollé comme Seigne Moustapha Mbacké Khadim Rasoul lepp lu mu war def nako ci kumu wara wo na la taxaway buñ ci wara taxaw taxnu ñu né nak Touba Seigne Touba amul dul alcorane té alcorane man lepp motax and defa jukkay jok tay dajalo fi né ñom kët mëna luñ dara Khadim Ba luddul liñu fété wo moy defa jukkay ak defa daara ak jël dongé defa leen ci biir daara ji ñom yalla bur bi tabaraku taala mom mi nga xamni mom rek am mom rek lañu ñaan and defa jukkay né ñom dañ dajalo tay ñaan yalla bur bi tabaraku taala natou bi téggu ci kaw Khadim Ba yalla mo yëlif Khadim Ba mo yëlif Cheikh Diba mo yëlif ministère mo yëlif yépp yalla momu lum tele amul di ñaan alcorane di fi and defa jukko sa def tay yalla nako yalla nangu na xamna ne bu ko yalla nango waxuma Khadim Ba donc way bu saaro ci rewmi njariñ kessel pour rew
0: te jotay bobé wa cogère di bankasu ndaye APR ya talasi la bok ci kurel gogé ne nak bion du mbubum politiquement la ca sol diko ca waxé way ko xamé tam mbokum talibi mu nekk ci xat xat mo diko taxawu lamu ci sakku rek moy mom Khadim Ba momé ci abi fete ginnaw ñu bako ngir rek mo na delu ci ak njabotam talasi la ñu tewlu ko
11: nakaratis wo xamné dañu ko am liñu fi dajalé moy li nga xamné mo war ab julit bu fekké né yalla da ko tek nat tay daño jang fi lu tollu ci juroom ñeen fukki kamil ak lu tek liko taxajuk nak moy mbokum julit mbokum talibé ko xamné l'islam bi lumu ko jaral amut muy Khadim Ba talibé Serigne Touba bi nga xamné werna ñepp né limuy def ci magal gi bu kilifa gu maggi wesso newna ab talibé bo xamné di nga gis muy jël alalam lu toll nonu diko def ci maglu Touba diko def aussi ci yenen keuru diiné diko def aussi ci li nga xamné moy daara yi kon koku bu fekké né dañ ko japp lu mat ñaar fukki wër ak lu tek denc katu kasso bi te ñepp japp ne loola togn la jaay doole la ñun nak li nga xamne man nañ ko daara yi aussi nga xamne ak kumu egg ci yow kumu eggul ci yow Khadim Ba nit la ko xamne ku social la kuy jappale daara yi la kuy taxawu daara yi la kon bu fekke ne dem na ba nek ci xaxar ñoñ daara taxaw diko ñaanal ngir yalla mi nga xamne moy tege nat diko tegge mu teggil ko nat bi ci barkep alquran teggil ko nat bi ci barke sayyiduna muhammad lola japp na ni bir la mo xamne tay wu war dara la kon bu ko dara defé pour man rek daño def na len war di ñaan lepp li nga xamne ñaan nañ ko jomay fay li president wu deggu di ñaan lepp li nga xamne ñaan nañ ko fi autorité yi nga xamne ño ngank rew mi ñu deggu ko parce que nak trop c'est trop te Khadim Ba mi ngi bëgg yagg ci kasso bi te Khadim Ba teyé ko moy da nga handicapel économique rew mi ndax amna ño xamne ay commerçant la muy jëflante ak ñom bañ ko tejé batay japp na né gis ñeen leen barki dem ñom ño genn waxal seen bop jëflante bobu taxna ba biñ amatut la nga xamne mom mo doona liggéey bañ doon xéttu tay man na japp na ñom seen liggéey dafa am handicap ñi nga xamne tamit mom la daan dimbalé te yalla tax ak ñeneen yo xamne ci walu liggéey xéx nañ ko lolou yépp bu féké né tay dafa dem ba defatuko japp ma né lu gën la ci réew mo xamné kenn ci ay domam daan am taxaway bob kon nak japp na né li am solo moy ñaan le président Diomaye Faye ñaan ñi nga xamné moy autorité yi yor walu justice ñaan Serigne Mountakha mu dégg li ñuy wax mu ñaanal lu tiñu ñaan Serigne Babacar Si Mansour ñaan Cheikh Mahi Niass ñaan bepp kilifa diine bu nek ci Sénégal ñu taxawu ci khadim ba mi ñu ñaanal ko ñu jappalé ko président de la République bu duggal ci loxom yenen ministre ak ñi nga xamné peut-être tamit ñinga ci souf di def seen bir ñu xamné amna ci lo xamné dal ñun ñaanuñ ko Yalla ñaan nañu Yalla dal khadim ba Yalla nako Yalla situral Yalla nako Yalla genné fa mu nek di sante association and defar jikko yi sante serigne dara yi nga xamné aussi ñepp ñew nañu di ñaan Yalla nañu Yalla nangul lepp luñu fi ñaan kamil buñu fi jang Yalla nako Yalla def yermane ba khadim ba jenn ci kasso bi nga xamné ci la nek
0: kamil bobu ñu ko doon wacce nak ci jaakay serigne daraw gassama mom momi serigne daraw gassama nak yekati na ci ay cadeau ci ñaan go nga xamné kon doon nako fa amal ñu tealu ko
6: daraw gassama dekk Touba sant bu baax ñi nga xamné ñoo fi tew di ñaan Yalla sun borom tabaaraku taala li ñu def ci ñaan Yalla nako Yalla nang di sant bu baax di gërem man nak sama gërem sama cyant ak sama gërem moy bi ngeen tanne lu baax tan ko ci birib bi ma nek muy jumaa ji ñu diko jaakay daraw jumaa ji kuko xamul ci dekk bi amut dem na ba ci sen mundaxa ma togo mom mu ne ma no def sax ba am jumaa ci dekk bi kon nak ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërem kaddu cyant la ak gërem xana di yalwaan di saraxu di dagaan ci Yalla mi nga xamne lepp lu am mom lu am moko fekke wutewul dara khadim ba mi bis bi ñu taxaw tay ji diko ñaan bala delsi Yalla genn ci biti ba jot liberté tam and ak sagom genn ci jamm delu ci ligéem ak mbolem ñu andalon ak mbolem julli ñu mbolem rew di ñaan nak magal gi ñu jublu ci nga xamne borom da ci wote ak cyant Yalla bala ñoy yegg ci magal Yalla Serigne Khadim genn ba fepp fu mu daan tek tankam ak lu mu daan di ci magal gi Yalla na jëflu ko kawé ci barkal alcorane ñoo ngi sant ñepp di gërem ñepp di sant wa koñ di ak sul daara yépp ndax ñom ñepp japp ci ligéey gi
4: Radio
1: IKBFM
6: 103.7
0: ñu dem ci Touba Ndiarim ñu ko baxo sa bu magalu Touba gi di jégué ci dëkk ba nak di amal ab sétal bu mag bo xamné kon dañ koy gattando mbalé mi rooté nak marché ba ak yenn ci mbéd yu nekk ci gox ba xalaat bobé nak ñi ci askan fofu ak jaaykar yaa ñu fa dëkk rafetlu nonu ko lool ci jappanal gi nga xamné tam Cierno Ndiaye mi chef de village ba japp na ci walu wonu mel Mustapha Ndiaye waxtaan na ci ak ñen sé ñom ñu taw leen
13: nit ñi gën nañ balé nañ ko wax deug Yalla am nañ ci lu kawé son jor sax tay lepp mom mi la ndax ñun ñi bu ñu jittalé ñu doon délégué de marché bi bu ñu jappalé wu doon xolul luñ am xolul lu joggé ci marché bi xolul lu dugg ci marché mom alalom la ci féré pour ñu and ak mom défar koñ bi lool lepp mom mi ngi koy def fi toll ni xamul ñaata lañ fi lañ ci def mom mo jël financement am da ko ci def ay barkel dong lañ ci def kon lepp mom ñi ngi koy sant bu baaxa baax encadré na ndaw ñi encadré na mag ñi encadré na marché bi Yalla xamna ni ñun bi yowo ñu ñene dekk bi ño ci gëna fëf di las ndax ci encadrement waaw mbalé magal mi mom ñun mo premier lañ ci def na ci lepp ño ci man sa bu mbalé mi joté mom du xaar moyay kenn du xaar moyay fenn mo jël moyam ni ko né joglé woné wax deug Yalla digël nañu bu baaxa baax sa bu né joglé gis na pencim ya ko gis sa bop ñepp gën man mi délégué de marché ba dama ba ma leen waxé neen tejj té ndigal li ñom ñepp tejj ndax ndigal jog nekk ci ligéy bop ba légui ngir sa jëmi Serigne Touba mi santane une parlé mi ak Cierno Ndiaye mi nga xamné moy sun kam
11: xana contenté lool set setal sunu marché ten japp ci tay sante Serigne Cierno Ndiaye di sante japp fal mi nga xamné mom lañu jël tek ko ci sun kanam réccu ñu ñu bolé won ak japp ndax dañuy défaral way yaq luñu ben yoon ndax marché bi luñu am rek ci lañ ko amé man nono neug ni ñu yor sun plaat yi di jaayé ji marché alom nga wala ñuy jaayé ji marché Mabint lool lepp na Cierno Ndiaye ñuko fi lañuy sutural tak nan fi goro tiétal nan fi ngenté nan fi am nan fi kër machallah motax ñu ci doli sante Yalla ci sante bolem sun xalé yi ko bokkal nak di ñuy gëna dolé ñaan dal ku ñu dimbulé ci sunu maal bi rek ba ñu défar ko gër ba gëna mëna sutur mom la ñuy ñaan waye nak sante nak muñté wess sante waye sante nak té bolé ko nak lampit soxla na ndax lamp dafa bax leer mom dafa bax ndax dañ ko bëgg bëgg ba mel ñu ngi soñu mbolem aljuma bu jot dal bu ñu woté nan la place yi ñoo défar marché bi te xamne fa lañuy sutur nit ki fu muy jaay lek dafa wara sel
14: bu ëllëgé ku yor mbali def ko ci sa saako bo ta mbalé bi diké nga def ndax loolu la ni ñaan
13: set sal gi man fasiyene kuma tambalé ci suñu jëmmé bop yi fasiyene set nit ci li xamno Serigne Mountakha bëgg ñu diko def di bayyi ay téré fasiyene gor gor lu ci bu baax ci lepp lo xamni bëgg ko ñu bañ la ko ndax señ bi mënu fenn fu nekk mu taxaw la Serigne Fallou waxon rek kenn ku ne mënu bu ñu taxaw
15: ab centre ma nek ko kenn ku ne ma nga don sa centre ba bok man ne lima fasiyene moy sama centre ma bok lay don sama lepp bok fasiyene taxaw ci lepp lu seigne top seigne muntaha di bagn ma bagn la ko lu mbeug ma beug lepp kep fasiyene don ci ab talube rek ndax lol do seigne touba soxla doyewuñu fi dara alal yek yoy yep amul njariñ alal yek dara amul njariñ lu fasiyene don talube sax talube
0: ci jotay po set sa bo lañu dess ci Thierno Ndiaye mi chef de village ba nak rafetlu lol taxaway bi askan wa taxaw nonu ko ci waye tam lu jëm ci liggey bu ñu ko ci amal mu ne lañ ci jublu rek moy gattonu mbalem magal gi tay tam nak lepp lo xamne kon bokku na ci li jëmel gox ba kanam mo li leen taxaju Thierno Ndiaye chef de village Touba Ndiaye Mustapha Ndiaye mo tata ray kaddo
16: alhamdullilah bi ko fekke waté ñu ñëwaat di anticiper mbalitum mbalem magal Touba ndax ku ne xamne magal Touba mbalemi cheikh mouloum bare mbake fali moko santani won kéré bam koy def daf ma wax ne ma dëkk bi dé seigne massar jaxété ko yor waye mbalemi da fay bari lool ma bëggoon nak yone seigne muntaha def ko jëwri ñu liggéey bi ak seigne bassou seydou khali ma ngi tok bañ fa daatal joggé ki def yoy ñew nañ ci lañ tambalé mbalemi yakarna moy mbalemi fi jëk jëk dé suñu mom di muy tam mo ñu def té kéré ay secteur section yo xandi bé yoon mbalé mu def ko ñenti patch suñu patch bi seigne jeng lañ ko ñox seigne jeng yalla nako yalla yëram ci jéggal moy seigne bi bolé ñu jité secteur lu ko commencé dar minam 1 2 ba Touba Ndialem dar ton ci jantou nay bañ démé ba mbalé mi sori ma dem ci Aladji war mu waw gaynde la wax waw gaynde mbalé mu fu tollu ma ko ah mbacké fi ndikay tubarka yakana lepp sene mu né ha mu né wa mu né kon di na jox seigne muntaha ndigal mu waccé len fofu ci Touba Ndialem bo fatali ko at mom fi ci kër Ridjal seigne muntaha wa fi dañ togué añi bam onopi bañ noppé seigne bi ñew ñu dajé fofu ci kanam ak kër Abdoulaye Wade fofu ci kër Ridjal ci fofu lañu seigne muntaha waccé ko ak seigne Bass Abdou Khadim mu mel lolou yagna ñu ciy dox di ci and ak ñom ci liggey bi ba tay yalla dogal ñu mëna am xelim mëna anticiper liggey bi ndax xam ngeen ne mbalemi Touba dafa yaatu ci li fi ñew ci camion ak pel du mëna doj du mëna daj dëkk bi yépp motax mané dal nañ def ay pexé and ak délégué Marti Jawar Fall ak délégué quartier bi nek yépp ak président association ak président daïra ak maire Mbotaay ñu jéma taxaw tay ci sétal dëkk bi sétal marché bi lolou lañuy sante bu baakha bax Serigne Abdoulaye Latka maire wax bi yoko waxe la dama legui naybal manam matériel bi nga xey bi ño wara balé muy camion yak ra ci war lepp def ci carburant yoni ko bobo legui ñi ngi fi wa Touba ci kanam tax ñi ngi sante di sante ci Abibu di sante équipe bi manam Touba ci kanam yépp ndax ñomit bima ko waxe jeewri ñi yorlo demb dañu daldi joxe ndigal abal ma pel bo xanti bi ne la ci war lepp ñoko def kon ñomit ñi ngi sante den gëre di sant nak goor di sant jigen di sant mak man nak sama xel dal ci carte bi ndax kuma wote ñepp jog budé xel ko ñepp jog budé tanum gettem seigne cheikh mom seigne sar yalla ko yalla yeeram ñepp jog budé yité ju mëna doon bu acc rek ñepp jog ñu and ko bëru taxaw
17: groupe de communication
18: université cheikh ahmadou bamba
0: téméré ñatt yu tombu juroom ikap radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam darwalimul khabir ñu wax rek ci ndaje mu ñu koy amal kon jamono ji fi xamna kon mom modi ci garage Dakar heliport bobé lolé nak mu doon ap ndaje mo xamna kon cadre syndicat yi nek ci Sénégal ñom ñoy amal lu ñu mel ci ndaje momé nak lañuy dem fakh fofé Mustapha Ndiaye téwol ñu ci jotay ba kon mom la ñuy fekk fofilé Mustapha ma ngi lay nuyu
19: ma ngi lay fay pap sir
0: ah yaangi fofé kon ci garage Dakar ci ndaje mo xamné kon cadre syndical ko transporteur yi ñom ñokoy amal ci téway ke sen ay njit ñu ragnati ko ci melni Alassane Ndoy lan lañu mëna japp Mustapha ci ndaje mi
19: jërëjëf pap sir noni nga ko waxé jamono ji ñi ngi fi ci garage Touba heliport bi né fi ci Touba tay jël nak pap sir ñi fi amal réunion de cadre des syndicalistes manam syndicat yi yor walu dem ak dik bi tane fi ci bir réewum Sénégal ño dajé kon tay fi le ci Touba ngir waxtané sen obligation ak itam sét nan lañuy gëna fexé ba gëna nek ben ak itam fexé ba gëna mën di défendre li seen intérêt muy ndaje mo xamné nak jamono ji pap sér ñi koy amal fi ci garage Touba heliport bi ci téwaayu mbolo mu takko takku bo xamné jamono ji ñi ngi fi rawatina nak ñi yëngu ci walu dem ak dik bi a ci noni pap sayer ñu nemeku ko ci le di Alassane Ndoy jamono ji mi ngi fi way and ko ko mbollem ñi jité regroupement des chauffeurs transporteurs yi nekkon fi ci bir rewum Sénégal ñu nemeku ci ci jité chauffeur des transporteurs ñi jité ki jité walu dem bek dik bi nekkon fofé ci Tamba ak ki nekkon ci jité chauffeur yi fofé ci Kaolack ni ci garage Nioro ak itam ki jité regroupement les chauffeurs transporteurs nek ci ties ak itam ki ne ci Louga ak Kaffrine ak Mbour meun nañu japp na dal mbollem ñi nga xamni kon ñoy jité chauffeurs transporteurs yi nekkon fi le ci biir réewum Sénégal dajé nañ kon tay fi le ci Touba ngir amal ab réunion muy réunion de cadre des syndicalistes ngir xol seenu liggéey nan lay gëna ñangé leneen luñ ci joxe néméku pa sayer ndax bo dégglo ci souf rek yaangi dégg manam biir yi nga xamni ñen rek ci membre syndicaliste ñing ko yëkëti ndax ñen ñi dañu xamal né réunion la bo xamné kiko woté won moy Claudia Fallou Sambu bokon na ci ñi nga xamné rek ñoko solliciter won waye dañu gis né biñu ñëwé ba ci ba ñëwé dal ba exécuter ndaje bi dañu gis né Fallou Sambu momi ñëwul loolu nak téewul nak kilifa yi nak ñi ngi ci amna ci ño xamné ñi ngi fi ñi ngi door nak ñi ngi comme ñi ngi ni juste rek di do ko commencer réunion bi di ci waxtaan ndax loolu xeyna ñakul ni nekkon na ci ab galan koor ndax ñom ci chauffeur ci manam kilifa yi biñu ñëwé yegg nañ ci kaw rek ngir concertuat ñom Mamour Diop Pambay ak itam ñi nga xamné moy Baye Ndoye

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fii ci Touba Ndam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
3: Professeur Jerejeuf, ma ngi fi ci Bremer, Kër Serigne Touba gi. Ma ngi nak kenn ko xamni ni yaakaar na taarixu kër gi mën nañu ko wax muy Serigne Sidi Diop. Sidi Diop mom ñep rañé nañ ko Sidi groupe bu Jurbel fam yaakaar na xam ngeen ko talibé Serigne Bamba Serigne Sidi kër gi ñu nek moy kër Serigne Touba dëkk bi ñu nek di dëkk am solo ci Almagne lan nga ñu mëna wax ci taarixu kër gi
4: waaw taarix bi de kër gi mom digëlul Serigne Murtada la mom wax dëgg Yalla Serigne Murtada bimu fi ñëkke ñew dañoo luyé won kër gi né dañ fi dalal Serigne bi mu xolal ñu ko lum ñu ci wax ñu jëfé ko bim ñëwé kérok ma ngi leen di wax escalier yi nga xamné tay ci le Serigne Mamor dox di yégg fofé le Serigne Murtala ñëk yégg ci kër bam yégué ndaysan kérok ñu yërem ko lor ndax escalier yi mu doon yé bim yégué ba ci kaw xawa melné ci ciawarté mu xawona son lol ñu tek ko duggal ko ci neeg bi mu dal ñu né téñ ko wutali hôtel da kër gi kër Touba bena te xawna net ci mag ñu dem di wuti hôtel fofé lañu woyé né ñu déllu ci leen Serigne bi néna fi baxna jojé Serigne Murtala waxon moy nekk ci sun nopp yi ba tay ji di yëm na xam nga ni fi village la amna ñu bari ñu naan lu tay yobbu gennu ñu ko ci biir tax ya wala fenen ni fi le Serigne Murtada Serigne Touba waxon né baxna Serigne Mamor bimu ñëwé nekk Serigne Murtada ci niñ ko mëna waxé bim ñëwé dañé le Serigne bi defoon lool lay yox lool lay top le Serigne ba néwon baxna lool la xamné baxna moy fi
3: muy
4: barab bu yaatu di plus de 2004 m² la am nekkon am salu 200 personnes yow gis nga sal bi gis neeg yi ci kaw gis lepp bu amé ci dal len la lim nekk ci xawa alé touti waye lolou dafa gën ci ñun ndax fi ne buñu nexé yuxu buñu nexé sikkar buñu ne gis nga fi gaayi gaare li amul foko mëna défé fénen ci Almagne té ñuñu té fi ne ñi ngi ci sunu bop di fi andi ndariñ ngi fi jëlé ndariñ gis nga yeen dox bu tuti ngeen def gis ngeen li ñu wër lo xamné mën nañ fé xol jang fi yobbu fa waye fi té mën nañ fé défar sunu njabot défar fi askan wi fi né Almagne
3: té li ci gëna yéme tay bari nañu fi juddo tay bari ñu fi juddo di jang ci nek ay cadre ci
4: dëkk
3: ñu ngi bayyi lepp ñoo tak la xasaay ñoo fi
4: jëgë Mingok té Almagne gëpp lañu joggé nak fenn soni wul manam aduna fu la neex nga taxaw né fi centre aduna té loolu mom la Serigne Murtada xamoon motax mu neñu jël leen kër gi def ko kërug l'islam jangal leen fi seenu jabot waye jangal leen fi Almagne jariñ leen fi ñepp jariñ leen fi seen bop mais jariñ leen ñi ngeen fekk ci té lool lañ wax wa dëkk bi bi ñëwé fi dañoo dem ci ñoom ni leen dañ fay bëgg jënd kër mais bala ñu ko jënd yeen nit da ngeen koy accepter waye xamal dinañ leen xamal leen ñu né lan ñu né seen dëkk bi limuy tout dina dem ba buñuy dëkk buñuy tuddu New York kër Serigne Touba dinañ tuddu seen kër vraiment foda soda ñu né lool nu mëna nekké ñu né li ngeen di tout kër gi ngeen di am day nek kër guñuy mengalé ak kër ga ca New York diko mengalé kër ga nek Paris diko mengalé kër ga nek Brescia wala Rome ñu né loolu mën na nek ñu né loolo mëna nek ñu contane dekk signal ñu né ñu mën ngeen fay jëm
3: mais sire yéré nga wax de bi ngeen di dogu ñew fi fi la dëkk bi yam mais légui dafa taxon ci jëm ni mais kër yu rafet dig na borom barké yépp dañu daw jëm ci
4: Mingok borom barké jëw nañ fi mais télé bi ñu taxaw ni nek melul won ni li manam di ci Serigne Murtala joggé lañ koy doora defa wala ñom ñoo fi ñëkke ñew bi fi Serigne bi ñëkke ñew ñoo ñëkke photo kër gi def ko ci seen journal dëkk bañ joggé di Osterhol Tander journal gox bëpp def ci photo kër Serigne Touba né ay sénégalais ñoo fi ñew wutal fi seen bop li té ñaanu ñu ci bërem état manam lepp sénégalais ya ko defal seen bop ak talibé Serigne Touba buma né sénégalais bolé na ci gambien bolé na ci touba yi nga xamni talibé Serigne Touba lay manam talibé Serigne Touba yi daal ñoo defal kër gi ci ndigalul Serigne Murtada bëgg fe jariñ almayé képp ñëpp minde fi yëpp rek
3: xolal talibé Serigne Touba bi wacc li ngeen Serigne Murtada
4: soxna bintu ci mbidi soxna bintu koku man xamna ko bu baax ci tay Serigne Murtada mom manam dafa wattu won ci mbidi ba di ko tari yoronu taxi ci Berlin fi mbidi la doon dund té tuba bo xomu cey dingo bi señ ma mor wacce fi lañ ekk fi ñu nañ wacc na liggé tay señ abdullah hat señ bi laaj nako lek ci auto ndax ba señ abdullah hat dem na ñu né dem na mo mo koy taxawu ji sétal ma li allahu akbar
0: kon ñoo bi am na ñëri mais sidi waxuma dara mais sur le plan de développement tuba nga xamné tay ñun mën nañ wax né am nañ autonomie tay ñu ngi visiter légui ben xawma ferme la xawma nga gis nak ni ñu nal nga gis fi ñuy baye ñax yi nga gis lepp pourquoi modèle de développement yi ñun mënuñu ko transférer fay ñu nek bu dé compétences yi am nañ ko bu dé moyens yi am nañ ko am dé
4: am nañ moyens am nañ compétences yi am nañ talibé Seigne Touba yo xamné lenn ñoru leen lu liggéeyal Seigne Touba ñun ñi ay outil Seigne Touba la ñun japp nañ né bi ñuy ñëw Allemagne def fi jang ci ay ambassadeur la yuñ fi sanni pour ñu jang gëna mëna liggéeyal Seigne Touba mi ngi melne paaka bo jëlon rek sanni ko daas ko bam gëna ñaw ñëw andi waat ko ci ki nga xamné moy bousé bi té ñun ay jëmtuway Seigne Touba lañ jang nañ am na ñeneen ñu fi jang ñi jang nañ métier ñi jang fi xam xam ci université ñi jang fi nité
0: wa
4: manam ku nekk talibé Seigne Touba fo dem ñu wégg xana yaay wacc yoon né bo nekk ci yoonu Seigne Touba fo dem ñu wégg la té mom ñi ngay indi ci fi tay ñoo ñepp ñuñ fi wégg la ñoñu nak dañoo wara and ak ñeci réew mu ñu sotenté ay xel rofalo liggey
0: taliyel yi meun nañ ko am
4: lepp lañ meuna am
0: meun nañ assainir sun dekk bu
4: lepp meun nañ ko defal sun bop ban nañu defal sunuy bop ay teli and ko ak ñom and ko ñepp meun nañu def ay centre de production lepp lañ meuna def avec nos moyens and ko ak aduna si te jital ci nak yalla ak yonent bi ak Seigne Touba
0: ndax mom ñak ñako
4: dara akul dara am na lepp am na lepp
0: jërëjëf Serigne Sidi xamna dañu gëna yaatal jotaay bi inshallah ñu dugg ci kër Seigne Touba gi rek wajal programme bi nga xamne mo fi am tay yaaka na tay bis bu mag la ndax xaar ngeen Seigne bi aussi ay yoni yoni yoni
4: ndaysan ndaysan ñepp namon Seigne bi ndax fi manam Seigne Murtada da ko ubbi won ma ngi fatlikou at mi fi ñëkke ñew 1995 le fi Seigne Murtada ñew ta mbokki talibé yi daan tunisien yi ñepp gay ken amu ci woni kay danak Seigne Murtada ñew fi mel nekul tour ndox mu sedd ci dëkk laajal ñi ci biir ñu ci bari ñi fi mag ca temps yoyo la seeni buntu ubbe man mi man na ci wax lu bëre bëre bëre Seigne bi defaraat ñu Seigne bi xëccaat ñu Seigne bi defaat ñuy talibi Seigne bi fatli ñu li ñu fi ëndi voilà lolu mom la fuñ bi di fed ni tay kon bok buñ sañon at mu nek mu ñew fi at mu nek mu ñew fi ñu soñaat nit ñi at mu nek mu ñew fi waxaat leen li leen fi taxa ñu at mu nek mu ñew fi yalla nako yalla may ak wër ak tal mu diko man diko and ak ñun ñuy gëna ki yeen ñitam ngeen di ñew di parce que légui dama wax lu reuy Seigne Murtada Ahmad dama ne ko de ci am ño xamni dañuy ñew di jangal ñi fi waye amna ci ñu ci and ak yeen ño xamne dañoo war di xol di jangal ñafé nak yeen bu ngeen ñewé da ngeen war ne ñuwale nañ 18 millions sénégal da ngeen leena wara won li ngeen di gis ne leen li man ngeen ko ndax aw nit dong mako def te nit ñoñu gënuñu leen ndax li ngeen am sax ñom amuñu ko ndax am ngeen Seigne Touba am ngeen Manté
0: wala jërëjëf Serigne Sidi bu maam Cheikh Ibrahim Fall
5: waaw
0: bismillah
5: assalamu alaykum ñoo ngi leen di sant bu baax nak taxaway bi ci teway bi Seigne Sidi mi ku jara ñaanal la ku mouride Seigne Touba yi tidero la tayit ku japp ci liggey Serigne bi le fi ci bitum rew man jëmmam jëfam la gëna gis ni jëmmam waaw man manam dima koy dégg ak jëfam la gëna xam xamantewu nak mais jëfam la xam waaw jëfam da ngay dégg Seigne Sidi jëfam rek la gis la dégg diko yëg mais jëmmam da naka lu bari wut mo ne bu mako meuna gis ben yoon la ko gis wala ñaar waaw mais wallahi la ni may dégg ci jëfam gi mi jëf ci Seigne Touba gi ak bokk taay yu nekkal fi ko Seigne Touba lañ koy boole yalla ko yalla fa man Ibrahim Fall la tudd
0: fo dëkk yi
5: man ma ngi dëkk Bismar Touba Bismar
0: machallah
5: côté Rostock la dëkk
0: fa ngeen joge ñew fi
5: la ñew fi sax
0: lu fi xew da ngeen
5: di ñew rek da ngeen ñew
0: machallah
5: rawdi nak tay bu na amé gan bu mel Seigne Mamour nga mo buri di dang koy titéro donc jëm ju mel Seigne Mamour manam ñun duñ koy titéro ñu yakamti mu ñew fi wa dañ ñaan nak ngeen dimbalañu li ñu wéra sax ané waaw sax ané ñu koy ñew di ñu ñepp ñu ñew
0: inshallah
5: xam jamono xatna mère day bëgg señ bi ñew fi
0: inshallah
5: bark señ toi loolu lañ bëgg
0: yalla baana
5: ñu lañ sant baax ñu gërëm
0: jërëjëf mu ko kon mbokk talibé ngi nonu mom señ Sidi la doon sant ci taxawayam pap
3: yakarna ne mbaram bi amna solo départ te yakarna ne bo xolé tay devanture bi ci ñu nek ci Allemagne nga xol auto yépp ñu ne la ay sénégalais ñom di talibé Serigne Touba dekk ci bi yëkëti xëssé Serigne Bamba yi nga xamné vraiment bi Serigne bi dem li lañ bëggoon bu dakk
5: jërëjëf cheikh bu mo ko té auto yi ëpp na 30 wallahi ndé 30 de voiture ñu joggé fune ñew ngir bëssu Serigne Touba ni ñu défaré kër gi nak machallah bo génné ci biti dafa kémané bo duggé ci bëur mo da ko hôtel dafar nañ ko mo rafet mo am jakk am lepp am fu jigen ñi dal am fu goor ñi dal xewal yi ak bernde yépp nek fi dal mën nañ tuddé Touba Bremer
3: Touba
5: Bremer mais nak yoon yi machallah dëkk bi machallah kër yi uniforme carab yi verdure
3: na tangé dëkk bi
5: papa ah man cheikh man dama na aljanu sori wu fi
3: et puis gaay bi ñu ñëw di ñi dal seen jabor yi
5: ñepp
3: ci xalé yaangi ci bir kër lu am solo
5: lol dafa am solo pour sen xalé yi ressourcé wu
3: comme
5: li ñu liggéey li dañ ko wara ñew jàngé fi xalé yi xam jël relève bi te gis na ni fi ñu passé fu lañ te señ bi ak li ni at bu neej na fi ñew parce que ñi nak mo bëgg nañu mën nañ depp ñun buñ fi ñé ñom ñu ngi fi ñi fi liggéey di fi fanano ak ñun dekk añ rër jokonal ataay amul len
3: bayu dara
5: mais lolou ma gis fo mu nek ci cadre bo xamni
3: te ñu ci bari ay kilifa lañ ci biir dëkk bi mais seigne touba mo leen jara lepp
5: ñu baye lepp gis nga ki neen rostock la joggé
3: ñu am ñu vraiment ñu nek lañ joggé Düsseldorf Francfort
5: li ni dafa am solo après bi wañé ko ni
3: waaw
5: indi dina dem jang touba bu stal bu joggé yow taxi yow lepp benn bob rek dugg ci islam ay doomum nek ay avocat mu duggal liñ ci diiné l'islam kon lolou jarna seigne
3: mo ci liggéey seigne mamour yabal lak rakam
5: seigne abdallah
3: mu taxawu ko lolou yakarna ne te seigne mourla moko tubalon lol dal amna solo lol dal
5: tay lay
3: gëna yalla melni ko fi bëgg
5: tay lay gëna content
3: waaw waaw waaw bo dina content wallahi ndaysan
5: dina xam bu baax
3: wallahi kam doon jëflanteel
5: wallahi
3: wax nga deug
5: Serigne Touba dina ci am mbëkté
3: ak xassida nga xamne mom la
5: daan jàngé
3: sindidi ak la ci serigne bi wax
5: dëkk bi nak ma ngi koy bëgg bëgg
3: non ma sha Allah gis
5: nga ñu
3: organisé wo ma sha Allah nak
5: yi est ce do fi tok nek ci nak yi ak
3: ganar yi
5: ak ganar
3: yi deug na sa doom ku may nan buy
5: xey may nan tablet ko nen ganar yaangi deug na dañuy may fi dal lo am
3: do ganar yi dañu di baye bi du ci avro ma wi kan
5: Je
3: veux que Touba rek
5: melal ko waaw Touba Touba ne nak di ko Touba tamit ñu jox ay borom xam xam
3: bari melni ci Sidi Diop dañu wara ñew liggéeyal dëkk dëkk
5: waaw amnañu ambition amnañu xam xam amnañu lepp amnañu melni señ Sidi Diop yi dañ leen wara jox
3: ñu wax Touba dañu bëgg li nek rek ñu transporter ko yobbu ko Touba waye señ Sidi nak ñu melni yow vraiment dëkk bo soxna leen
5: vraiment manam bu ñu boole li ñuy gis fi ak lañu am Touba lañuy produire moy gën li
3: wallahi wax nga dëgg
5: ndax li ci Serigne Touba dafa rombu li matériel la té matériel bi dang koy xol xam ko né aha boko amé né aha bo démé def ci nak ci lolay joggé ci Serigne Touba da ngay gën li ba gaay di ñëw di la sét
3: ndax di ngeen def kër gi da ngeen ko fekkon ak ni ngeen ko def wuté na
5: topé ko na topé gaaya ngi ci ñoo ci nek
3: sa noppé bu len
5: ngi ci kaaju ñu bay nopp
3: lolou
5: té lepp yeen ko défar sen bop toujours sunu bop di gaay ñin ñe dajalé luñu am ñi seen deureum ñi seen ñaar deureum ñi seen fukk ñuy dajalé di dem rek
3: en tout cas
5: ndax du luñu
3: en tout cas Touba mom buñu naso luñu bëgg mëna ñu ko
5: té gis nga fi ci kanam man bima ñëkke ñëw fi la leer né fi place la té marché ñu ñoko yor donc ñun dañu wara dem ba organiser son marché bop
3: fi ci ci
5: jakkalo ko Serigne Touba gaay Touba bi
3: ñëkku
5: ñu diñu fi fekk
3: lay lazim
5: hein
3: da la
5: am doon tek bi
3: dund ah machallah
5: bo leen ko waxon dañ na ni fuñ kalaati bi mais kalaat nit ku nek yalla damay na
3: wax jerejeuf señ
5: ci
3: jerejeuf kon radio UKB FM 103.5 ci kanam tout rek ñu continue ak yeen ak jotaay bi fi ci keur Serigne Touba gi ci vraiment
6: groupe de communication
7: université Cheikh Ahmadou Bamba
8: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
7: yi ci Touba ndam
8: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UKB FM UKB TV UKB web UKB quotidien ñu ngi fi ci Touba ndam
6: radio UKB FM 103.5 la radio au service des populations
7: nous sommes ici à Touba ndam
9: waxtu ni nak buñ ko sété ni nga xamni non la gatté ñu taxawlu fofu bu fekké né amna ay laaj ñu dem ci tuti bu amul itam rek ñu ñaanante fi
10: yalla def na ta laaj yu bari wul ñu taw tuti rek ci diggu ko ginaa buñu gërëmé conférence bi di Serigne Sam ci conférence tassaw bi mënu défal yegg nañu bu baaxa baax ñari li nga xamni ni waxtaar bi amna ko ndax ñaari waxtaar rek mo am waxtaan wi nga xamni ni da fay jog ñu diko waxtaan ak jëmmu doomu adama bi ak waxtaan wi ñi waxtaan ak ruuxu doomu adama ruu nak ñun ñepp xamna ni mënul yëngu bo gisé tekké rek gisal bi tekké rek moy ruu yi la Serigne Sam doon waxal té ruu mom du yëngu buñu waxo nak yaram yek banna yi batay dañ lañu mir yi wayé nak war nañu sédd toujours suñu ruu yi rawatina ku giiru ci tariqatu sahal qadim mi nga xamni lepp dafa tuti won fi mom lu atkano ak yalla rek mo reey fi mom te dooma adama ru kep mo atkano ak yalla ci jëmam leneen li ci dess lepp soof la atkano motax bu ñuy sedd cieur bi nak cieur bu mag bobu nga xamne mom la xeex xadim doon liggeeyal war nañ koy sedd eppal ko kon waxtaan yi nga xamne ni ru lay waxal war nañ koy bari te xawa neewal nak waxtaan yi nga xamne ni mom yaram rek lay waxal nuy te ba ka dal laaj bu jekk bi da fay laaj ni waaw dooma adama bi def lu ko yoon reye te mu nekk fu mel ni réew mi nga xam ni yoon doxu fi di reye waajoojee rëccandi di defat defaat ginnaaw ba jëfu yiw fan la yiwam woowu di tegu ak waroon googu ñu ko waroon a rey loolu mooy laaj bi njëkk bi nga xam ni mbokk laaj na ko fi beneen laaj bi ci des dafay laaj ni dafa dégg ñu ni Serigne Touba da daan tere ku firi alquran te mu gis ci réew mi ñu bari di firi quran muy laaj ndax ba mu ko tere it dafa am ay sart boog yu nit ki war a matal sokko firi te ñooñu kon matal ko am ndéet ñaari laaj benn bi dafay laaj
9: waaw comme nga xam ne dafa jëfoon loo xam ne yoon rey na ko ni ko sharia tëralé moo di koo xam ne kii sëy na ba noppi dem moy yàdd yoon xam ne bu ko defee li tax yoon rey ko moo di benn ñeenti seede taxawal seede ko wala moom ci boppam mu def li atira waxal ko boppam ñeenti seede yi am nay chart na ñëpp di góor na ñëpp di gor na ñëpp di mukallaf nañ ko gisandoo ci benn jamono te bu kenn ci ñàkk matal nelaw maanaam kenn ki ne dama ñëw fekk muy pare bay génn wala dama koy fekk muy def nii na ñëpp jàllaw moom ñu misaal ne ni cour gi ci gënn gi bu ko defee bu ko ñooñu ba noppi ñu nangoo dem ca akim ja misaal noonu taxaw ba matal seede si bu ko defee kooku yoon rey na ko dañ koy def raj mu dañ koy sànni doj lapidation ba mu dee wala ku nekk xam ne ne loolu moom jafe na seede yooyu jafe na bu fekkoon ne ñett yi ñoo ko gis itam kenn ki ñëw ne man day dama fekk ñu pare wala dama fekk nangam ñett ña ko wax ñu dóor leen maanaam gétanub xaste dañ leen caw ku ci nekk juróom ñett fukki yar ne leen da ngeen a xaste ne leen fen ngeen kon ñu mel na loolu dañ ko wax lu wul ki nga xam ne nag mooy bikkal boppam ne moom def na ko moo xam dafa tuub ba jàjju ba tiit bëgg bàkkaaram wàcc mu ñu waxal ko boppam kooku moom yuxadul mukallafu bi iqraarihi mukallaf daañu ko jàppe la mu tuddal boppam gis ngeen ci jawharu nafi fi Serigne Touba waxee ne salaa sallam mu naan qad kaana zahiban wajaahu rajul fa qaala qad halaktu yaa xayr rasul qaala lahu lima fa qaala inni zanaytu muxsanan bi xamdin min nii bi amdin min nii qaala lahu du naas yarjumu ko sum daaahumo fa qatalu usbiain wa baada daaka bi huwa shaxtaani bi rajuli marjuumi yaxtaabaani xata ata jiifata xayrin fa alaf fa waqaf fa laa alayhi laa maa tasartir fa qaala yaa zaadaani kulaa ziwa xalaf ni mu gën a gàttee moo di ne ki ñëwoon wax yonente bi salaa sallam ne ko man de alku naa mu ne lutax mu ne ko dama jadd yon fek ma sangi wu won sallallahu alaihi wasallam jëm na ko yeeram ba tay ngir bëgg mu delu gannaaw motax mu bëgg ñu ray ko ndax yon lool la ci wax mu dal ne ko wol ni gañ ñu won ñu ñew ñu dal ko ray biñ ko rayé ba natul yonent bi dem am ñaar ñuko top du jëw waaji nga xamne dafa defon lool bañu ag ci mbam mu meddu moy len lek len ci mbam mu dimi wa di ngeen wax de seen nako mu nek ci aljana di diré ay malanam bok na ci jigen di ñu rayone tam ci lolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne tuub na tuub go xamne buñ ko seddelé won wa bëkk bi ñepp mucc ndax ri ci gu metti rek waye nak dafa fekk ne li wara tax yoon ray ko mom moy mu dik ne defna wala ñeent ci sédé yoy ñu waxon ne lu jaxé am la danaka mësula am wala dana ñew ñu taxaw mu ne ki kat noko fekk moy def ni bobala ko yoon di ray nga xamne kon sallallahu alayhi wasallam teewul mu wax ne kep ko ci xamne ki yalla sutural la sutural sa bop manam bo jaddon ba jaar fofu yit ñent seede yi ku ne xamne na jaxena mo xam gis nañ la wala gisunu la wala ñu ko gis matal nañ sappi wala matal ñu ko nga bo sutural sa bop yoon rayu la waxu loko yoon rayu la bu la yoon rayo nitam nak te ken rayu la nitam yow wessu wo jam bo xamne def na lo xamne dañu ne ñi fi taxawal sharia sant nañ leen ñu def ci li ñoñu defuñu ko yow ci sa bop bo tuubé yalla mën na la ko bal li nga fi defaat lepp ci lu bax itam yalla mën na ko nangu ndax tuub mom ñetti sat yi rek la am bu ñetti sat yi dajé na la wër ne nangul nañ la modi na nga réccu ni wajjo ji defoon na nga fa yéne doto ci deloti mukk sa jiru dund li nga defit na la nakari lol bu ko defé bal nañ la li nga fi jamar yalla yépp sa bénéfice la ndax bu sobon yalla ñeen di ñi taxaw wala nga dem xamlé ko ci sa bop nga wax ko ba yoon ray dañu ray la té bu ko nexé du la bal ndax mba mom ci loxo yalla rek la né bu ko nexé mu bal la bu ko nexé bañ la li mom tek ci yoon lu yoon tégué rek la nenañ ko def moy li ci war sañu ñu ko bañ bu sarti ma tay rek war nañu def lolu mo xam nak yalla ci bir yalla ko xam bu la balé bu la balu naka non nit ki lolu dafa genn sharia ndax sharia mom bal ak ñak bal du affaiream lolu affaireu yalla la ak digënté mak jam bi kon buñ ko reuy nitam jam la bo xamni rek mu ngi ci kaw suuf yalla xam lam ko bindalon ëlëk bu dé texé di ak lam ko bindalon ci wërtegu jamu yalla bu ko défé té yalla nang ko nanguna ko rek kon li ci sharia li ci sante sharia moy nako def rek lolu kon moy tontu li jam bi dal buñ ko ba yoon waro na ray té reuy ñu koy man naan sax yoon reuy ñu ko ndax ñent sédé taxawul wala mu def ni i'tiraf wala bu ko yoon wi rayon itam te reyuñu ko rek deewul kuy dund nak yaangi ci kaw fuf jaamu yalla la war da nga wara jaamu bu ko nexe bu nexe yalla mu nangu ko ne kenen bu ko nexe bañ ko nangu ne kenen ñaarel bi moy lan fi al qur'an borom basira yeb nga xamne xamnañ lu al qur'an xamnañ ne lu bis la lu fora la ndax sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bu fi nekke lepp buñ ma tan wax lu jëm ci alquran di ci xous daf daan mer ba mer ni feñ ci jëm bi naka non sayyidina umar ben way mas nako laaj manam ñaari aya yo xamne daf melni ñu contradictoire manam ñu melni dañu wedd def na ko mu dal di fa buru bi gor ko ci bop ne ko ken digelulen lolu dañ leena digel ngeen top li ngeen digel bayyi li ngeen téré li ngeen sant ñi nga xamne ci xaba yi amna yennati aya yo xamni yi waxtane nañ ca ay ñennat lañu du ñepp waye yennati bi ci bopum sallallahu alayhi wasallam saxal na ne amul wenn xaraf ci araf alquran loolu amna biir ak bitti alquran dafa am biir ak bitti biir bobé amati biir benen biir ba am biir ba muy juroom ñaari biir juroom ñaar tax man nañ ko wax ta fek namuñu lim bi mu juroom ñaar rek la dañu namuñu lim bi nga xamni moy juroom ñaar dañu nam rek bari yi loolu lepp nak jaam ñi xamuñu ko ndax سيدنا عبد الله بن عباس ننا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اي جوجو بو فكوني سيريناكو كون ني دغ سما بات سما بوب علي زين العابدين ننا سما خم خم داي لا سي غنا ام صلو داناكو نيب ناخ دوماكو فينيان ناخ داما باج بروموك رير جيسكو دغ سي فتنه تا لي مي واخ sidna dina ko ñëkke woon digaloon nako asana bu seydu bari na jëwharu xam xam bo xamne bu mako waxon ñu ne ma yow da ngay jaamu xërem te kon ay julit yu gëm dañu daganal sama deret te kon le gëna bon lañuy def ta defene lu bax la kon alquran neub na lu bare bare bare lu xamul limam malik bin ko laje istawa ala al-asbab istiwa rek dafa ne al-istiwa ma'lumun wal iman bihi wajibun wal kayfiyatu majhulatun wa su'alun bid'atun istiwa ni sun borom waxe ne def na istiwa istiwa diko dom adamay firé moy yemo moy ni ma toge ci tes bi ñu ne yalla lolu jomb na ci mom tamu ne tok na ci arash manam ci fotey ba nan la ca toge lolu lan la imam malik ne len listiwa ci bokku ñu xam la gëm ko war na bëpp julit laaj ko nak gidala melo ko yalla defé lu ump jam ñi la kon woné na né alquran ay leunt jam ñi rek la ñaarël bi abu hurayra neena jëlël na leen ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaari mbuus ci xam xam men mbuus ni yullil na leen ko mi ci def buma ko yulli woon ñu dag ki sidina ali neena لقد أدخلت لساني في فمي فانفتحت لي ألف باب من العلم وحق المعبود لو وضعت لي وسادة جلست عليها لحكمت على أهل التوراة بتوراة وعلى أهل الإنجيل بإنجيل وعلى أهل هذا القرآن بقرآنه بقول ناسم الله من جسم الجميع جمي بنت خمخم وبكل ما جنا في حق لني جامو مويسن بابا من بني متقل ونجاقنا ما توقي ذا أرت وتوراة تشين توراة والإنجيل تشين الإنجيل والقرآن جيشين ين القرآن جنا ci fa kontina amon nañ ci ndigal fatihatul kitab rek dana ci sara lu 10 ñeen fukki geleem gañu nga xamne dem nañu ba xam riche gogu alquran riche ak kumpay ci suñu borom dajale ak kawte fi dañu ko ragal ragal gogu ñukoy ragal ndax ragal giñu ragal suñu borom ak ragal waxal ko lu mu waxul ak ragala welbeti ay waxam wax ci lo xamne bokul ak lamu jublu ak ragala wax lo xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ci taxaw lu won duggu ci taxna ñu ragal la ci alquran ba tere ko ñu andal lolu yagna yaatuna amna ci ulama yi nga xamni neñu alquran lettre la bo xamne dafa joge ko asman wacc ci kaw jamm ni digel leen tere leen kon war nañu xam lim leen digel ak lim leen tere ba taxna kon war nañu firi alquran ñu ne alquran nak kuko firi fokoy suk ak xam nga koy jele gëna alquran ab jundila te sun borom neena ayat muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat القران واتي نانكو موي اي اي يو خامني محكمه لا محكمه علماء يو دي نانتي دانكو واخ نان لا ديمي اك يينن يو خامني دافا لنت تي يو لنت يوي كات موي ندي تيري بي كون يو لنت نكو جام دي خامني با ديكو فيري ني نه القران دي نينكو فيري يان سي يان تواخي سيدتنا عائشه لو ورامت تولي سي فوكي ايات نانغام يو خامني سي سيدنا علي لنجكو جيله ينات اي يو خامني سي عبد الله بن عباس لنجكو جيله خامني مجاهد albe mom ak ata xamna ñoko jël ci ñoom ñu yanni ci def tafsir bil manqul la moy ay hadith yo xamne ñoo ñew leral alquran ak jëf yonent bi yo xamne daf ko jëf ñu xamne li kat aya sangam la leral ba tax na kon loolu war nañ ko leral jamm ñi ñele ne len batay loolu affaire li ndax bokku la firi alquran ndax da ngeena netti lo xamne li jamm ñi war nañ ko xam ngir jëfé ko tamuy jëf ju yonent bi jëfoon kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam damuy jëf di firé ni manon na wota ba yi firil len alquran waye di ko dafa jëf ne len ni lañuy jëfé ñu gis loolu kon lepp luñu wara aajo wo yonent bi jëfé nako wax nako ñu jëfé ko alquran mëne ci xam ñaata rakale ni bi julli mëne ci xam boy bi lek boy yaru mëne ci xam waxtu sangam wax ban waxtu lay jëf mëne ci xam yoy yep kon liñu xam tawar ko xam lepp muy leral suñu diine yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nako ñu nak waye xam xam alquran moy ndeyam wala ma yu dem ci benen ñi nga xamne dañu jaamu yalla ba am basira bu leer ñu ne ñun ñom ñom la yalla xamal li nga xamne moy yuqu alquran alquran ci bokk dafa ne ma yalla mu tawilahu illa allah tawil alquran kin xamu kudul yalla kon tawil def muy feñe yamal xiyam ta bu baba lu muy jere ñati gañ nga xamne nak manela seen yaram dawna seen xol tit ngir nonu alquran mel ndax alquran bu ñu tété dafa wuté ciri yi waccion wuté bu bari gis nañ né ay téré waccion na bu ñëk waye téré yi lu mu wuté alquran li tubab di wax manam texte révélé ak texte inspiré dañu wuté téré yoy manam message ba manam manama mo waccé ci xolu yonent yoy ñom ci mbokk ñu wax wa ak nañuy waxe ñom ci lan ñu namp kon nass bobu manam texte yoyé amna orma ndax lamu ëmb lamu wéñ fi lé muy message bi jige ci yalla taxna ñu ornal ko waye wax ja waxi mbindeef la waxin wa alquran nak ni mu wacce texte bi ak message bi lepp jige fa yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yok ci haraf wañu ci haraf yok ci virgule wañu ko ci ni la dikke kon muy wax yalla jo xamne mu ngi jige ci nako ci yalla nam ko waxe mu di aw melom dik ci kaw suuf ba taxna jeelalena mbot yi mu neub waye rafetay bi ci kaw liñuy wax manam valeur littéraire am rek jaaxal na dom adama yi ndax moy gannaay yu yantou bi sallallahu alayhi wasallam gi gëna ñaw daf daan def buy wote du def luddul tari ay ayat alquran rek ñi nga xamne ay arab lañu te xam namp nañu arab te dekkon ci société bobé alquran wacce xam mohammed limu wax bu ko buñ ko matan deg rek dañuy jommi jaxlé waaru ba duñu melne duñu jappé ak njabar ndax ñu muy def ci seen xol ñu dal di tuub ba tax ñu dem bay téré ku deglu mohammed ndax buñ ko deglu rek muy tara alquran ñepp dañuy dal di tuub ñiko daan deg ñiko daan téré ñom seen bop ñu tok jëmmi guddi deg ko muy tara alquran guddi ñu neub ndax ñu ko deggé ñi muy yéme rek ñu kenn ku ci nekk joggé sa kër top doon ba add ci neeg bi mohammed sallallahu alayhi wasallam nek laqku diko deglu muy tari ba ñeul ba fajar bañuy delu dajé ñom ñent ñu dajé ci yoon wi dañ ko ñëkke def ñu yaddanté né ñun kat gannaaw ñu noy téré ku dudlu mohammed ñun ci mbop buñ ko deglu buñ feñé kon dootu mëna téré kenn ñu né kon bo leggé buñ ko defati waye ci ëlëk bam tambalé tay jang mëna tuñ ko mu ñu dal di jëlo sét diko deglu ba muy ñett yoon lu nekk ku nekk xam na né kon loolu du wax doom adama ñu tuddé ko jabar ndax limuy wax kon wax jo xamné wax yalla la tubab yi sax seen bop wax nañu ni bo sété amna téré histoire bo xamné di wër histoire programme 5e la ci seul bo bok na ci ñiko bind collection collectivité la biñ ko bindé wax biñ accé ci l'islam biñ accé ci alcorane néñu alcorane fi nga xamné bi muy wacc lamiñu arab tollu na fi ci perfection ñi nga xamné ño gënon man langue bi gën ci am éloquence manam fataha gën ci dakk wax fi ñu tollu ak perfection alcorane tollu ay milliers liés la yo xamné ba légui amagu lu ko mëna expliquer ba légui xamagu ñu lan ko waral loolu diko mëna expliquer lu leer la modi alcorane ci yalla la joggé kon nak julit bu nek boy jang alcorane war nga yek ne wax yalla ngay jang nga def bo xamé lamuy wax ak boko xamul lepp tuyaaba la am yo xamné bu saxol tité nga xamné yang ci kanamu yalla di wax waxam loolu lu for la kon kep ku la gëna jëgë yalla gën la xam yalla mo la gëna ragal alcorane mo la gëna mëna moyandiko kon du kën tan ci am ci gaay yalla ño xamné ragal nañu alcorane ba duñ ko fini dañi testé laaj nitit mu bañ ko fini ulama yi nga xamné xam xam lañu jang yew ñom seenu gis ñi ci gëna bari moy xiri alcorane lañu gis ndax ci alquran xam xam la bo xamne itam xeyna liñ ci jëlé ci njëri ñi nit ñi ci xoos ci geej xam xam yo xamne luñu toxal la mo leen ci duggal lool ñoo ñi itam dañoo bëgg lu jëri nit ñi yéeleen mudi lo xamne ñom fa lañu tollu té doom adama yi itam fa lañu leen mëna jëriñé ñu daldi tek ay charte ñom it yo xamne yi pour nga mëna ci alquran ku nekk xamne né waxi waraf ji nga nam sax boko don wax nit ak ci te setul tambali ba xamul la tax ngay wax duko meuna comprendre kon alquran da nga gis ñaari aya yi seccelo ño xamne xeyna bi bi wacce ak bi bi da kan wacce seen digeent mata juroom ben at wala juroom ñaar wala juroom ñett at nga xamne jëti wuñu dara seen yo seccelo ci téré bi nga xam téré bi ni rek di jang bi yoy do ci xam dara kon lo deg deg arab ñu tek lolu tax ñom seen bop ñu tek ay charte yo xamne ay xam xam yo wara xam da la ci fi alquran ñu laaj nga xam balaxa xam société arab bi di nga xam xam gi nga xam balaxa nga xamit sababu nusul moy manam li tu wax les circonstances de révélation ndax ay alcorane amna ci yo xamne tontu la kol bu yahudi don kolay yonentou bi sallallahu alayhi wasallam alcorane ñew ne ko nele nangam am ci yonent yo xamne saaba yi ñom ñoo dem don mo xam dañ don xare wala dañ don jiggu wala dañ don commerce ñu tukki am xew xew wacc bo xamne wéranta nañ ca alcorane wacc bañu daaka ñew ne len nangam bu amé nangam ay atté bi ñewé yonentou bi léral len wala julit bo xamne dafa am digënté nak banan morom julitam lu xew ñu war ko atté yonentou bi sallallahu alayhi wasallam alcorane wacc ne ko waxal li wala mom ci bop mom sallallahu alayhi wasallam julit laaj ko xew xew bu am sallallahu alayhi wasallam xamagu ci dara mu nek atté bi ay wacc muy li yoy yep nak bo xamul asbabu nuzul manam werta bu ne la tax mu wacc pour nga firi alcorane do ci xam dara kon bok na ci charte yi fukki xam xam ak ñaar yo xamne da nga leena wara dajale soga meuna firi alcorane lolu kon buñ ko defé ulama yi bam nañu bari ño xamne ñi ngi firi alcorane te xamuñu sax tour yi xam xam yoy wala xamuñu ci dara lolu kon tolu peul la rek lañ ko def ku jog rek lolu lañ nga wax ko
10: jerejeuf serigne sam bobu laaj leer na nañ dañu yalla defal ak deg ak top benen laaj bi ñu deglu tuti benen laaj bi serigne khadim mbacke imam iliman mo koy laaj da fay laaj wax ji ñuy faral di deg kalamun qadimun la yumallu shama'uhu تنسها عن قول وفعل ونية به الصفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهري وعيرتي موي لاج واخ جوجو كوكو واخ اك لو سبب واخ
9: كلام قديم لا يمل سماعه كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي إلى آخر المقال كلام قديم مدلل شيء ملو
11: من واحد
9: درة دو أمبل درة دو فدو لسان بابا مي جيخ ملوم يوي سي لا القران بوك او ملوم لا نده وخم لا وخم ملوم لا كان دو يوقات مانام دولا ساتي موك nga di deglu alquran kana tax muy wax ci xamnu alquran tollu xam luy alquran buñ doon jang alquran fi ba aduna tukki bané xam ci deg alquran day gëna yok rek mudi amit toujours lo xamne xolam aajo woné ko ta aya yi ñi jang daf ko koy indil te feek noppu ñu du dañ gis nañ ci gaay yalla ñi ko xamne neena daana wacce alquran ci bis bam yag mu diko wacce ci ñetti fan bam yag mu di wacce ci fukki fan bam yag muy wacce ci wër bam yag muy wacce ci at mu ne ma ngi ni fukki at ak nangam ngi ni ma tambali won ben waxtu bo xamne batay agagul liko waral moy feek mu ngi gëna jang kawte fi ak kemtani ak secret yi di gëna sulli ko mu diko gëna gis rek ba tax na jang mi yeex ndax tadabbur bobu muy def ci yoyu kon koku du yokkat mukk ci jang alquran tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyatin sun borom tabaaraku ta'ala aw melom sore nak waxidom muy waxidom don waxidom adama sore nak jisi dom adama ak jisi dom adama lolou ni yene dom adama lolou lepp wi ci sufam sun borom mu ngi ci kaw lolou lepp manam ta'ala an kulli zalika mom neena señ bi mi ngi beylo mu ngi safarlo ci téré bobu té moy alquran jep jangoro jum tek ci yaram wala ci xolam wala jumu mëna doon muy juné ci bopam la wala ku né ci juné ci mbokam wala ci kenn ci ñi aaju ci mom ñu ngi koy safarlo alquran rek ndax léru alquran néna moy tektalu xolam waxtu wo xamé né umpulé na dara wala jaaxal na ci dara dañ wax né nonu nga xamne mom radiyallahu anhu dafa don wo sun borom tabaaraku ta'ala ci probi selle bam yag mu xamal ko ne ko bul wax buma woy wenn tur bul wax ya rabbi bul wax dara ne ya jari yow sama aji sama dekkale bi manam ne sun borom xamal ko ne dekkale am la ta bobu waxagul jawar tu bil furqan rabbil mu'in muy alif lam mim niko ko sun borom sirile alif bi moy awrasukal kitaba don lo na la tere manam tere yalla bi mu jox yonante bi alayhi salatu wassalam don lo na la ko manam jox la na la ko muy sa don nga don ko muy alif bi awrasukal kitaba lam bi di laqantukal kitaba sana la manay tere bi motax mu ne najaniyal munzilul qani hatta adawtu mawrid zamani ki wacce alquran de manayi bama mujj di nanu wayu kep ku mar nim gi di malak tugal kitab mom lo na la tere bi don lo na la ko sana la ko mom lo na la ko mune muy alquran muy l'islam lu ci nek sun borom denk ne ko bu ñu joge ci geejgi bi mu liggeye ba am ngeureumul ba yoonu doxam mu san yettu doxam ba ag sum jëmoon mu yëkëti alquran ak l'islam denk ko muy denkan sun borom ci mom lolu mu jot nak di tag alquran bepp bo xamé né tag na yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu sété xassay bi nga xamné yépp bam ci tagé yonent bi bam ko jëkke bind daf ko bindat ndax néna limu bind ci xaj la xaj bu ñëk bi nga xamné dafa mënona jang rek né doomi soxna yi am yéneem ju rafet am ak njambaram am xam xam bu mat bëgg yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax xam dara jam diko tag ba bi muy dem ci geej ju néna lolu sun borom nangu wu ci dara ñaka nangu bi moy mu melne keneen ku doon def rek man nañ ko nangu waye ci ku tolne mom loola du nangu liko tambale nak ci bimu demé ci geej gi ba bimu fi joge lepp mu ne luma liggéeyé sama digënté ak sama borom lo xamné luddul tagg yonent bi ak magal sun borom ak wut ngeeramam neeku ci motax ma téré sax ko toxal motax ma neub ko sutural ko mu def sama digënté ak yalla rek bëggum won tax day gis ci dara wala ñu xam ci dara ñettel bi liko tambalé ama shahidna bi karam moy at mi nga xamné ci la joggé jëlof lako tambalé ci at mako jëk bëggum fi lepp luñ fi def luñ fi bind

0: santalu
1: da fay lajat batay saytane ak hawa ak nafsu dunya nan lañuy xamé téni jëf ci doom adam
0: waaw nafsu saytane ak hawa dunya ñi diko tanke nashhadu non gi muy nafsu muy ñent non yi nga xamni ngoy noni doom adam ñoko xexé duggal safara ñokay tekkale ak yalla ñokay genn ci ñu nafsu ak saytane ak hawa ak dunya nafsu tek bakkan ci ci saytane ku ne xamna ko al hawa moy ban dunya moy aduna ci yenn bërem ni dunya bobu al khalq da na ko wootu fofu da na ko remplacer ñu ne nafsu ak saytane ak hawa al khalq ñu muro ay jëf te bokkali wuñu aduna mom ku ne xamna ak bëgg aduna ni mu demé ndax bëgg aduna man nay baña bëgg banex kon man na wuté ak hawa man nay bëgg daraja kessé wala bëgg tur wala bëgg commandement bëgg filisteur yoyu yépp man na déllu ci bëgg aduna nafsu mom muy bakkan ak shaytané seen tékklé shaytané mom daf lay xir ci lo xamni sax xeyna banex ñewu ci da ngay daldi chek fi ñaar ñu tambali xulo shaytané daldi tambalé ruux kenn ku ci nek ngay gëna yok rek bu le ki waxé touti shaytané euf taxol sa dérëd bi nga xamni moy four fouré ci taxol ba yécc ci ta bop ba troubalé sa biré bi xalaat ba mur sa xel shaytané mo ci and di daw ci dérëd doom adama di la xir ci door ko di la xir ci saade ko di la xir ci ba mak ko di la xir ci ray ko koku du banne du aduna du hawa kon shaytané jëfum fofu feñ na nga xamné daf lay roxalé ak dila xir ci lepp lo xamné daf lay alak même bu ci sa banex nekul banex mom moy plaisir rek lu la neex ge lek gu neex wala noflay wala nelaw yépp ci banex la bakkan dana bëgg lu rafet tap sa bakkan buñ ko waxé ndax yikoy tekki ci bu ndeme ci mustalahat hindi tasawuf dañu wax naftu dañu ko tudde roh diko tudde qalbu ben bu ci nek waye wax wo xamé né ci melay jëf yu ban yi la lañ koy tudde naftu nga xamné motax hadith bi né a motax hadith bi né aada adunika nafsuka lati bayna janbayka san non bi nga xamne mo gëna mag ci san non yi moy sa bakkan bi nga xamne mo nek sa digënté ñaari sall wet nga xamne mom la sheytane bi def xafu mu war moy war wayam ba yaqal la manam sheytane da na la jaar ci nafsu bu ko defé jëfum day jaxaso ak jëfi nafsu ndax jëfi nafsu mo doonon ciosan li sheytane ñew def ko war way gannaaw mum suñu borom daf ko may mu meuna and ak deret doom adama di daw ci yaramam di dugg ci xolam di dugg ci yoram di dugg ci fu nek di and ak ay khalaatam ak yeppam day fekk nafsu bu mu def ko markab war wayam dañu dem ba seen jëf nek ben waye fepp ko xamé nafsu ba aggu fa sheytaane moy motli nga xamné kon digënté xajjalé nafsu ak sheytaane sheytaane dana di xir dana la xir ci lo sa banex nek di la xir ci lo xamné sa banex neku ci waye nga xamne setan dong la muy lu dem ci xulo ak dañ kumpa ci lo xamne dañ la wala lo xamne dañ la koy téré setan bi la ci xir na la def ko ak it bu la sa banex dugale ci leuf mu di la wutal ay lay yoyu setané kon nafsu ak setané fofu lañu leen di téxlik hawa mom ñu xamne mom moy lepp lo xamne li neex na bakkan bi bëgg gi ngi koy bëgg lañ tuddé hawa bëgg gogé rek lañ tuddé hawa bëgg gi ngi ko bëgg xam mom itam day fekk ci nafsu fekk ci setané dunya mom leer na kon lolou moy sen daño ñom ñep dañuy ñent ño xamne bokku ñu ciosan te kenn ku ci ñak ku ci sa morom jox nga walli ci ca muy ñent non yo xamne daño lekko di collaborer ngir bëgg yaqal ngir bëgg sax te rek doom adam ak yi wa bobu tontu fi lolou lañ ci mëna wax ci jotaay bi tay
1: ki tam da fay laaj ndax dagan na ci kenn mu tak juroom benni gor ak lu ko ëpp dañu mëna xaje mo xala
0: بودة شريعة الشريعة لم يوخ دغنو لنج كاي واخ دا بون سيتي شي شريعة بن كوريل شي كوريل لي نيوكو سي دغانال موي اهل الشيعة شيعي كو نيك خامن ني اي فروع يو بري لنج نيوم سين بوب دانيو تيخاليكو

legi mo xamne bamba mo di ndanam dan na to dan bëgg daane di dan ma di la ci wax yoonu ganna ngeen xamne sey ko bamba re kay jambar ndajjar la mo xam yoon mo xam mbor ma ma al-siratal mustaqim ngir bur leen topp mbor ma kan jikoom ya te zoobu ngeen ma dab ko nun dongol la kumbo gu jité yonde wa mo ndajjar legi ñu xey daanu ci kamba ak bakkar kumboy ndiacar lañu doon won yoon ba neena ngala ñu di jité ngeer ya dugg na ko ya bay de mo daqiqay de dik ndar de gonté ndar fanane xay gonté na ndar dal de fanane dagana wa la do ba ko min mur na dik kero ko se ko bamba wacce dagana si ya dangana dara mara bu dik mu wacce kadi de yaar dise bo walo una ko jara ma do mi astawalo tuba mi for ya gi o ma dal koy tewi robino ya ngay wala ngan bay lampe electricity ya dal de tak ak lampe gas ya ko to gor ya ni tak leer ganen nanni gudi gamel ni jollor fawqana leer gudi badar ma bi ni ye parade ya ko gor ya kaftiyen manetu ko xibar zakariyen ben bari ak dul ya andak gol nguru mo anda jini to ya ki abi nguru mo anda so ta kule ta ak pompeter ak makrona bagle kelo gle ci ahmadou diom ne yok dam yebula yebal ko dom ya na ko mam moy bayu ci do ko do min dagana kelo gle len jebal serigne di wacc moy bayu ci do modou la min dagana kelo gle len jebal serigne di wacc ki legi touba touba touba dou gelu degana ki legi njur belili man la dekkna kelok la bamba di lu bi tiri bin li jaw bay mu def ko ser bay mu moy wamu je bind daru bay musa kané kelok la jappa xani mbam ngir wal li tul karima wa adama lil khara fala atalo kadi dadi fil khara borom jumaaji soppi ne way wamu woyon fa dar ngel leere way daga na ñi fay war yoon yep sey ku bamba la al qalim ba wala da am du kero jaara madam ko be di laje mo du lo min daga na moma ko don xibar ba xam ci deggul bin del ma way wamu weyel bayam ba ba muy mudadi da na yagga bamba rabbi bi jaay man la fel mi kenam kunni ilayka qarijan min dagana bamba ko wax bayam dañu soufiyan be dem kërëm momi dikon na mbak cheikh bamba di lu ko fa wuy ngir maya al kalkal yowmaade bop wuy qala shaykhul qadim mbaki li qaliqi tafsir ahmadu diop dagani waladu shaykh muhammadu lamin diop imamul jami fi masjidin bilbil daati abiyal borom jumaaji ni ko al kalkal yawma minni sara marjuba karhan bi tawdiqi li ahmadan juba ina ba alqaba hatta sara tabudi falan yatayla ladayna hawl marjuba la yakhlim an allah malikin namati yuri qad amrin kana marjuba fa ablaw ya ilahi ila madlabi wa taghlaw kull babin kana mahjuba yoy bay la defon jox baye ahmadu ikon fi jarim te sokon dam te goba rabbi bi jaye mustafa wa man tu salaahu wa bil qudi min de bamba ko alhaji majur sise nyaade ma kamara bin ko sise deglu ma wax la ci xidari gannaar gannaar xidari te gannaar dar ko mu jaar cheikh bamba mom gawu nak wonte degana ci ci gali ndox ye jalla gona cheikh ibrahim fall wolé nak ko ay sadiq fan ya moham degana subul dex am fa ñeneen ci fan yor karo mu de jawar da romba way te serigne mamar gi modi gi lamborno ali yu gi rekam jamo da kor wolé te ibrahim fatim ber ken mustafa gam murtaaj ni le yaron ko ra taan da bamba ci gele ci xibra falta ci mo du jaaju mo du gi kaross

ak ñu ngi jaaj ñoo taxaw won ci suuf ñom la borom gaawaan joxoon cheikh bamba ñu di tiye kërok gaal geeram wobe la maam ci xam tejan de kër fan dar fa la du cheikh ya naan fay war ga jere le jere gamak mara la di di anta daade ko bu do ko raxna gilem den dina na gen dina ba takabe kare gran nal marhaba lam tax fan dar ak degana ki ganar masulum ban ki gisi di muxtar kërok mo muy dem la ko jox ab letter ne ko nga yor mudid yam la tiitan mudid bu ñew bo li ligey ak jang na dem fa maam ciarna te bu mu fa jeng kuy teer bi na dem fa ci di muxtar wala fa ci mo dund be ci xibla ta ci xibla baal ci xibla baal ci mu dund be ak ci xibla ta na ñi te ñepp jik te bu ma kenn daf ci rewum ganna li fek ba may tok wote ñu ci yaara letter bi wërna ci xibla duñ ko fat mbindam tari ngir la ci la ko soté ci yalla ne len te xibaari bamba mané su ko bind xajul ci xol ko yesu ko jexal moy du noy rasolo borom tuba jalo re yaqar baqi cheikh bamba julli na fa ñaaru rak ñaanal ba ñu mi gëram man jol mak kera ba bamba jall jex yey wal wal yu sey jalla ño jën ya na ko yaawu su sangi sant yalla ak garami ak dex ya bamba ko ñu gis leeram yi ne ya tabal ko mala kay ya tabal ak ñu bada jundere bi diko baal subhana man fil barri wal barima ajral jawari ya kullan jama subhana man li jare bi sabina fi qimmati li sa'ib al madina subhana man yuli bi nahar la la ngi jare fi la khan bamba ko wax def safal ak baada du ko tere palam du ko kay waada kéw la bamba jall mo le diko joow dagana ak wala ko rek ñepp di soow kéw la bamba di lu dindab leta di yeta la dem di yoon muy tiitar yebal ko ci ahmadu lo mom dagana ne ko bu kenn ñoo bëgg dama xal dakkan mayna ala yow di nga tok dagana ngir kuma yoonee kuma wo ba dikkan bo fe la sax ay wéri wéri yoy yagna motax ñu naan ko modulo kon dagana wax ji li nak mahmadan touré mako xibaar moy ba ke ñega bamba mo dem gannaar gaaw ba bamba wi digge jël fa ñu ci bëgg dugg ko yeker bariyaan ci amul lo dagana moko haay won ko bindam ci bamba moko baay lola ta ko mu tok ba taxi yaaya bo tax ci digel bamba ko na faati nguut ne ko lu way ri ri ci riwu do daan bu ñu te waxu ma ko rewam bi daan ma wax la gadd ak naar ga bamba nekkon baan yeen ci atte gannaar ngir ci mala gadang narga baba nekkon tam yeren ta ta ganan girtu kun fa yikunu qadimi nil bari wal bari bil majalimi lal bari ngir ba garwa ci budi nari layman yobu ko tuba tuba tuba jox ko daru rahman cheikh bamba gadang narga tudde adda baye la jaka wacce nari na ko yade way yaram yi jog diko xecona tan ko nek na ko marabanta layla ko nek na ko suma xayma ngay jaar ngir ma fi nek legi sidil muxtar mu dagga wacce ko ci digi keur gi ne makk ju lu penku melni keur gi bu yaara nge dar xolle da ganye war tabalay ji mon ni bur ganar ñu bi sen xayma ya galle tante yene boromal ko yebbu bu xati dal de la tappe ak tubur toy ange gen na ya dal de andi karna dal de dalal cheikh bamba rat na ga yel dax ci gile ñu jub ya habra xari reer ya ne wer mi yo ma ngani ak lem nga ak war ga wa tandar na leppay jela ñu ak ci keur sey jol ba bur yu fori andi penje xol leppay jela ñu ak ci keur sey jol ba bur yu fori andi penje xol ñu dal de yone ndaw ci sidil muxtar mu wako ci sa diya ci tul muxtar mu wako ci seydu abi serigne ba boobe la dal de mu yé bamba yaaram raw so dan ci xéti dernde motam mu sol len leer ñu naan ba man di cheikh bamba jox na len gilem ñu len di serigne matar fen da ko wamu indi jox len ko am aani do anday fi wo de borom mal fa fi ci may lu cheikh sadi bo way xadi dang ma naadi ya ko bamba sunni daadi lam ko ja wax man yesu ko wayaade waye la tuban mo ni allah waxaade.
lam ko ja wax mané su ko wayale waye la tuban won ya lay waxani ya ajiban babil madrab ngi tu cheikh bamba wubina kon non yep ngi tu serigne mamour cheikh.

0: شيئاً تأكلن لهم
1: تأكلن
0: ميلين
1: Hatta
0: ta ta kulen

ಕಷ್ಟಪಡಲಿ ಪುತ್ರ

Put that man down.

0: Ya yo no doña, ya se mamá. Ya palo yo.
1: ak taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara taxawé ci lepp lo xamne mën na tax mu gëna yewen té gëna yomb ci ñun lool nak likoy waral moy mbollem dëkk bi ñan ñu né fañ nek xoy fété budé mbotaay la kudé président daïré la lu ci mëna ton rek budé chef de quartier wala délégué de quartier warna soñi mbolo mom dëkkal né len liggéey Seigne Touba bi mi ngi ñëw ni bis bo xamne ñun la ko yalla jaglel ñun ñi nga xamne kéra bañ ko soosi ba tay ñun mbolo mi mepp ni nga am digginaaw señ cheikh mi and ak mom ci liggéey bi té at mu ñew mu mel na wara mel nam ko bëgge mawé ko nona té ñun bëgg ko señ tuba rek mo wara doon suñu bëgg ñun amu gën bëgg amul mom bëgg bëggam ñu lay réwi du gën señ tuba kon señ baangi soñ ñepp fuñu mëna nekk muy association yi recrutement taxi chauffeur yi ben yi garage garage salaire yi ministre ministre métallique bayul ken mécanicien mbollem ko xamné yaagi dëkk ci Touba gi di fi yéwo bis bi ñuy sentu sa walla gi ci té ala luy sa wall moy fassiyene ko señ bi woté na nañ def nangam lum la mëna féké lum reey reey reey bu señ bi woté mo gëna reey lola nu bayiko fassiyene ñew and ak señ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddé barkélu xana bu ñëw ci wilay bis ba ñan ñu né fañ nek buñ tambalé liggéey bi duñ bayyi mukk té liggéey bi jéxul rawatina nak marché ak liver marché ginaaw lolu ñi nga xamné sëriñ bi dañu tannon ñu yor ay soon ñoyé itam sëriñ da nga leen di gëna soñaat mbolo ma nga xamné dañu and ak mo and ak ñoom té liggéey ba ñu gën leena soñet wayé koñ ya nga xamné fañ leen yoni ñu war fa nek ñu war fa dem soñaat leen fat leen liggéey ndax liggéey bi kat lu am jariñ la ci ñun ñikoy sékk kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekké ba légui yaangi yek lo xamné yaangi am lo xamné liggéey Serigne Touba bi nga nek rek mo la ko may té damay wax waxtu ne mag ni da ñom liggéey bi bu doon ñom dana yomb ci ñom lool ndax ko xamné war nga fass wala tank nga dem ganna ta xey ga ben bis dem jollof fu fi Serigne Moussa nek mag wara na fa fass wala mu dox ak tankam dem fekk Serigne kon ñun bu ñëwé fekk Serigne fi mu nek ni kay la liggéeyal ko warna yomb ci ñun lool ku ko bayyi xel de te xamné kenn ku ci ne fa ngay fanan ni nga bëgg mu sété ni war nga xamné fi ngay mujj mo wara gëna sét fofu te ci suusi dong la ni mujj duñ mujj fenen gëna ci suusi la ni mujj nak te suusi moy suusi gëna barkel ci aduna ñu dinu ko défar lo warna yomb ci ndax kenn ku ne so koy défar dang ko wara japp ci sa xol ne man kat bu ëllëgé fi lay tudd ni nga xalaté ne fi ngay tudd so ko da xalaté ci liggéey bi dana yomb ci yow dana neex ci yow ndax xamni li ngay sétal ya ci tudd bo liggéey rek ndax mëno ci ñak tudd kon nak ko xamne ne bi ya koy ya ba fara fanan bu ne lay kay setal ko warna yomb ci yow te am mouride fu meuna nek bis bu ba bis bu noppé am bakanam Touba do nga la bëgg nek kon bo bëggé nek Touba nak ñu la kay te setal Touba warna yomb ci yow loolu nak señ bi yemalé wu ko ci fi ñu tok rek waye pi réew mi ak bi réew itam ba ci bayyi fan kon dal señ baangi soñu ñëpp dama leen doon ubbil rek ñu tambalé jox cadeau yu jëri ñi nga xamne ño wara jël cadeau kenn ku ci ne nak fekke jégué na lool waye lu ci waye meuna gattu rek té wax la ci farata rek su ko waxé mu baax no ngi sant ñep di ñaan yalla ci barke señ Muntaha liggéey bi ñu ag ci jamm liggéey ko ci jamm am ci ngeerum señ Touba buñ ci amé ngeerum lepp nak di dalé ko Cheikh Muntaha yalla yok aw fanam wëral ko katnal ko ba yeneem ci mouride yi mu am ko ñu ko bëggé waye yene mouride ci mom itam ñu am ko diko bëggé wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu mbolam fi tew yeb ci turu serignam di khadifal jeewri ñi maam cheikh ibrahim fall ñaan yalla yagal ab dundam yalla wëral ay cërem yalla motali yeneen di jotulit ab nuyu bay go ci mom jaar ci jeewri ñi nga xamne mom lañu togal muy serigne cheikh mbacke ñu jëm ci sangam bi cheikh modou muntaha ci ko ñaanal yalla yalla sunu borom deelunu fanam ak wërum ni mu yene liggéeyal serigne touba yalla ko sunu borom motali mu amé ko num ko bëggé barkep cheikh ibra ñu ñaanal njabatu serigne touba gep ñu ñaanal mourid yep ak serigne bokhon nak nu ñew wuyse fi wote bi nga xamné batub ndigal la niko serigne muntaha waxé légui ndigal la lo xamné sax min nañuko ndax at mu jot nu wajal ko nek ci and ci serigne cheikh mbacke mom serigne abdulati muy balé dekk bi bamu mel namu wara mel bu ne balé dekk bi nak Touba mom dekk la bo xamne du tak waye la nga xamne non noko fi indi diko fi def te mu mengowul ak la nga xamne mo fara ne lolo la serigne bi bëgg nu dindiko ngir wajalé ko bisu mag bi nga xamne mom lañuy wajal muy bisu magal di fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar muy bis bi nga xamne serigne touba wax na ni lepp lu mu am rek ci bis bobu la ko sun borom defal diglé won diko taxaw diko magal limu ci wax lepp di ay tawfiix di ay ngeenel kon ndigal loli mo waral serigne bi yabal nu fi serigne bi wax ne nu wax serigne cheikh ab latif ne ko baat bo bi nga xamne mo bayiko cheikh muntaha aksi fi mom deg nako te fas nako yene and ko mbollem ñi mu yilif di njabotuk cheikh rafal gi funu meena ne ci biir rew mi ak bitim rew mi ngi koy tambale ci jeewri ñu bopam yi ñi nga xamne ay rakam lañ ay domam ay talibé yi ne ci biir rew mi ak bitim rew jall ci kep ko xamne am nga yene passeport liguel serigne touba serigne amdi khadim mi ngi lay soñi ci bis bo bi nga xamne muy ndigal lo li nga xamne tabé wuñ ci barkelo dañu fassiyene nek ci ba kéro ba nu serigne bi wax jaajeuf rek nu delu wat tok di deglu ndigal serigne bangi soñi talibé yépp nu man né biir rew ak bitim rew di fatali li nga xamne mom la ab mouride baxo serigne bi mom dula liguelo ba nuppi ngay nek mu lay jox jumtuway jumtuway yi nu wara liguelé serigne bi noko wara fagul sunu bop ndax lolu moy noppal serigne bi moy lepp lu jëm ci walu mbalé serigne bi mouride yi xam nañ ko tam nañ ko min nañ ko serigne bi neena na ci ñepp bayi seen xel def ci seen yitté lepp lu tax mu gaaw lepp lu tax mu jappandi mu wayef serigne bi neena nako mouride yi lu ci way man nang ko def muy ay pagatef yo xamne kenn ku ne xam nako lu jëm ci auto yek lu jëm ci carburant bek lu jëm ci balay yek rato yi lepp luy jumtu way rek luy tax liggey bi meuna gaaw meuna jappandi serigne bangi ci soñi mouride yep biir rew mi ak bitim rew di soñi ñi nga xamne yalla dogal na mënu ñoo tew nu xamne bu nu mënta tew ak seen jëmmit seen jëf meuna tew nim koy waxe sa suné rek liggey bi dafa am lu mu laaj lu bari lo xamne nun talibé rek nokoy def kon mi ngi soñi ñepp rawati na wa bitim rew ni nga xamne non lañ da taxawé ci liggey bi ñoomi nu wajal ko xamne bis bi jégesé na fasiyene ci tabbi ni nga xamne non lako serigne bi bëggé mi ngi ñaan yalla nañu serigne bi dajalé ak ngeerëmul serigne touba té lu ñu ci am yalla nako sun borom def muy guddu fan ak wër cheikh modou muntaha mi nga xamne moy serigne touba khadimu rasul diko ñaanal serigne ndax di yalla na fi yagg ci ginnaw kilifaam gogui di ñaanal mouride yépp di ñaanal serigne cheikh mbacké mi nga xamne mom suñu tawfiix la muy tawfiixuk njabotuk serigne touba gi ak njabotuk cheikh rafal gi ndax waxtu batum ndigal jibé rek ci mom lay jaar ak ci fa serigne bi té abbaye fall mom fu mu ne xamnañ ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bu nu ko noppé deg rek defatuñ dara sedduna kon baat bobu ñu serigne bi indil ba nuppé diko and ak nun ñi ngi koy ñaanal suñu borom kattanal ko te wéral ko ba li serigne bi bëgg ci mom mu am ko momit lim bëgg serigne mu am ko yalla na liggéey bi jappandi ñepp yalla na ci ag ak jamm te am ci ngeerëmul serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: tabarak lepp na ma dal soti deg na yegna ni biñu wote ci motay ci dekk bi borom sañu tudal mi wone len way waray ñen tud ñoomi tam keri sey seigne mourad allah alay sey nga ñu yoru ko ali ñang mi ci daru khulus te di jamar lol biñu liggey ken non lañ ci bi ko ande noko biñu tamel noko an tamale ba bay ken ko lema dem ci won na seigne meñ nañu bëgg amé nako nim ko bëgg meñ nañu delu ñoom itam ma ngi leen xamal noné rek ñu leer ko ni am ni ndox li ñu daan ndox magal da ko dañu waye bu magal jalle ñu ñepp sañe bi gëna yaatu wat ndax bu tay yi leen ñu bëgg dañu wat bu taade tay yi te baba na rek magal jall ñu mëna yaatu wote yi man ko jott ñepp xam ko ñepp xam ne noko bok nan noko jappano fonko noko tambale noko agale noko ne ko señ mbeugé on fa ñuy sona yi fañu ci barke señ bi yalla ñu ci day ak tawfiix señ bi nak ndax señ muntaha ñaanam gi bu dafa fofu la koy mujjele yalla ndaye tawfiix señ bi no anen ko day ak tawfiix señ bi ce lepp lu yom ce lepp lu yeen ce lepp lu barke yalla kon yalla ñu ci day tawfiix señ bi wa defé ko ne ko señ mbeugé bu fi ñuy amene ko am nit mbeugé ñu do assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh waaw jerejeuf señ cheikh nim ko waxe rek fim ko tejje rek yalla ci dajje ak tawfiix serigne bi kon nak serigne bi neena mu ngi soñaat mer xamna sax Allah jëlon na kaddu ci turu serigne khadim waye xamna taxawayim daan taxaw neena mi ngi koy gëna soñaat bu baaxa baaxa baaxa baax num ta daan taxaw rek nako gëna yok num ta daan taxaw rek nako gëna yok ndax dekk bi yaat na takna te bari na mbari te ndox ak mbari te jaxaso kon nak Allah yaak serigne khadim ñi nga xamne yeen nga fi tew serigne bi neena mi ngi waxaat mer ci re jeft ci yeesu wayna ñu ko soñat ci ñu deggal wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim was salatu was salamu ala rasulillah mbokk juluji mbokk talube yi bu ngeen gisé ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne da ngeen xamne bis bu mag juksina muy bis ban muy ñaar fukk gudd ci awtam xarit di isruna muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñibbi ci won ci dekkem bi serigne cheikh mbacke madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalul serigne muntaha mbacke mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji ne ko ndigal bis bi nak nun ñepp ma ci xam dayo bi mu am ak li ci serigne bi digge won ndax da bokkon ci lim meunta ñak te mënu ko defal bopam da koy santane te bokkon na ci li nga xamne mënu ko ñaka def mu gis ne itam kep ko xamne guddi gogou fekk na la Touba set nga wéccu Bakar ne lire bu dooru jup lolu mo taxone mu diko wote kon nak guddi la go xamne guddik far Bakar te Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono ji ñu ne kon kaddu yi ni muy teudde modi dañuy ñëk jox Seigne Modou Bara Mbacké mom Seigne Abdou Khadim mom Seigne Bara mom Seigne Touba mu yëkëti ay kaddu ci turu Seigne Cheikh Mbacké Madina mi nga xamné mo togué togga jotaayuk Cheikh Mamadou Mustapha suñu noppé ñu jox Seigne Cheikh Thioro mom Seigne Bassirou Mbacké ko djéjeng mom Cheikh Mamadou Amine mom Cheikhul Khadim mu yëkëti ay kaddu ci turu mbokk yépp nak moy wa Daru Khudus ak wa Guñ Mbind waye suñu noppé itam ñu jox kaddu gi Serigne Mustapha Mbacké duyoli mu yëkëti ay kaddom ci turu turando yi Cheikh Mohamedou Mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox Serigne Ibrahima Jëm Ndjay mom Serigne Mbaye Fallo mu yëkëti ay kaddu ci turu Cheikh yépp nim ko daan défé suñu noppé nak ñu jox Serigne Ahmadou Ndjay Ngéran kaddu gi kon kaddu gi non lay fasiyéné tëddé kon Serigne Mohamedou bismillah
5: ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacké Madina mi fi nekkal Cheikh Mohamedou Mustapha Al Karim ci la len di nuyo ginnaw bu mu joté ndigal ci kilifam tisok mom ba am ci ndigal bi Cheikh Mohamedou Muntaka diko ñaanal sun borom yagal ko fi ba naal yi mu naala liggeyel Serigne Touba lepp ag ciolet tamandu ko njabotu Serigne Touba gep ci sago yalla ko yalla def bim joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisub Cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi ta'ala alayhi di magalu mouride yep ñu gën ko xam ci magalu Daru Khudus ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adressam moy Daru Khudus waye mouride yep ko bok julit yep ko bok Serigne Cheikh neena du fekk mukk lu yalla yaatal mu di ko xatal kon bis bi bisu julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne bi mu di ko jot li bok yep yi mbokal Serigne Touba di ko jot li julit ñep di tambalé fatali gi ci keur bopam gi di keur Cheikh Mohamedou Mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur Cheikh Mohamedou Murtada ak li dox ci digënté bi yépp bayiwul kenn diko fatali mbolem jabor gi li tambalé ci keur soxna Fatou Diam Mbacké ba ci keur Sayyida Maymunatu Mbacké Laylatul Qadr bayiwul kenn ci digënté bi diko fatali mbolem ëtt yi nga xamni la fa nekk Serigne Touba ko fa def liko tambalé ci keur Serigne Mor Diara ba ci keur Serigne Massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni seen lepp serigne bi la diko patali itam mbolem cheikh si nga xamni fañu nek ak lañu yor Serigne Touba len ko defal ci liggey bu ñu liggey Serigne Touba ba Serigne Touba gërem le tambalé ko ci Serigne Adama Gueye mi nga xamni mo jëkke jébulu ci Serigne bi ba ci Serigne Aïssa Diagne bayiwul kedd ci digënté bi Serigne bi neena magal gi nak dafa ñew fekk ay kilifaam daan ko def tambalé ko ci cheikh mohamoudou mustapha mi jëk wootu cheikh ahmadou bamba ta amon ci ndigal ku bax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggey bi aggé touba la bi liggey bi aggé mondi ko touba am lu ki señ bi gagalé niko soko defé nima lako digalé lu len songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daan bobo ba legi nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu daan procès bi ci gëna reuy te cheikh mohamoudou mustapha songu ko moy jumaa yi touba ji ginnaw andi señ bi touba te ci contexte bu jafé na won kenn ku nek xam nañ liggéeyu jumaa yi ming ko tambali ci 1932 buma tarikh jumlo té kenn ku nek xamna ni crise financière bi amone ci amérique té law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 té lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci rukku bu xat bobu ci la taxawal serigne touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la ju serigne touba wadjal nat ko ba xamné moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamné doyna ko gannaawam mu baye ko bis bi bis bobu la serigne cheikh ti woté diko fatali julit yépp diko fatali mbokk yépp bisu bopam la bo xamni seigne touba ko jëk yeglel bopam te bim ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruji badani min watani lin naf'i ahlil muduni seigne touba daf ni sunu borom daf ma terale sama jëm buma génné aduna sama kër la jëm te bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind cheikh amadou mustapha mi ngi ko def fi ci jumaa yi fofu mu nek mo nekone ne ku tedd ga Sayyida Aminatul Almariya kon ci kërëm li ñu bis muni bu loolu amé njariñul aduna bëpp lay doon de nafi ahlil muduni aduna bëpp xamnañ ni diku Seigne Touba ci Touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ag fepp yi woowi nak Serigne Cheikh neena daf ko bëgg bokk julit yëpp ndax la tambalé ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ginnaw Cheikh Mamadou Mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci baye ahmadul mukhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak makama ak tawfiq famu nek ci wet way juroom bo yalla nako seigne touba di wetliko serigne ahmadul mukhtar momi nga xamanteni momu ju won ligey bi teye ko ci teyin mu rafet bokku ko bokku yep yaatal ko fa ñu jaaroon serigne cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone ndigal la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy feddali di ko gëna yaatal te di la ci soñni ci nang ko daan jëfé di soñni nak ci biir njabotu gi njabotu bopam di cheikh mohamoudou mustapha mbacké mi nga xamanteni moko nekkal ci bopum njabotu bopam di kër cheikh mohamoudou mustapha cheikh mohamoudou lamine nekkal fa cheikh mohamoudou lamine nekkal fa cheikh mohamoudou mustapha nekkal ko fa mom seigne cheikh mbacké madina mi di cheikh mohamoudou mustapha mbacké jeuriñu cheikh mohamoudou lamine wa mi ngi koy soñni ci liggey bu baax ak mbolen ñepp ñi mu njaboté ni mi soñé bokk yépp luñu bokk la luñu bokk dess koy bokk kenn du seddo luñu bokk dess koy bokk kon nak neena bis bi mi ngi koy and ak bokk yépp yeen wa daru khodos yi nak nga xamni da ngeen di njabatu bopum namu yelifa guy mbir na len yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi len di digal lepp lu ngeen ca daan def tambale ca mbalema ba ci defaraat teyi di wajal teranga yi yaatal gan yi dalal len teral len terul len gungel len lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli mourid yi gën ko daggi gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi neena mi ci soñu bokk yépp way rawati na buy mbind ak daru ko dos ndax bisu serigne touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li serigne touba am serigne touba xootu roh la day defar roh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jëlé rogu defaru niñ koy defaro nak moy da ngay ñew baye sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak Seigne Touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
6: ma yëkëti ay kaddu rek yo xamni muñta ñak ndax Seigne Modou limu wax yobale na ñëpp wante ma nuyo te jéglu te ñaanal Seigne Touba Cheikh Ahmadou Moutahaw yag fi lol te wet ndax niko bayba serigne ñaan waxe legi bis bi bisam la njabot gi ak njabotam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lol ndax li rek la bëgg ci njabot serigne ñu andando nek ben di liggéey serigne kon lu ko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njaboot gi. Xam naa ni su ma nee njaboot gi mooy njaboot Cheikh Moustapha ak Cheikh Mouride Ba. Serigne Ibrahima Niamar mi ngi nii teew fii ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ba lii nga xam ni waajur ya ñoo ko tàmbali woon di ko dundal te lépp di sëriñ bi mu àggale ko tañ am ci yaakaar lool ci moom ndax melokaanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa gu dal xel yëkkati kàddu ci seen tur sëñ Cheikh Aliou sëñ Cheikh Gaynde ak njaboot Cheikh Moustapha Karim yëpp waaye ci turu Cheikh Moustapha mi nga xam ni tey mooy jëwriñ Cheikh Mahouline Ba te sëriñ bi woote mu ñëw ànd ak njaboot gi lépp mbaa la ëpp ci bunti këri Cheikh Mahouline Ba ak Cheikh yi ànd daa ñoom ñëw teew ak mbooleem mbokk yëpp jataay bi nag ku ko gis sa xel war naa dal sa yaakaar war naa dolleeku war naa dëgër ndax li ñu gën a ëpp lu ñu fàttaliku ci jataay yi diggante sëñ Modou Bara ak sëñ Cheikh Gaye Faye ñoom sëñ Abdou Bara boobu ay ndaw lañ ñu ci dara ji waaye sëñ Mbacke Madina bi mu fi nekk sëñ Abdou Bara ba sëñ Aliou muy dox jataay yu bëree bëri fekke dañ ko waaye jataay bu mel nii bu toll nii néew naa am bu dul woon 87 bi Cheikh Abdou Ahad di woote yokkub jumaa ji mu ànd ak ñëpp dem yaakaar naa jataay bu am jataay bii moo ko ëpp solo kon nag képp koo xam ne da ngaa bokk ci kër gi boo gisee jataay bi dina bari lu mu la firil sa yaakaar war naa dëgër sa xet war naa dal xam ni lépp nga yokku te daral ci wàññi kon muy jataay boo xam dañ ci sant yàlla ndax yombul mbokk yi nag ñu war a xam ni ay waaju dafee nekkoon daan taxawuñu toppun ci seen ginnaaw nekk seeni doom tey ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rakk ñoo fi des kii fi yàlla teg tey ci bopp njabootu Cheikh Moustapha Karim ak bopp njabootu Cheikh Mouhamadou Amine muy Serigne Cheikh Madina màggal gii mooy màggalam bu jëkk kon war nañu ñi ñu jógee nii ak jataay bi suñ ci sukkandikoo xam nañu ni màggal gi dina mel noo xam ne mosuñu koo mel te loolu nag taxawaay ak jàppaay rek mooy tax mu am kon sëñ Ousmane ñu gën a fogaru gën a booloo gën a ànd xam ni jóg ak liggéey ak takku ak booloo mi ngi soog a jóg ndax mag ña dem nañ ñoo fi des waaye am na yaakaar bu wér xam ni dara du wàññeeku lépp a yokk li ma koy tëjee rek mooy xam nañ ni bis bi bisu Cheikhul Khadim Cheikh Moustapha Karim moo ko ko jëkk a wootee li ci aju lépp ci ay ndimbal ak yërmande ki xéewal waxees na ko ñeneen ñi ñëw danañ ko wax waaye li ci ëpp solo mooy sëriñ bi dama ko daan màggale mooy alquranul karim ak xasaayit sëriñ bi kon ñuy fàttali ak di soññi mbooleem julit yépp rawati na ñi yor ay tal jàngu rawati na ñu yor ay daray kaamil muy Touba Njaarin fu mu mën doon ci àddina ñu gën a góorgóorlu ci njàngum alquranul karim bi na ko Cheikh Moustapha daan digle ba ñu àgg ci bis bi ñu dundale ko nañ ko daan dundale ci jumaa yu Touba ji.
7: ñu ngi nuyoo nag ci turu turandoo yi turandoo yi Cheikh Amadou Moustapha yépp di fàttaliku suñu ñaari jàmbar yi nga xam ne jógee nañ ci Barkine Cheikh Mouhamadou El Mokhtar taxawaay bu rafet bi mu taxawoon ci ñun di ñu jàppale di ñu teyate ba ñu agsi fii tegaat ci sëñ Cheikh Mouhamadou Moustapha moom sëñ Saliou Mbacke taxawaay bu rafet bu rëy boo xam ne daana ko taxaw tey ci turandoo yi di ñu puus di ñu teyate di ñu ñaanal di ñu ñemeloo di ñu soññu di jël alalam di ko ci def ba yàlla dogal mu jiitu yàlla na leen suñ borom jëggal te taas ñu seen barke yërëm leen tabal leen jannatul firdaws moom mbooleem taalibi Cheikhul Khadim gannaaw loolu nag ñuy wax ci turu Cheikh Mahamadou Moustapha moom sëñ Abdoul Hadj ndax bi fi sëñ Mahamadou Moustapha Mbacke moom sëñ Saliou jógee ci liñ Cheikh Mahamadou Mokhtar yabal ñu dem ci sëñ Mahamadou Moustapha moom sëñ Abdoul Hadj mu jiite daayira bi ci turu Cheikh Mahamadou Moustapha moom sëñ Mbacke Madina ñoo ànd kero ak sëñ Moustapha Sylla ak man mi ñu ànd dem sëñ bi yónni ñu dañu boo demee ne ko jiital naa ko ci daayira bi muy seen kilifa ndax nit mënut ñàkk kilifa kon nag ci seeni tur la ñuy wax ak turu sëñ Moustapha Mbacke moom sëñ Mbacke Madina nga xam ne mooy président bi man ma nekk seen biir di seen ndaw di leen doxal seen yitte ñun nag suma woote mi ngi jëm ci màggal gi ci kër gi yi niñ ko daa màggale mooy dañuy xëy daje fii di jàng xasida di jàng alquran di def ay berne di togg ay ndab ndax turandoo yi ñaari wet dañ ko seq ba ñett muy turandoo Cheikh Mahamadou Moustapha yi ak waajuru turandoo yi Cheikh Mahamadou Moustapha yi tur tànk yi seen i waajur di jàpp seen loxo di leen indi ak turandoo Cheikh Soxna Aminata Tondo ñun ñëpp dañoo àndandoo nekk di benn daayira ñu mën koo tudde daayira turandoo Cheikh Mahamadou Moustapha ñëpp dugg ci biir daayira yooyu turandoo bu ci nekk dañ la sass nga togu ndab ñu ne ci bi rew togu ay ndab yo xam buñ ko mësa dajal daana mat ñen fuk señ xamban mayele señ bi da tek loxom mu koy jaaral yobbu fañ ko wara jaarale njabootu cheikh mounou sagu jigen gep kenn ku nekk ñu joxale ci lañ la wara jox ay kess ñu jox kan ci bir kër non nit biñ waxe señ cheikh madina nañ ko da wéyel non lañ ko fassiyene wéyel kon ñi ngi soñu turondo yi ne ci bir rew ak ñi nebi tim rew ñi nga xamni nekkul touba dañ leena waxon na len mbollem xéetu li ñuy naan wala xéetu doom yi nga xamni dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nak lo ci man nga indalé ko bu ko defé turono yi ne ci biir dekk bi togg ay ndap indi ko dajalé ko fi yokk magal ñun nak fi lañuy yandu fi lañuy fanan bu beut set di jang alcorane di jang qasida ndax kër gi suñu kër ku ñew ñun nga fi fek ku dem ñun nga fi bay de soñ mbollem ko xamné ab cheikh la bo aju ci deru khudus mané sa wax sax né bo aju ci yoonu mourid ci liggéey bu am solo bi nga xamné ñun ñëpp déggëndo nañ kaddu yu fi jitt té yépp di wone am solo gi ak fim jaar ci cheikh mohammed mustapha mi fi jëkke wootu sëriñ bi gannaaw sëriñ bi doon ko dundal waye santane woon nit kilifa yépp and ak talibé mourid yépp and ak julit yépp sa bu bis bu delu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di touba al mahrusa di maggal ñibisi ak sëriñ bi fi ci touba gannaaw bi mu liggéeyalé boromam ni mu ko liggéeyal ba sun borom gëdem ko wacce ko bu liggéey ak yiñ ci wax yépp ci ay mboot ak njariñ té li ci doy sëkk rek mooy képp ko fi fanaan sun borom jéggal la say bakkaar kon nag mboolem ñi nga xam ni ñooy cheikh si buñ nee cheikh ci yoonu mourid mooy ñi nga xam ni bi sëriñ bi woote lii mu woote ñoo dikkoon ànd ak moom wuy si ko ànd ca ak moom mu defar leen bañ doy ko ci lépp sëñ bi wax na ko léegi ni li càmbalee ci sëñ Adama Guèye ba ci sëñ Issa Dienne waaye nag ba ci ñi nga xam ni góor góorlu waat nañ ginnaaw bi ba ñoom itam ñu takkal leen ay garaat ñu tudd ay seex waaye kon bu ñu waxee diggante boobu day mel ni mooy ñi sëriñ bi seexalal boppam waaye téewul bi mu fi jógee nag waman tadaraka alladhi qad fata min al-lagha wa amara al-awqata bit-tawbati an-nasuhi wal-iqbali illa al-ilahi faza bil-kamali kon da am ñu goor goor nak uur bu jëk ba dem na waye ñu la xasaay nak dogu ci li uur bu jëk bi amon kat ñoom dañ ko am sun borom baaxé leen ko kon mbolem ñoon yi nga xam ni ñoy ju jëk ni ak ñi dabatal ñep xam nañ ni gannaaw serigne bi ñoom ñep rek ñi nga won ci gannaaw cheikh ahmad mustafa ak kenn ku ne nak ko meuna andal ci kilifa yoon yi ya nga and ak ci kilifa gogou top ci cheikh mohammed mustafa ba cheikh mohammed mustafa joge fi mu def nak ay kurel ëtt bu ne ci ëtt serigne bi am ñu fa fété fété kilifa goga waye kon soñ bi ñi ngi ci jital nak mbolem ñi nga xamne bi fi cheikh mohammed mustafa joge dañoo top njabot gi wax nañ ko muy njabotu cheikh mohammed mustafa ak njabotu cheikh mohammed lamine bara radiyallahu anhuma ay fu fi kilifa ne ci digante daru khudus gi di njabotu cheikh mohammed mustafa wala njabotu guy mbind gele di jaay wa guy mbind di njabotu cheikh mohammed lamine bara ak ko fa fetel donte gone ga gëna ndaw ñi nga lay soñu yow cheikh bobu nga and ci liggey bi japp ci kenn ko ne dal naga set ci la nga man nga andi ko tek ko ci loxay ñi nga xam ni ñoom na sëriñ bis denk bis bi ñu diko yewenal ba bis bi mëna yewen nu kawenam da yewena yalla na yewen nu kawenam da yewena
8: ñoo ngi yëkëti suñu kaddu sauf ko ci kaddu yi bokk yi baye te moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm ndiko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Bassirou Diomaye Faye ak mbollem ñukoy jappale ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi ne ci biir ñep ak mbollem keri diine yi ak association islamique yi bayu wuñ kenn rawatina nak njabotuk Serigne Touba ak bopam gi ci mbollem buntu keur yep bayu wuñ kenn muy bis bo xamanteni ni serigne bi mo ñaanalon bopam wajal ilahi maskani tuba abad mislas miha bi jahi khair man abad sun borom natou ko fanweri ak ñet teggu ci tankam ci dekk bi ba kérok guddigo gi mu fi fanansé beuyit woowi doora leer ci bop mag ni mu waxon tawam ba cheikh mohammedul mustafa su bis ba touba la waxon li ni ko na dem touba te bu xat dam waxon ko yit ni ko suma deme touba lu ngeen tambale ti dana waye bu ngeen yafuse ba dem dana melni demaluma len won fenn lola cheikh mohammedul mustafa taxaw ja sun borom motuli yene ja mu indi fi serigne bi di guddig ñaar fukki fan ci wéru muharram guddiga la xew xew ba ndiarim la xewé waye guddigi serigne touba fanancé touba di guddig ñaar fukki fan ci muharram la serigne moussa wax ni képp ko fi fanal jubo nak sa borom ci da nga melni lire buy dooru juddu ci set wécc ci ay bakkar lolu engagement la bo xamni moko jëlal bopam digëm ak Serigne Touba digëm ak borom waxon ni itam ni yitté ju jar baña fanan ci Touba guddig ashrina muharram sun borom sakku yitté jo xamanteni jar na baña fanan ci Touba guddig ashrina muharram sun borom sakku waxon ni itam ni ku yor yari mbub na la jaral jaay melnuma te ñew ko xamanteni am nga lo may jox te an bokkum talib bi bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddi la go xamanteni ni guddi gu mag la waxone it ni ko xamanteni yoy gaar na la ba mëno ñew guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fulak guddi gi dabé nga fanan sun borom sak na malaaka yo xamanteni ni danañ gattandu ñi am yene ñew te mënu ñew fajar jot ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañuy sukkandiku ba mëna fateliku dikku Serigne Touba Touba bis bobu lañuy fateli mbollem njabot gi nga xamanteni ni ño aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nek ci parti souf mo xam ci biir rew mi la mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mu am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gattando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah momi tam serigne modou moussa mi tambali bis bi moko tambali won lolou baye moustapha gay jeuri ñi cheikh si momako netti ci lamiñam nima fi keur Serigne Abdoulaye gi nek kérok néna fofu lañu tégal Serigne Moussa ab 16 pilian néna fofu lañu doon jàngé alcorane ñom kamil bi ñi jàng daré kamil né bañ tambalé jàng néna jukki bimu yoron ci loxo cham ñom la ko téyé dal di bu liko wër ëmb ko ci bobam ni dama bëgg bisub Serigne Touba bi bu jup sété ngeen bobu dëkk bi ndax ñoñé ko doon gungé guddi gogi fi lañuy finance ak mom té ku fi bobu luy tollok tagum piccum parentan sun borom farsay bakkar kon lolu itam ñu koy fatali mbollem njabot gi ñu bayyi ko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu japp ni nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemta layel katan def ko dundale ko bis bi lolu dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi Serigne Touba rek lañ koy defal Serigne Touba rek lañ koy defal Serigne Touba rek lañ koy defal kiko doon sos Serigne Touba taxon mu sos ko ñim fi bayyi gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal Serigne Touba momi rek tax ñu diko def Serigne Bob bi nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñu te bokoy awxal bu amé ay bokk te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokk te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom mat ak kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy upp mëna boy bokki ab sëriñ ab tal ay talib rek la kon serigne ci non la xassay non no ngi ci seen gannaaw te fassu ñu yene wañu jaayante nante doon xaj digeenante duñu war ay gor lañ way nang non doon jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci neena lu nu deg baxna lu nu gis baxna fofu rek la nek no ngi wacc fofu suñu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: kon bu ko defé rek dañuy jox kaddu bi serigne bi
10: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julli di bokki talibé ñoo ngi leen di nuyu ci turu serigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom dem ci mbolam ñepp ñi fi tew ak ñi fi tew bi ci jëk muy sante yalla serigne ba nga leen di nuyu di leen sante ci teween wi ci bokkal bopam yi nga xamne sekk na ko ñom jotaay bi te bam fi toge ak bam fi togo bu jité kër gi ba légui lepp lu mu nek and na ci ak ñom lu mu nek and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye mësu lu nek ci luñ andut ak mom ka ca tap bop ba ba ka mu ju judd te bok ci njabot ka non lañ and ak mom andin wo wul ak dañu fekkon ñom seen way jur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andin wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Mamadou Mustapha moko wote won mu waxon ne ba la ñoo def dara nañ jital wax jojje ci njabot gi moy miñ ci

سجر الرسول الله.

Portugal!

Thank you.

0: 103.5. Nous sommes ici à Toubandam.
1: Yéningi déglu radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Témir ak ñet ci tombe juro. Ci kanam tuti xibaari. Ikap FM. Ikap FM
2: 103.5.
0: UKAB FM, Khibari,
2: ak Mamadou Moustapha
3: Ndiaye. Djuroom ñetti waxtu ci guddi fegg na ñetti simili ci Daru Khodous japp sura ak guy mbindu di ay gox yu ne ci Touba Khibaru guddi gi. Bopp Khibari ci gëna fess ñu fassel leen ko fram faccel dinañu wax jëmele ci lu jëm ci chauffeur transporteur yi nekk fi ci biir réewum Sénégal tay ji nak. Ñu joxante won rendez-vous fi ci dëkk bu sell bi le tuwar Touba rawatina nak syndicaliste ci jital crédit Alassane Doye ñu doon waxtane nak seenu liggéey ak defap xayma ci lu jëm ci seen giraw bobu ñu amalon seen ay cadre dinañ ci ñëw ci xibaar yi dinañu waxit ci lu jëm ci jëwruñ ji ñu denk walu mo ndox me ak assainissement bi di Cheikh Tidiane Diey nak ni dem nak mi ngi fi le ci Touba ubbi fi ay forage nak ci kanamu kilifa yi loolu nak yëkëti na ci ay cadre del ci rek ci njariñ di ak itam lima fasiyene jural dëkk bi loolu kilifa yi rafet lu ko dinañu ci ñëw ci xibaar yi dinañu wax itam ci lu jëm ci homme d'affaires bi di Khadim Ba ginaaw bañu ko jappé nak lu ni mel nak wala lu mat fanweri Serigne Dara and ak seen ndongo wacc lu tollu juroom ñeen fukki kami loolé nak ñu ko doon amalé Touba ci jakkay ndaraw kaddu yeen ci yëkëti dinañ ci ñëw ci xibaar yi magal gi ñukoy wacc lu mel nak wala set setal yi ñukoy amal ci dëkk bi fofé nak te Touba Ndiarém door nañ ko ngir gassando ko rek set setal bi ñu fassiyene amal ci dëkk bi loolé nak ci initiative ki la di Cherno Ndiaye ay kaddoom dinañ ci ñëw ci xibaar yi Touba Fall ñomé fa am dembu ñenti xalé yu ñak seeni bakkar ginaaw bu ñu duggé ci ben wata bu panon loolu nak askan wa ak ñu fa dëkk rek mu jurum ñom ci ak jaxlé dinañ ci ñëw ci cadre yu ki la di Abdou Sakor mo sété nako ci biir detaay xibaar yi mbokk yi li lañ am yéné ak leen ko ci xibaar né skis ñu ñëw gën ci dimu gëna yaatu
0: UKAB FM xibaar yi
2: ak Mamadou Moustapha Ndiaye
4: xibaar yi ma soxla Ndiarém ak liko wër rawati na Touba
5: Radio
4: UKAB FM
5: fiñ ci Touba ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
4: UKAB FM rek moma ci doy
2: 103.5
3: radio UKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi ci Touba ndam ngeen ñuy tewlu ci bande FM ci 103.5 xibaar yi dañ koy do rek nonu ñu leen ko waxe jeewriñ ji ñu denk walum ndox mi ak assainissement bi di Cheikh Tidiane Diey nege ni dembu mi ngi fi ci Touba don defit visite ci yenn ci ay liggéey ñu fi doon amal waye tamit doon dallo ay forage yi ñu tabax fi ci dëkk bi loolu nak kilifa yi rafetlu ko lool mom Cheikh Tidiane Diey dels na ci njariñ limu mëna jurool dëkk bi ak itam limu mëna jappalé dëkk bi ci lu jëm ci walum ndox loolu lepp becc nako ci kanamu kilifa yi ci cérémonie bañ ko doon dallo mom jëruñ ci Cheikh Tidiane Diey ay kaddoom ñu andando tewlu ko
6: tay nak ndekte mi liko indi muy li ñu ñëw di def ci Touba ndax xamoon nañu jafé jafé yi nekk ci dëkk bi biñu ñëwé tambali ci liggéey di ci defi djégo saay ñu défé rek gis ni dëkk bi mag bi muy mag gaal na il faut que ñu def suñu kemtalay katan pour mëna gatandu ba dabu jafé jafé yoy digënté daw djéek ak daw ak ren ci walu forage mu am lu am solo luñ ci yok waye ren ji mu am ñent yu bess yo xamni sama ñëw bi ci Touba bok na ci ñu inauguré ñett ci yoyu benn bi moy fele ci ndindi forage bo xamni fofu la joggé ñu inauguré ko muy bu am solo bo xamni lu bari ci ay jafé jafé dina ko safara benen bi muy bi nek ci gédé momitam muy forage bu maga mag bo xamni lu bari dina ko indi ci ay safara ci jafé jafé yi fi nak ñu ñëw muy Daru Khodous ma ngi japp ni déjà ofo rek makoy wax légui sa yu magal joté yi gëna jot ci ay jafé jafé ak ay demande yu jogé ci askan wi ci ñakum ndox Daru Khodous gi ci la bok té dafa daan xat xataay bo xamni camion citerne duñu mëna yexi fi pour indi fi ndox mu doon lu jafé ci askan wi waye alhamdullilah rabbil alamin ba li ñu def muy forage bu maga mag bo xamni ndox mi ñoo ngi koy jëlé ci lu ëpp ñetti téméri mètre ci bir suuf ci muy nap mastre chien bo xamne bi ndox mu sel lay genné ak ndox mu doy mo xamni li fi nek ci doomu adama ci dëkk bi buñu démé ba 2050 sax ba population bi yokku lu tolok ñaar yoon forage bi dina continuer di len nandal te du am benn jafé jafé kon lolu ñu ci sant yalla bu baaxa baax lolu woné na ni liggéey bi du rek liggéey pour tay waye liggéey na pour ëlëk rax ci doli sëriñ bi wax nga ko tama koy fessel itam diko bindul moy château d'eau bi nga xamni gis ngeen implantation bi inshallah dinañ ko fi def buñu rombé magal gi lolu itam bu paré lu bare bare dina ko indi ci safara ndax ndox mi dañ koy mëna duuy ci mband mi su ko defé bu waccé doole ji muy andal dana mëna lal quartier yu bare yu top ci daru kudos ñepp mëna am ndox diko am guddii diko am beccëk ci ndox mu sel kon dañuy sant itam di gëreum sëriñ bi ci li nga xamni yewenal ñu ko bañu am terrain gi ndax bu nekkon feneen mëna jafé ci ñun ci walu technique waye sëriñ bi li nga wax moy bi Serigne Muntaha soxla Serigne Cheikh soxla ngeen laaj askan wi nekkon fi ci barab bi ñu jëfé ndigal ba joxé terrain bi ma nga lay wax ni tam état bi mu ngi leen di amel ñukkel di leen gëreum ci contribution bobu ngeen def ta mu mel ñu bañu def li kon ñima andal ñepp gouverneur jitu ci préfet Mbacké top ci sous-préfet Ndam top ci directeur Ofor ak directeur généraux yi ak cabinet ak ñepp ñima andal ci ay chef de service ñu ngi wax askan wi ni suñu xol sedd na contane nañu ci dalal bi gën ñu dalal fi soxna yi tok di jigen ñi nga xamne bu ñakkom ndox amé ñom ñoy ñi ci gëna sonn ci biir kër yi tay ñu ngi and ak yeen di leen wax ni amna ñu mbekté waye nañu continuer ñaan talal suñu loxo yalla ñaan ko liggéey bi gëna jëm kanam château d'eau bi nopi te yeen jafé jafé yu fi am yalla may ñu kattan ba ñu mën ko safara kon temps bi gatt na sëriñ bi kaddu yi cant la kaddu sant yalla kaddu ñaan ak kaddu félicité ki nga xamni moy directeur général Ofor ak équipe yi mu andal di félicité entreprise bi nga xamni mom mo def liguey bi waye di félicité ak encourager technicien yi nga xamni ño nek ci dëkk bi mu di conducteur forage yi ak plombier yi légui ma nga joggé fele ñu leen di defal formation parce que dañu bëgg ñu am xam xam am xarañté ba li ñu wara mëna def ci réseau bi ñu def ko ban investissement yi di état di def investissement yi mucc ayib la waye mu meuna yag ba do am ben yak yak kon ñu ngi leen di sante di ñaan yalla ñu gisee waat fi te bu mu yag ba dina fi ñewaat defaat fi benen ziar ak nemmeku bala magal gey dox bu soobe yalla comme ça ñu nemmeku xol liggey bi dara du ci sik ñu yok ci itam ndoxum assainissement mi nga xamne li ñu tambal yalla ñu ci defal sutura ba mu ngi avancer liñ ko bëgge may teunk rek ci itam li nga xamne moy li serigne bi gëna bëgg ta mu wax ñuko moy Touba def nañ fi tay lu tolok ñeen fukk ak juroom ñett ci ay forage muy indi ndox ci dëkk bi waye doyul ba tay li safara ndoxum Touba muy tay ak ëlëk ba yeneen génération bu ñu ñëw fekk ko fi moy li jox ndox Dakar ndox mu sel diko jox Thiès diko jox yeneen yi gox muy ndox ma joggé ci lac de guerre ñu défar ko ba mu sel di leen ko jox moy yeen ak ñu am ci Touba te ñu ngi ci liggéey baangi avancer bu baaxa baax ñu ngi ñaan yalla suñu borom app bi ñu japp moy avant at mi di jeex 2026 ñu tambali liggéey bobu jëlé ndox mi lac de guerre indi ko fi ba buntu Touba def ci usine bi nga xamni mo koy defar ñu changer réseau bi dugal ko ci dëkk bi
3: Cheikh Tidiane Dieye di jëwriñ ji ñu denk walum ndox mi ak assainissement jotay bobé ñu doon amal muy cérémonie bobé nak ca téwolal khalife général des mouride serigne Ousmane Mbacké mom serigne Cheikh Gaynde Farma mom nak yëkëti cadeau del ci rek ci solos ndox na ndox nak kenn mënta tuddu kom kom te tuddo ko loolu ya waralon bañu soxla nak barab buñ ko def ñu daal ci def geussu and ko kaskan wi ñoomit bañu yombalal ko état bi ñu daal di taxawal lu mel mom serigne Ousmane Mbacké ay cardom ñaan na do tawlu ko
7: ndox bala kenn mëna wutul kom dang ko am ba nopi wala boko amul bo amen kom dang ko wuti suñ la andilé nak lu toll non ne la dañ la ko bëgg defal dara desu ci lu wut foko mëna def ngir am mag gu toll ne ak nangu gu toll ne nangoo dégg ndigal gu toll ne mëna génn kenn ko ne mëna bàyyi la nga amoon jox ko sëriñ sëriñ bi doog ko xam ne dara yitilu ko lool yitay asal seeni aajo mëna faju ci biir activité loolu moo di xeyam mooy ak ngonta lu may jàmm nit ñi rek moo koy may jàmm loolu tax na bi lii amee mu ne ma dama bëgg nga ànd ko ak Cheikh Ndiaye ngay lidjenti ba mëna am barab buñu ko def ñu and ko nak ak monsieur le DG ñu ko ci ay jéego fune dem nañ fa fune ñu lidjé ba xam nañ ni yombu ñu soogu ñu fi biñu ñëw fi wax ak nit ñi fekk ci ay talibé fekk ci ay julit fekk ci ay gor biñu leen joxé yitté di ñu nat ko xamné yitté yi ñepp na ñu bari dañu seeni aaju dañu faju sax ba genn carte bi genn dara ko dus faj ñeneen ni aaju ñu ñu kon ñun li fi am li moko ëpp mana kon nañ bayyi leen amon lool mo waral tay yi yom fi ñu fa amé kon nak ñi ngi ci sante bu baax di ñaan yalla kenn ko ne ligé fi amon yalla la yalla jox jinni lu ko ëpp di sante bu baax monsieur le ministre tax infrastructure yu mel ni du fi tal niko monsieur le DG waxe di sunu lepp momit sunu bok ci ñu la bok sunu lepp la jëru expliquer amna lu xarit mu ko waxe ci dox mi yalla bu nit ñi japp ne ak bok lay dox way deedet man du ko jaar bo man lepp ci rek lay wax dama gis ne liggey kat dama gis ne nit ku am pas sept le ci yeer action bu mu tambal dina ko top ba mu seuss ba xam lu muy jox waye nak Touba du mbir mo xamne lay jek jek lijeentiko lepp tegg wa ci awye ndax tumuraki ci yag na

0: muy ñi ay nit ñu am passeer ci jiitey askan, ay nit ñu am ak diglu waaye ak waj ci mën a jàppale nit ñi. Kon nag ci tuubu sëriñ bi lañ waxee ñun amuñu fikat, c'est des yoon ñuy dox nii. Yàlla defal nañu ci ndam, ñu ci sant yàlla di ci gërëm askan ñi ko seqaloon. Tey sotti na wala boog sotti na à moitié, ndax chateau bi ñu dit ñu ngi koy séentu nu mu gën a gaawee ci lu fi ak njëriñ lay doon. Boobaa it ñu ñaan entreprise bu ko mën a yor, ndax xam ne quartier bi ay gone fi dëkk ñenn ñi amuñu lu ñu jàpp. Bus bu ñu ay ouvrier ñu ñaan bu ñu jënd quartier lu fi waaye man am ci comme compétence mu am ko fi, lu fi amuñu soo ko wuti ci bitt. Loolu ñu ngi koy ñaan DG di ko ñaan monsieur le ministre, di ñaan nag lu mel ni yaatu ci Sénégal waaye ndoxam Touba mi gën a yéwén gën a jàppale.
1: Kooku di Serigne Cheikh wala bokk Serigne Ousmane Mbacke moom Serigne Cheikh Gaynde Fane moom moo doon yëkkatikoon yooyu kaddu. Ginnaaw ci wàllum ndox mi dañuy wax ci wàllu dem ak dikk noonu ñu leen ko waxe woon bi ñuy door xibaar yi bi syndicaliste yi nekkoon fii ci biir réewum Sénégal. Tey ñu ngi daje woon fii ci Touba ngir amalu waxtaan rek ngir defa xayma ab bilan jëmale ko ci seen geraw bi ñu fi amaloon, waaye tamit gën a waxtaan ba xool nan la ñuy gën a nekk benn ba gën a juboo ci seen biir rek ba gën a mën a défendre liy seen i intérêt ci biir réew mi. Loolu nag ñu ko doon def ci teewaayu ki la di Alassane Doye mi jiite mi secrétaire général des syndicats routiers di Sénégal ànd koog ak yeneen i kilifa bañ ca noppee nag kenn ci kilifa yi fi teewoon jiite regroupement yi di Ndéri Mbaye yëkkati na ci ay kàddu del si ci jotaay bi nañu ko amalee ak la ko sabab ak lañ ci jublu ak jafe-jafe yi ñu ngi koy jànkonteel ci Diourbel. Loolu lépp becc na ko ci kanamu taskatu xibaar yi. Moom Ndéri Mbaye ay kàddoom ñaan na doo teewlu ko.
2: Li waraloon ndaje bi tey fii si Touba muy transport rek di permi cartage mooy fray la yàlla def amul benn garaw bu ñu demoon ba génn si garaf boobu am ay points yu ñu si état joxoon ak yëpp di dikk. Ñu war nañ daje fii si Touba tey waxtaane ko li ñu may lan la ak li ñu dig lan la. Mu boole ka yeneen programme yoo xam ne xalaatoon nañ ko ñu ci mën a waxtaane parce que dañuy def fédération amoon cadre unitaire mais bi garaw bi jàllee ci sën ne la fédération bi ak cadre unitaire bi am nañ jafe-jafe. La responsable yi woo ñu ko wax ñu ko ñun waa région de Diourbel yi xam ne maa ko jiite ak ay département ne ñun de lii naqare nañu tey si ànd bi ñu àndoon garaw bi te bu ñu sañ ñu daje Touba waxtaane ko ndax jàpp ñu nangul leen coordonné ko Mamour Diop président Baye Ndoye président Matar ñun ñëpp ñu coordonné ko ban jàpp dat bi ñu jàppee dat bi nag ba yaakaaroon ne ñëpp di leen ñëw heureusement am ñu ne ñoom dootu ñu mën a ñëw mooy cadre unitaire bi ak ñu ne comme ñun woote nan ba ñëpp yëg ko bu ñu ko fomm nañ ñëw waxtaan bu waxtaanee lépp luñ fi tënk ba jëli ko fi aussi dem seeti kilifa yooyu waxtaanaat ak ñoom ndax ñu fexe ànd nekk benn parce que luñ ànd nekk benn rek dañuy perte. Parce que gisan bi ñu àndee si grève bi am na lu am te daanaan fi def ay grève yoo xam ne duñ am dara kon bi ñu àndee tee Sénégal fukki fan ak ñaar am na lu am lan am na buñ ko xeeb ndax boo amee fukki point ak ñaar ñu may la ñaar wala ñett sax da ngay bàyyi wutiwaat yi des buñ dee nag ba président de la République woo ñu am lu ñu may am lu ñu dig dañ ko war a topp li tax ñu koy mën a topp li tax ñu mën ko topp war koo mën a am nag mooy gëm suñu bopp ànd nekk benn di xàccandoo di dóorandoo. Kon ndaje bii tey des na yeneen ndaje yoo xam ne suñ kanam waxee am nañu ko war a coordonné ñu dem seeti la cadre unitaire dem seeti président Idika président national moom ñu dem seeti ko seeti ñëpp di bokk waxtaan ba tënkar suñu bopp si genn kàddu xam ne ñu ngi jógatee ñu xam ne transport moo jóg ñu toog ñu xam ne transport moo dox. Comme ni ma ko waxee rek parce que gouverneur daf ñu woo benn réunion boo xam ne benn projet bu war a ñëw Diourbel projet transport mais bi ñu waxtaanee si projet boobu dama ne bu ma su naree mel ni transport tata yii fi ñëwoon wala force yii fi ñëwoon dir projet bi di ñëw parce que ma ne ko monsieur le gouverneur ma ne ko la capitaine gendarmerie mu ngi ni toog la commandement police mu ngi ni toog ñun responsable Diourbel yëpp bul xëyee ay pièce taxi rek lañuy jëli ci commissariat te ñu gis ñeneen ñuy def transport te waruñu ko def te ñooñu gisuñu kenn di leen jàpp te ki koy def amul permis amul carte grise amul assurance yëpp fukki nit ak ñaar si biir dëkk bi ñun ñi nga xam ne ñoo ko war a def mënatul ko def. Kon loolu su fekkee ne projet bii bu ñëwee nii la dëkk bi di continué waruñu koy def kon gouverneur wax dëgg yàlla mu jël ay responsabilité mu ne ma lii am naa yaakaar dana dañ du yàq muy trois roues yi fi la parce que c' est pas normal parce que bagage la war a yor lu war a yor bagage la bu demee ba yëpp ay nit am na lu xew waaye nag nañu continué waxtaan yi ay nit lañ ñoom comme ñun nañ continué ñoom waxtaan yi ba nga xam ne bu ñu leen fi jëlee wut fi ñu leen yóbbu fan lañ leen yóbbu mooy si magasin yi si fi ñu war a yoree

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: loolu sikil na état Sénégal, waaye sikil na aussi njabootu Serigne Touba. Ndax buñ la tànnee rek ci xawma tax lu tax ñu tànn la sax, jékki-jékki rek ne yow yaa ñuy teewal ci jataayu diine boobu. Man loolu moo ma gënoon, ñu tànnoon ma yóbbu ma ci beneen jataay bu dul jataay Islam. Kon ma ne ko maa ngi ciy sant yàlla bu baax sëñ bi di la ziar, di ñaan yàlla aussi nga ñaanal son excellence Moustapha Ndour ak ambassade Sénégal Bernay ñu réussir seen mission. Nee na mu ngi may yóbbante luyo, mu la yóbbu kàddu sant, di la kàddu ziar, di fàttali ne moom nee na daje woon ngeen sax yawuli en 2018 yaakaar naa, wala at yu demee noonu nga àndoon ak Mbaye Père, moom moo la dalaloon foofu bi ngeen demee yawuli. Voilà ci at yu yàgg nee na mu ngi lay ziar, di la jox sa wàccuwaay, di la dalal ci dëkk bi, di la xamal ne moom it mu ngi ci seen disposition ci lépp loo xamante ne ambassade Sénégal moo ko war a def, wala yaakaar ngeen ne mën na ci dara, bu ngeen ko jokkoo ak moom pare na pour jàppale leen yéen yëpp, pour dimbal leen pour mission yi ngeen am yéen tamit ci liggéey Serigne Touba bi suñu borom moo tëdd ko. Kàddu yi nag mënu la gudd, moo tax kàddu sant rek la doon doon ak gërëm, di sant ñi fi teew ñëpp, di leen gërëm. Asalaam, di ñaan yàlla suñu borom ñu jataay bi ñu amal ko ay yoon yoon te ñu fekke ko. Barke borom Touba.
1: Ak sa di beral cant ak ngërëm suñu président bi nga xam ne moo jëloon sànq kàddu gi muy Serigne Ibrahima Ndiaye, di cant di gërëm tamit suñu kilifa gi nga xam ne ñu ñëpp dégg nañ ni mu ko waxee, moom moo fi représenté suñu ambassadeur nga xam ne daanaka dañu wax ni mooy suñu wayjur fii ci dëkk bi. Ndax képp ku fi nekk lépp lu la yitteel ci lu jëm ci wàllu réew ma ñoom ñoo ko yor. Kon ñu ngi santaat di gërëm bu baax yëg ki ñu yëg suñu nekk fii ak suñu teewaay ak tam teew bi mu teew tey ci bis bii. Ñu di la jottali suñu cant ak ngërëm ah son excellence mi nga xam ne moom nga nekkal fii te mu yabal la. Xam naa du ñàkk balaa maa tëj sax Serigne Ibrahima dana jël kàddu gi moom tam delloo leen ngërëm bu baax. Kon ñuy sàkkuwaat rek ñu jekkalaat toogaa yi te teewlu kàddu sunu sang bi nga xam ne tey sunu borom moom la ñu defal muy xéwal gu mag ci teew gi mu teew fii sunu biir. Ndax ni ma ko waxee woon sànq rek ku ne xam na ni jamono neexut te yu bari lañ toggoo, ndax sunu borom def na ci ñoom yan bu diis boo xam ne seen tànk oyoful. Kon bu ma nee jéggi kàddu yu dëgër sori lool ba ñëw fii te yéen a ju dara lu dul dimbaliñu, cant ak ngërëm dong moo ñu war. Te di ñaan képp ku nekk ci jataay bi yéene boo amoon ak bu mu mën a doon na nga ko fas ci jataay bi te rafet njort ne suñu borom dana ko nangu. Ndax jëmm yu mel nii bariwuñ. Damay dégg ci sëñ Samba yu muy wax ne bu jub jamono danañ dem bu junni nit dee kenn ci taxe. Mu wax ne nit dana xëy di jullit gont di yéefar, nit dana gont di jullit yew di yéefar. Li ko waral mooy ngëm lu jafe la. Kon ku ne xam ne ni ngëm lu ñu war di nàmm la. Te gis jëmm yu mel nii li ñuy def ci zahir la ñuy def ci baatina ko ëpp ci xolu ki ko xam taataan ko. Moo tax ñu ngi sàkk képp ku fi teew na nga fexe ba sa xol ak sa xel na nekk ci lépp lu baax muy li jëm suñu borom te yéen a joo am nga fas ko te xam ne suñu borom dana ko def. Barke borom Touba.
2: Bisimilah Mbacke. Falawlaahuma kaana alwujuudu bi xalqati wa arwaaxu kullil muqtadiina bihi xadat min assaqi anwaaran li kashfi dujunnati. Ku sopp siiduna Muhammad neel ni ñu màggal ko huwa jawharul makunuun wa sababu llazi falawlaahuma kaana alwujuudu bi xalqati wa arwaaxu kullil muqtadiina bihi xadat min assaqi anwaaran li kasfi dujunnati min alambiyaai walmursaliina wa gayrihim min almuminiina ruuxuhu aslu nasati siiduna Muhammad faman lam yanal min saqi baaqa mulxidan wa xaasiyan taaqiyan kulla dacwati hada rasulullahi wa sulamu alladhi bihi yartaqi al-abrar.

0: ينأبى وعنا محمدنا المخد
1: سرين بي ماغي جيغلو بو باخ مباكي ماغي جيغلو لي منول ونا نياك ما ييكتي كو تي اي كادو غير يالا بيغيل لاكو غير يالا بيغيل لاكو نيغا خامتيني ني اي نجابوتو يالا لاجو نجابوتو سيدنا محمد لاجو njabotu samam cheikhul khadim lañu njabotu samam cheikh saydul haji malik ak mak ñañu yow sa jëm ku ko gis manam fo meuna bokku da ngay bekk ndax sa enetet ñu koy waxe enetet intellectuel ana tuba bi enetetuel intellectuel ana tete intellectuel ma wax rek goor gi waaw kay ngalik lek ñun dañuy bëgg tubaab ci mënunu goor gi dafa ñew sëriñ bi baal ba dé goor gi dafa ñew rek di bëgg as ndaw ci kër gi niko bëgg diko labat ak yoyu waye diko douze ci français ngir rek soxna ci gëna mir ak yoyu mu ñew naan ko ah demb ci guddi ñew na fa waye bima ñewé seen kër ñepp la fekk ñu accoucher même pas bi sax do ko fekk mu ak fekk coucher la beug yo ñi dal bal ba baye français waye dal serigne bi yakarna matna leg mu mat fukki at fi la ñewoon amna fi ay cede waaw hadj malik mi ngi nalé tok ma ñew ni la serigne bi man de dama bëgg nga ñaanal ma ma am keuyit ndax damay tagg yonentibi te fune bëgg na faram tagg yonentibi ndaysan serigne sidi ndjay mi ngi won tok di nuy sang bu baax bi ngani ma mba boko amé do bayyi di tagg yonentibi manila dede ngani ma baax na insha allah mbacke amna kay benen la indi tay te xamna man mom sama soxla dama koy wax fi xamna yeen am ngeen soxla waye man bal ba duggal sama bus ba pare kero ki nga ni ma samam alhaji ndiasse mbay ba muy inauguré école am ba ca ties man ma demone kon tabarakallah lolou yep yalla ak sa mbax la tabarakallah ma ngi liggey nak serigne bi commencé na waye len da la bëgg nga ñaanal mako ren ni béré guma khalis khalis da la bëgg mbacké nga ñaanal mako ba bari le ko lo dede serigne bi neena mba do bayyi ñang mi duma ko bayyi lolu dal reñ bëgg na ko fi ma ngi yeglu bu baax di nuy imam cierno ci serigne asmalik sey tabarakallah bi ma yobant rek ay cadeau ñakul ni waxtaan na kilife imam cierno saidu tabarakallah ni ma dina ñew suba ziar ci la asmalik moy sama ndjar di ga ci dekk bi daf ma gis may tag yonent bi bobu man chen la dekk mune ma kay nga dekk fi bima fi ñewé dekk fi at momu ci la dajé ak yow nga ñaanal ma baam keet ma tuxo fi dem koloj delu sina ma ci dekk bi fi la dekk legi kon nak tabarakallah mi ngi nonu sant yalla ñu ñaanal la yalla suñu rak ju bax ji di serigne latir diouf mi ki kula sopp la mom tamit di talibé cheikhul khadim bëgg lool cheikhul khadim mais fu may dem di tag yonent bi ñoy and mu don nit ku bax ma ngi jigul kaddu yu bu baxa bax munul wona ñak assalamu alaykum wa rahmatullah
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin salawatu wa salamu ala sayidina muhammadin abdihi wa rasulih bakki julli di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñogi nuy ñep di len sante bu baakha baax te am bekte ci delu ci giñ delu ci wat fi yal nañ ko yag def te di len fi fek ci jamm di len ndokel del masawu tamit ci taxaway ak liggey yi di nuy bu baax nepp nak ak soxna yi di nuy sen cheikh excellence ndax mo fi tewal ambassadeur li nuy bu baax nga nuy li ambassadeur ak nuyu ñi tamit ministre des affaires étrangères ak président de la république ak gouvernement sénégal yépp ndax yaa leen fi teewal ñi ngi nuyu bu baax Ibrahima Ndiaye moom tam mi nga xam ne moom ngeen jiital ci seen kanam ak mboolem ñi nga xam ne yéen ànd ak moom di liggéey ak ñi nga xam ne yépp dañoo jóge ci gox yi te xam nañ fi diggante yi ni muy soree ngeen bàyyi lépp ñëw. Kon ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla coono boobu yépp yàlla na ko yàlla wootil ak xéewal. Di nuyu imaam si ñu ngi lay sant bu baax ci taxawaay boobu tey yaa ngi toog ñu ngi lay sant bu baax. Te xam ne taxawaay yi ngeen taxaw moom du lu yomb wax naa la ko sànq ndax diine boo ko bëggee taxawal ci biir wax nga ko sànq ci sa wax ci waxiru xam ne fii barab la boo xam ne ko ko xam xam ne barab la bu dëgër ci histoire ci wàllu gune nag. Kon tamit nga nekk fii di bëgg a taxawal diine ba ko téye loolu du lu yomb. Di nuyu bu baax suñu mag ñi fi nekk sañ ñang ñoom yéen ngi fi ñu ngi ñaanal bu baax it dañ bàyyi ñang yàlla na ko yàlla yërëm ak soxna si fi jógee xam ne tey lañ ko doon denc yàlla na ko yàlla yërëm xam naa ku man sax nga jàng tuuti ñaanal ko ci bisu ajuma bi ci mujj gi yàlla yërëm ko xaaral ko àjjana ndax moom itam ku gëmoon na wax nga lu am solo parce que gëm dafa nekk lu sérieux ni nga may ma baat bi ni ma ko waxee du bëgg tubaab wax tubaab jarul bëgg ndax wax la rek. Damay wax étudiants yi ni leen ñun jànguñu tubaab jànguñu arab jànguñu séréer jànguñu diine lañu soxla ak xam-xam waaye làkk bi moom amuñuy soxla moo tax ko sunu doon moom du dara ñoona dugal ci yooyu rek waaye ñun xam-xam bi lañ soxla te dañu ko jàng di xam di xam ci seen làkk ndax yonent bi moo ko wax man te àllama loxo te xam ne amee ne makkar ko boo xamee waxu nit da nga mucc ci ay pexeem loolu it moo na dugal ci arab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo na ci dugal ak alquran waaye ku xam seen civilisation ak seen culture xam ne ñeewuñu leen ci dara ñoo leen ko gën la ñoo leen gën a lépp ñoo ko gën mais làkk bi nag arab bi baat bi yàlla ci wàcce alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jublu ci indil nu téere bu mujj bi ndax yonent yi ko jiite yépp bariwu ci amuñ sax arab wax nañ nañu am na tuuti waaye li am solo mooy li ñu bari dégguñu leen ci loolu arab nekku ci woon. Kon ñu ngi nuyu ñëpp di leen sant bu baax xam nañ diggante Allemagne ak diggante soy yi ngeen ñëw ci bàyyi lépp ñëw ak jamono ji xat ji loolu lépp ñoo ko waxee rek ñu ngi leen ci ndokkeel di leen ci ñaanal yàlla mu wootel leen ko bu baax xanaa balaa maa wax rek ñu jàng ku nekk rek loo mën ci fàtte ak l'ikhlaas rek ñu ñaanal ko soxna si ndax ginnaaw tey ji lay soog ba ci bësam bu njëkk ci barab boobee nga xam ne ñëpp fay dem te kenn xamul kañ nga fay dem kon nag ginnaaw moom di daal ñëw fii am ci passeef kooku tamit ñu ñaanal ko yàlla mu yërëm di ko jaare it soxna yi ndax bari na ci ñoo xam ne da daan nekk ndoog ñoom fii te loolu tamit kon ñu ngi leen ci jaar bu baax. Jërëjëf sëñ Cheikh ni nga ko waxee ñu ngi lay nuyu bu baax yow itam ñu di la sant ci ñëw gi ci cër yi nga fi am yépp ci cëru nekkat fi état waaye lim seq noonu tamit te loolu ñun jàpp nañ ne loolu sëñ Touba rek la te si ndax moom mu liggéey kub neex na nga jël ab sama masura baal yi jaa doxale ko ci seen diggante kooku yoonu kenn nekku ci kon kóoluti googu rek la kon ñu ngi lay sant di ñaanal yàlla itam yàlla gën la yëkkati nga ñaan nuyul ne ambassadeur wax na dëgg fekkante woon yaamul di yoon woowu lañ fa njëkk a ñëw sax loolu itam ñu ngi ko ñaan dina ñaanal yàlla defal leen ndam ci liggéey bi ndax liggéey bi yombul jaraawatina réew yi nga xam ne ñoom dañoo yàgg lool te yàgg nañu am barab bu ñuy féetale kon ku fi nekkal am réew moo xam ne ci réew yu ndaw ya nga bokk kon liggéey bi du yomb waaye yéen xam ngeen di li ngeen di doxale kon yàlla na leen ci yàlla defal ndam. Ni ma ko waxee sa ñu ngi nuyu ñëpp ci barab bi nga xam ne mooy barabu l'islam noonu la ko sëñ Murtala doon tuddee ndax xam ngeen ne kër yi ndax sëñ Touba lu mu am ak lu mu xam ak lu mu wax ak lu mu daj ci l'islam la ko am moo tax boo ko tënkee ci mbiram ci moom day tuuti loolu loolu moo taxoon sëñ Murtala doon wax këri l'islam ndax ñëpp daf ko bokk. te li woné nako gis na ñepp fi ñew te ñun sax dama wax né dama gêné wu di wax tour ni té lélé ké la la musuma ko def dama koy dama ci am kersa dama nan lool sax dafa wara xewi lool yit liko def moy baatu këm bi muy wax dawla waye degg na waxam bu baax dafa am solo lool gëm gëm mo taxone mag ñi di son te kenn mënu ko gérer kudul ki nga xamné japp na la def nako ak yalla yonenté yi li ñi bari ak ciow la wax ja téré yi ñew yépp musu ñu wessu pat bobu rek gëna gëm gëm yalla rek motax yonenté bi sallallahu alayhi wasallam yalla waxu ma kunta tadrim kitabul iman wa kan ja'na nuran nahdi bi min sa man xam won luy gëm dañ la ko dimbalé rek lolu nak ci le moy diiné moy l'islam l'islam baat bi moy li feñ julli ga war ga nata azaka ga li nga xamne boko defé ñu né ak jullim nga waye likoy confirmer mom yalla rek xam moy gëm gëm bobu nak li ci ko tané li ci xamne xeyna mën nañ ko ci tambalé xol rek moy nit ki mo mëna pèse bopam ci digëm ak yalla fum nek muy birum nek mom kesse moki mbol ak yep mu xamne yalla la nekkal lepp lu mënul def ci bir mbolo te muy luddul nona bu wété du ko def ndax yalla ngi ci wétam fofu lu gëm gëm di tambalé rek nak la waye gëm gëm lu nakaré lu bo gisé ci sunu gis rek li tax ñi ñew mag ñi ñew Seigne Touba ñew ak ñi fi fekkon di ay kenn ku ci nek lo wax ja lamuy bind di ko talif lepp deng na ngay wax bay doon sunu xarit la won wax nga deug fekk na kérok fekk na Alay Ndiasse bay bu muy ubbi Seyd daram joju ñaga fawon sa papa ñu tok ñew na fa benen yonet bu ma jaale sa Ndiasse bay fekk fa ñu tok di waxtan bu bari muy ku bax ko xamne ku gëm lu nekk nopi itam am ci pass kon nak yoy bu ko yak nak bu ci duggal affaire xaliss xaliss jumtukay la rek mais bu jëmu kay voilà jumtukay la bu jëmu kay am ci loolu lo ngay soxla rek waye bu bare ba bare jang bi dutu ndax dañ la tudul baye waaw fo tollu ñu wër la yow su gele tag yo xamne su gëmu ñuko sax bu boba jang do toko tal wala boy jang ñu bare awula te mën te xam ñu sax li ngay wax yoy ñaanal am xewal rek ak jamm ak li ci jumtu kay lañ ci soxla yalla jox ba waye bari gi mom bu lu ko yalla joxe nak teyel waye nak jërul di ñaan dama wax jumtu kay rek du jëmu kay am ñu am lu dul jeex te bu mo dem rek lay wax ne am na ño xamne bu la xif jappe la ray la mo gën mu japp la bayil bu la rayé doto xif waye bu la jappé bala doto suu amna ño xamné amna ñu luddul jeex lu bari ñang ko yor waye bo yorul ñaari jooni ñu tok ci saaku xaaliss bo leen nak yow la jëm ño lay dañuy dakk lu ci jëm fekk ko xam ko ko dafa xif kon yalla na leen yalla may ay xéewal ak li ngeen soxla ak aajo yépp yalla joxal leen ko lo xamné du leen yakal seen diiné ndax aduna dafa gatt te moy jaaru kay bi manam fi lañ mëna jaar ngeen dem ëlëk sunu borom dimbal nañu ba xalal lu yoon bi manam jël diiné jox lu diiné lu dara lu doy orientation rek yalla bindunu wacce ñu ci kaw suuf ci kaw namnu wacce nga xamne du lu neex def no sanni sanni nak ci sal la do ko nekul ko begg ci mom xeyna yalla mom begg ak meram du lolu waye dafa melne kon lolu bu don luñuy meuna wax ndax bam ñu begg lol moy bam duggalé aljana bañu fa nenu lepp nga nonu kon lepp nga nonu fu lako wax am tuti ben dara rek lum la téré ci lepp lola kon nga dem ci lola ko gor sax du ko def waaw kon nak kon lañu indi fi lepp dafa ay mbir yo xamne kon buñu indi watel luñu mëna jox jallale luñu mëna joyanti tegal ñu diiné ne non na ngeen gëm yalla te diko jamm bu ci yamon rek sax ne lu dem len ko len di setal nang ko defé ko ni dana nek ci won ko ni da ngay duggu fi duggu fa def waye dafa yebal ay nit yebal ay malaika ndax ne malaika yi bu fekkon ni ñu nek ci suuf dal kon mu yebal ay malaika waye ay nit lañu nit yoyu mom lañu yebal ci ñun mu di ñu waxat ñun buñ waxé ñu wéddi lay lay ñu reylé lay lay ñu bari yoonte yi ci bari waxa wax ba son ku nek wax leen du ba leen da ngay wax ba soxol jeex nga mer ni ci jotone mer fam yoonus ak ñi xamni ñoo ci son non lolu comme non bay egg ci gis na ne mënatuma dem ndax ñi nga xamne wax na leen lolu te taxul ñu gëm lu ne kon def nañ ko kon yalla mënu may ay nit ñu dañu la jor lolu mo indi comme yoonte amatul nak ndax yoonte du dara lu do mission bo xamne officiel comme yeen ñi xamni leen di jor lettre créance yeen ñoo ci rew ma nañ mo ngi fi no fi nekkal suñu rew waye lolu yow mi fa nekkal su rew da ngay sarta yeen la tegal da ngay jaar waye ñi gëna sonu deug am mission bo xamne yoonte yi bari xeyna mission bi lu baax la waye lañ tek yoonte dañ yi ko moy suñu mag ñoo ñu gën di wax ñoo ñoo jogal seen bop xous jaar ci ay jafé jafé ku ne xamna le tuwa bi dina doon coloniser buñ la dé wax liñu ray ci Sénégal ci ay nit ci ay julit ay kilifa kenn ñi moko so wax ndax rek bañ diiné kon ñooñu lañ ca daj ba yalla def ñu fexé ba lijeenti ba diiné taxaw fa ñu ba légui gennu ñu ci loolé ya nga ci bo mu taxé liñu sonal di def yo xamna jaxase nit ñi ké léla ké la ca dess buñ démé ci ki né ko yow ko yow su diw mom ké mourid ba lé nangam nang buñ démé ci mourid ba dafa yow ko ké nangam di dem ci keneen keur geneen nako wax jaxasa yoy ba nga xamne kenn ku ne day muccu nga def na dara la tuddu dara ndax tiaxan yi ñu organiser mo gëna niru dara deug buñ organiser wu te lolu mo taxul ci lañ passé won ba fexé ba deug guñ organiser wu manam ñepp xam li leen taxa jox ñu ne ci teyé ko lolu ci lañ jaar mo ba jël tiaxan yu dudd ay deug ay tiaxan def ko place deug lolu nak bu ko defé mu melni kon yalla mom waxna lu ne te ñoo biñ ñëwé nak ñoom gis né ben solution rek mo mëna am légui gëm du loy jël diko roof nit waye naka ngay def da ngay yonenti dañ daan woné buñ démé né ki gëmal yalla nga né ko gëm mo dal di indi né la indi xar miracle lo xamné da woko gis won la ko nga ne ah kon li deug ñen deug lañu jël na li ay xereb la rek dara kon yef yi ñi jaxal dafa ki ñom nak nuñ mëna def ba nit gëm te buñ la ci sonal mais day fekk mu nekk ci ñom day fekk gëm nekk ci ñom ba nopi nak ñu fexé ba diko def ci nit defeen bo xamne du yow du doko rocc def ko jënd waye da nga fexé mom muy gis di xol lo xamne su ko gisee dana xamne li kat la ko lal deug rek la mëna doon fofu la mëna jaar mom lay wax ci di xamne ndax limay wax ci yonent yalla Ibrahima alayhi salam nga xamne melnu mom kesse mo def ci research scientifique beugum yalla bam waxe ba lolo teewul gis na jant bi falma afalha la ahibul afilin falma ra shams lu ne gis na jant bi mo ne jant bu yalla non la don def ci research scientifique ba gis ni yalla wurtu man luy gep lay fegnak neub waye momit teewul amna fu waxe lo xamne da nga xamne ko yefi do yob bam waxe yalla nek arini kayfa tahi mota mo ne ko xala yalla nek awadam tomi mo ne ko bala walakin li yahma in kham arab nga xamne walakin day yak wax day li tax ndakana gemo lu tax nga dama wax yow fima jaar ak li nga def lepp li tax nga dama laaj nu ñu dundé ndax gemo mo ne ko ah kay wante li yappa indakal bi manam sama xel dal ne koku wax deug yalla ko egg ak fofu yalla bay wax ak mom gis li lepp bokk na sama xel dal kon yefi yomul kon tamit ñom ñu dimbu lañu ba bo le nit ko xamna bo da ngay wax Seigne Touba rek wala Alhadji Malick yow do jall sax ci la ko taxa jog mom jëmum taxul leena jog Seigne Touba nga gëm ko bo lam lay jarign moy nga jaar ci gëm yalla motax ku leen xam do leen wutal non ngay fexé ba ndax bëgguñu ko won xamuñu ko won té loolu sékkuñu ko ndax yalla kuko xam ku ci dugg rek dang ko ci da ngay défal mo lo ci appelé mo lo loolu ngay wax nak li ngay honnêteté ak le cœur bo ngay wax loolu lu am solo la ci ñom damay wax kérok né bo gisé Seigne Touba té ci mom ma wax ci mom ben la rek ndax kuma ci wax rek masalikul jalal la doon wax né légui bo xolé ni ko seigne bi bindé nga xamné dafa wax né lu bare bare bare ci ay nit la ko jëlé ay problème xam xam teunk ko koku honnêteté intellectuelle moy lo xamné boko jëlé ci nit bul bëru fenn mako wax wala mako def da ngay netti né ci koku la ko jëlé waye bo gisé nim ko bindé bo jangé seen téré yam ko wax yam def ay référence mëno ci déggé lu gëna lu mëno ci déggé li nga mëna dégg ci téré bi mu bolé ci kon dégg gogou spirituel bi daf ci am mom itam ndax foko lu wër dem yor du murida li khadratullah wala li hina sawa unitama il jilan aw intama li ahmadin aw li sirat man la taqi donc on est des spirituel manam gëm gëm bo xamné yow nitu diiné nga xeyna yalla mayna la mais ke yalla mayna ko mais do nga honnête né ki li yalla may lolo li yalla may moko may ka nek fi te muy nek ci ka nek fi kon lolo honnêteté la honnêteté ñaari honnêteté yoyu dafa nek lo xamné moy tax nit mëna xam fi mu jëm motax suñu ñëwé fi gis nit ñi ñu naan ke leela ko ngeen bokk lu ngeen di bokk diko bokk diko def lu ngeen di wax diko bokk diko damay wax na ci biti bi dañ ci jàng lu bari ndax hijra bi yoonu sallallahu alayhi wasallam na fam ka hijratu illahi wa rasul hijratu illahi wa rasul fekente na sa immigration ba ngay def yalla tax ak yoonte bi bo demé fofu yalla ak yoonte bi ngay gis mais li len dajale fi te yeen nepp ay immigrant len joge fi dekk jambot dekk bo xam dekk du dekk diine dekk bokku len melaw bokku len wax bokku len dara ngay indi fu sa diine te ba nga fay ñew da nga non tamay wuti dara fimne da ngay wax ni rek mais bo amone xaliss sax doto ko doto du demé non ni ngi ko waxé ni du demé non parce que fekk gëm gëm bi ak passeport la ngeen ci yow lenen ngay xalat luma ci defé ak fuñu woté dara nga def ci ñaar gëm lolu ngay ni moto immigration bobu bi yalla bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wax né kuko def ta yalla rek tax bo demé yalla rek fi fekk ak yonnata lolu mo indi seen nek gi lu tax dajé wu ngeen dajé fi té kenn boku ci sa morom fa nga dëkk ngeen ñëw di dajé ci ay daayira lu baax té kenn ko ni bari wu leen kenn ko ne nek ci lo xamné lolu da ngay xamné kon yeen di leen yëkëti won bokut ak li ngeen résultat bi ngeen am parce que bu ngeen dem xeyna ko ne damay def duma ndax di jox rek ne da ngay tukki dem luma tédde koku diiné la koku diiné la alam takun abdullahi wasiatu fatahajurun fiya bu fekke den da nga nek ko xamne amu fa ay xat xat da nga wara genn dem pour wuti kon lolu diiné la waye bo wuté ba nopi tan ndax resultat bi moy nga am rek dem kon bi yoni tabi sallallahu alaihi wasallam di definir lolu moy boko defé ba nopi dem nak difa def lu bax wala nga soppé bu boba lolu da fi nek ñaari toya bu def ci nek motax seenu nek fi du ñew rek pour mu dara wa da ngeen fi nek ngir ndigal lu yalla moko wax ci yeen mais bi ngeen ñewé da ngeen yoni tabi sallallahu alaihi wasallam da ngeen confirmer li tax nga xamné lolu moy tax mu am jëriñ moy nek ci lo xamné da nga ci xalaat da nga ci bayyi sa xel ëlëk kon mu melni kon suñ ñëwé fi gis ñepp dajé ngeen di dajé ci daayira di joggé feer di ku nekk di ñu amé seen ñaari dërëm dajla barab bi ngeen def ko fi nga xamné kërul islam lañ ko tudd nga xamné woor na leen kenn ku ne de ko fi te li ngeen ku ne def ci sa dara mu war fe dess pour toujours kon loolu lan moko def kon koku ku ne xamna mission la kon seenu nekk fi nekkul nekk rek ku nekk ndax kër yi waxna ko bëgg fu ne ci Italie bu nga demel won ñaar fukki kër nga fa ñent ko ndru yo xamne ay li rek la diine rek ko taxa jox bu ko defé mayon fi tamit lool la motax li ngeen di def diko dajalé Ibrahima war na ma projet bi ngeen ci am nu ngeen ci taxaw gis nga fi Seigne Motoula ba muy wax affaireu kër Amérique la ko jëk wax ak 1989 $55,000 dollars la jëlé Sénégal dem jobbu ko fa né nañ ci def kërul islam kërok bam koy wax fofu dañoo defone arlem dañoo defone sax seigne bi la wax du yalla li dal wax la rek waye wul mëna xalaat mu melni ndax arlem bobu ci new york mo doon barab bi gëna ñak solo ci new york mais bo demé légui daf melni kilifa yépp lañ bëgg wut kër 55 000 ci ñoy la jër kër nañ ko tambalé ñu def ko kërul islam kërul islam la wax bu néwon kërul Seyd Murtala bo bo ba bu fi joggé sama mars gi la def bu def Seyd Murtala da def na yëwuma ko né def na kërul Seyd Murtala yaw ñi lay tudd Seyd Murtala rek kon nga jaar jër mais kon loolu day tax ko jog même bu né kër Seyd Touba gi mu wax ci kërul Seyd Touba gi tam loolu la ku nekk man nga taxaw di may Seyd Touba luñ la manal lo ci man ndax ki nekkal Seyd Touba moy ki nekk ci lu bax fam ko nekké ak lam ci nekké loolu moy ku nekkal Seyd Touba kon bu fekkonté na loolu la motax mu l'islam té lima wax légui la Seyd Touba leppam lum am lum xam lum def ak luñ ko won ak lum tek ci l'islam tax koku bo ci bëggé xett ci aw genn ci aw toom dar ko dang koy togn du lu ko gënal bu ko défé kon señ bi bam défé loola bu ko neexo ndax bim koy wax bu ne won dama fi bëgg ay kër ñew fi Allemagne fukki 10 millions yim mu joxé pour mu jëm ci fi ci kër gi bim da tam ñew fekk na mu gën aduna loolu kon kon koku koku limuy def kon koku limuy def ëllëga tax ak yeen kon yeen ñi bu leen tayé ci lay ko da am sa dërëm sa ñaaré dollar bu leen ko bu leen ci tayé taxaw leen ci na ngeen bëgg mu mel ko man dama ci tuddu sama bop mais tuddé wu mako pour fay dërëm million yama ñëk jox sama rak Moussa liko yobul mako fi loolu la ñëk def ci lu jëm ci bitim rew duglu mo ñu wax ko parce que dama ko wax rek parce que li tax ma diko wax moy ñeneen ñi parce que nak Touba waram nañ indi xaaliss diko dimbulé ci bitim rew kër yi parce que li moy kër Seyd Touba moy kër diine waram na nek parce que li ngeen di def fi l'islam loolu dafa mo gëna yenn yittel Seyd Touba ku nek waron na leg leg ñu Seyd Touba yone na fi nangam nañ ko def parce que ñu bari seen xew xew bu dul sax dara seen xew xew ci kër yi lañ koy defé té dañu waron di fay ay Seigne bi nañuy waxante lu sérieux lu metti metti ak buñ la ci xassé ak buñ la ci saga muy dëkk yeen ñi ne fi di jël seen ñaar dem di ko lay wax seen loolu ku xam na wëleur bi ak lim ko lu muy tekki ci diiné fo mëna nekk bo amé sa dërëm sax def ko ci parce que moy l'islam mo représente l'islam ndax fi la tumuranké bo tax am ko doon wax naan kër Seigne Touba Touba wax nek am ko xamul lu Seigne Touba kër Seigne Touba fi ñuy def fi ñu ko soxla la fi ñu défar nit la ak difa défaro te fi ci biti bi di dëkk Touba te ki ñoo xamne ñoo ay jidit xamu ñu ci dara te yéena leen ko won nak parce que ñun fu ne lañu dem da nañ diiné ñi ko xéeb ñepp ñi ko xébé ci nit ñi ci julit yi rek motax manan ñett yi mo yak diine bu nekk nak moy detail ak interprétation ak commentaire ñett yoy mo yak lu bari ci diine diine yépp nak ñoo am problème bo la yalla wax kep nga yam ja baye la ko yoonte bu fam ci yam nga yam ja problème mënu am ci nit ci gëm gëm waye bu kenele kenele ci dess kenen ci kedd indi aram na ki ne dama ko sip kenen do lolu mënu nekk yonte yonte bi ñew hadisi gëna ëpp alquran te mom bimu fi joggé ba dem na ban yak fukki ak ñaar ñu commencé di soga dajalé ay hadis amna ci ño xamné amna ci fess ci hadisi ñent at la def ak yonte bi te omar sax mu jëna ko bu mu déggati nga wax te bu mu waxon turu tay ñu ne koku lu mu wax rek non te bo xolé ñi nga xamné ño gëna jëg yonte sallallahu muy and yok Omar ak Ousmane xam ñu sa mais ñoo li net li ci addu sax bari wul ñi ci sa am na ñi ci ëpp ño xam sax fa fekku ñu ko fa far kon d'accord lu ci nek man lima bu may de net li addu sax duma ci diko law lawete daan jëgé na ci diw diw leen diw dama jek jek sét ta mujju rek mané néna parce que man dama éviter sama bokk man tam wax lu dul dëgg waye dama jël kenn def taf ko ko néna yeen dëgg néna mu jex waye law law jàng ndax xamuma ci kenn même pour ma dégager sama responsabilité pour mu jël kenn néna jël ti bi néna ma genn ci bobu wax nga xam sama yoon nek tout ci wax parce que yoonent bi daf né kabaru isman an yuhaddith al mar'u bi kulli ma sami'a manam lepp loon deg netti ko yoonent bi néna fan kat nga bakkar da la ci top motax diffamation yeen ñukoy wax day deug la parce que nit dina deg ni deg naan di adama deg nit wax pare dama ko gis ci internet loolu boku ci jëlé parce que kako wax ndax deug la loolu dañ koy ayé ci diiné xam na tuba parce que tuba bi bo gisé droit bi ñuy utiliser avocat yi droit bi li ci ëpp ci imam malik lañ ko jëlé ci sharia islamique lañ ko jëlé lu bari ci lañ ko jëlé lég lég sax ñu jël ci lo xamné ijtihad lañ ko tuddé moy effort né farlu ijtihad bi nga xamné diiné maye nako nga xamné lay lay nga li de ñom imam malik ki neena won rafetlu parce que nit ke may nañ ko ba egg ci ñewu bu gëm bu rafetlo dara motax ñi wax hadith yi nan bidal ak dul bidal ak le bokku na ci li ci bokku man ak nit ñi lo xamne ci diine maye na nit ko lu rafet nga xalaat ko comme ay noddu yi ñom bilal ay lo hadith nangam nang yi xam ay nit rek ñoko xalaatol ci kanam ñonte mu baye ko ci parce que li gëna graw ci wax hadith kër yi dañ nan buñu ma santo ci yonte bi luñ wax mu ne ci pat ñu dañ na lool kon wëyel nako xam nga koku tuddural nit la parce que yonent bi ñëmm wut confirmer dara te amul digëlul borom bo né dama yalla amna def dar li ba li def na yonent bi ne pat mais lool la wara def mais bu ne pat neel pat waye bu ne pat nga ne lool yon maye nako ndax waxu ci lool dafa bari ci hadith yi boko defé ñun nak ñu mëna dëgg gëm gëm gëm nañu ñu tek ko ci ñun suñu makki waaw seigne touba lu ne def nañ ko ñi fa nekkon lu ne loj dañ la ñi lu nekk dañ nañ ko ci diine touba bi taxaw tem di def lo xamne lu ne ñu jabolise ko lu ne ñu fu ne ñu defa dara jël ay nit kenn ku ne ñu jël say mbokk ya la gëna jégué ñu nekk lu say té assan secret ci seen biir lo def lo ngay lek la ngay agne la ngay naan la ngay tax koy dugg ci yow ñu xam ko Seigne Touba gis ngeen ko résidence sirway bi mu nekk on jaaré fukki at ak juroom ñam fa def ndax fa noy da at ak ñett la ko Touba bi jël fukki yeek juroom yépp dañ ko tejj ñur bel mu nekk résidence sirway bobu benn gënu ko jaar metti deug la gamo la tayé lo xol digg mak borom la lam daj ci fofu nga xamne loolu mom boromam la da xey lam am ci cër ba fa la ko amé lam wax waye nek gem nek jaarém dafa metti ndax juroom fukki nit nga fa won nenañ yo xamné té lañ la feñ ñepp ñinga yori biñ war ñi di palé ñi nek di yanu ñi nek yëf ak seen kër ci wër gi ñi ay bokk lañ wala bokk mbokk man japp ma né bokk mbokk mbokk nak man dis nako wax xam nga loolu du neexali jitt mais ko xamné keneen la bokkal koku xeyna bokk yow té nang nga bokk ga koku man lay ko mais Seigne Touba koku ku bokk ak mom mëno nek ci wétam di fexel luko lor ku fa dugg nga xam ko nga dem wax ko Touba bi lañ lay neexal ndax joy ay assurance secret duñ ko ay renseignement doon ñom xam nañ état xam na ne ki renseignement sécurité état la yor koku borom xam xam lay doon du n'importe qui waye assurance secret nak moy ak gis na de suñu xalé yi xamuñu luy lolu bo dëkke bu état ñoy ñan leen di am na fikke daar na fikke dafa dugg ci kër fa bañ lay lay sax ñu li ki dafa bañ ci fi ne ndax yow bu ko def ñom lañuy soxla ci yow lan la tax ñu de la déglu bu ci agine wala nga leen di wax ndax lo leen wax xam nañ ci lo do xam waye dañuy bëgg yow daan nga bañ leena bañ leena recc bu ko defé yow nga defé na yaa ci ne loolu mo bari Touba gi bari na fa lool bo di metti wa ko ci dem kon yeen ngeen nekk ci barab yi ñu di leen wër nga xamne fi ñu nekk tay xam nañ ko li ngeen di def yépp bu leen ku fi ñew rek xam nañ la xam nañ liñ fi def wante buñ ko ci baye xam nañ na dara nekku ci ci lu ay ndax ku fi ñew ci yeen rek mo xam mo am keuyit mo xam amuko mo xam moy jax mo xam lu man di doon xam nañu la bu baax ndax loolu dafa def sen sécurité la kon yeen effort yi ngeen def ba am loolu nga xamne loolu fi teye diine amna lu ngeen nak am yeb amna ño xamne tay buñ fi dajewon fi ay na dajewon ak yoy señ arab yi nak nar yi nak waxuma nar yi kayor yi yeb bal buñ fi dajewon tay tay kenn du am jamm fi buñ la ko waxoti ñep ku pat ben lañ leen di jël te buñ juk fi mais ñun xam nañ li ñuy def dara du leen ci umpul kon nak li ngeen def ba am rassuré lool taxawal fi diiné saxal ko fi bañu respecté ko fi mais lool mission la lool jaxat mayo kon yalla leen yalla sam barab bi tamit nañ ko fexé ba lu ngeen ko mëna def rek ngeen def ko lu ngeen ko mëna yok fexé leen ba waxna ma projet bi ni ngeen ko wara défarat su ngeen ko défarat té mëna jall fenen waye lu mu ci mëna doon na ngeen fexé lima koy waxe fu nek rek na ngeen fexé ba def fi lo xamné da na mëna amal da na leen mëna amal jëriñ su ngeen sok génné li ngeen soxla ba nopi lu fi dess ngeen def fa ay barap bu de deuk kay la wala yeen xam ngeen koy xalaté ngeen deuk da ngeen déggo ci état tamit nak ak ñom ñi ambassade bi ngeen laaj leen seen xalaat da defé ndax lu fi wara sax la té itam ngeen rassuré ko bu baax manam fexé ba def ko ci tour yo xamné kenn du ko mëna loot lu bal ëlëk ndax té lu mata baye xel la wa ndax fima gissone ñu naan ku naan dajale seen xaalif nit ñu jël su ko leen keur seen tuba tuba xam nga ko bu démé fek ay at bal téméré at karam setan ak yi setan yi est ce buñ la keur yi ci rew Allah bi lañ ko wara jaay parce que keur yi tuba horul il faut ngeen rassuré ko ba nga xamne kay gene lay doon parce que aduna nit ki kemb ci mën dara te yar xalé yi nak xalé yi tamit ngeen yar leen dimbali leen ndax kat ku fi nek kenn de ko fi fokk ngeen am ngeen ci am ñu leen woto wotay gi nak du ngeen nek ba dem diko am da ngeen di tok di leen former motax bi ngeen ma waxe ne yeen xalé amul ci yefi pass pass mo am xalé du ci ay at pass pass la ak doxine ak xalam kon xalé yi am pass pass bi nañ leen dimbulé man ni señ sidi ñom ñi ak ñom señ ñang mi ak ñi nga xamne ñepp ñofi nek ñu taxawu leen and ak ñom di leen dimbulé ñom itam ñu di leen bayyi xel ndax loolu tamit day tax bu ëllëgé seeni doom ñom itam seen doom ñom itam jiddu leen ci yar ci loolu moy tax li mëna dem ba egg fo xamne du bassam ndax l'islam amon na fi l'islam yag na europe yag na fi amna fi ay lu ne bu ngeen demé espagne ta ay château nga fa yo xamne ba légui architecture bi ta amna juroom ñaar téméré am l'islam amna ko fofu ay château yo xamne do xam lan la kon buñu démé ba légui ci ñom ñun amatuñu ko dara gëm ba mo dañ comme yeen yalla mañ leen gën gëm tey leen seen gëm ba nak lu ngeen def ngeen def ko ci cadre bobu nak wa bu leen wérante ki néna kay jitu kay tass gëna yoyep ay formalité rek di njit ku ko bëgg rek ngor nga bëgg parce que pouvoir nga bëgg mais bëggulo responsabilité parce que pouvoir ak responsabilité bokul buñ la jitalé jappal né am yang lañ la yam waye boko défé muy bat rek bu boba dal ci dar té lolu nak dafa jafé serigne sax lolu la ci am légui nak serigne da ngay sa doto jappé sa bop responsable mais pouvoir nga koy jappé serigne bi ñi ngi suku ci suuf ñi ngi nangam ñi ngi fa fekk at bu fekke yow fekk ñoñu lañ xam ak lañ man sax xamoko yow koku responsabilité la fonga respecté lolu waye boko defé nak nguur la pouvoir la parce que ñi lay wër ñi lay nangam ya tollu non bu boba xamul lolu xamoo dako taxa jox kon nañu gëna and ngeen xamne responsable yeen ñi ay responsable ngeen li ngeen nek ci barab yi di leen ko defal yeen fi nekkal Seydou Touba ki koy nekkal moy ki def li yalla bëgg ak yonent te diko defé pass pass waye du mamma du ma sam du ma gam
3: yow la jaakar bakki bal
2: wa dede señ bi dama nañ waxtan nak deug la lolou man wallahi ben way dama massa wax lolou dama massa tok ma nek fi di wax nit ba nek moy man dal xaw di wax ci waxtan bi rek xawma luma reere bi mu ñew bama genné noppé mu ne ma kay di nga wax bu ko waxat man ko luma wax mu ne man nit ñi yaakar la nga na duma reere bi man nit ñi yaakar luñu ma dé señ Touba lañu yaakar señ Touba yonent bi la yaakar yonent bi yalla la ko yonni lolu moy deug yi fim ne mom mi ko wax buma ne won mardi tali ma nga won deug fi nek lenen fi la may fek xoj Seigne Touba kesse ta muy wax comme Seigne Touba mom tay ta dem da mu yom bu ko defé man ta mu nopal lolu moy di am la leg leg nak sidna ali nak né non kalima taq uri le biya baqil don nak duma ko fit wante xeyna imam ñom dañ xam baat luma bëgg wax wante li am solo moy nanu gëna ponk param yi deug la ak mañ soré na lool mais at ba atati ñi ngi may wax légui né at bi gëj nañ fi mais du ci ñun buñ la né dem leen yalla fék no ng koy bat ndax amuñu lu ñuy fu ñuy tamok fu ñuy ki ñëmëwuñ ko sax ndax li ñu yëkëti xam nañ ko ñun du alal du mbolo kon yeen ñi ko xam li ngeen di def fuñ na ci nam ñam ko fay defé buñ la fa wo man nga fa dem buñ la fa wutti won fa amante li ngeen di dajali seen ñaari deureum ñi di ko fi def te soxla ko kenn ku ci nekk lam soxla ci kërëm am ko ku nekk war na ci bokk war na lu bari di joggé Touba ñi kër yu nekk di difa indi luñ fay def comme ni ngeen koy defé di ko fi yobbu lu nekk loolu moy dëgg waye nekk lañ ci li ngeen nekk rek waaw yeen dal dajale leen seen ñaari deureum fexé ba defal lo xam du fa jog aduna ak Allah defé na loolu mo gëna woor té li ngay defit nga def ko tak yeen li ngeen def yalla rek tax ngeen ko def kon soxna yi tamit ñu leen di gëreum bu baax fi wax na leen ko daayira bi daay mam jaaral nañ koy waxe mam jaaral loolu lu am solo la ndax fu daayira Seigne Touba nek rek daayira mam jaar lañu tuddi ñoom itam mo seen seen seen moy jigeen ni pour royu kay lañ koy def mam jaaral loolu moy wajuru Seigne Touba waye toujours damay wax ne Seigne Touba limu am amulo ko ci nday amulo ko ci bay yalla ko ko jox te loolu moy li am solo ki mu joge nak fokk ñu diko won man di jema roy ci mom mais roy gi ci mom leg leg dañ ci wax lo xamne dara lu ci deug la mom leppam bax na waye ma nga don fe don na japp mam mo te sale muy saket dara lu ci deug profane sa juroom ben wer la fa am fa ndax bu ñuy dem dañu sonu dox lañ doon def ci war tayti loolu lepp nañ ko roy ci kaw lamu def ba am sunu borom jaar la ci mom ku baax yeen tam ngeen jaar nonu di jëm goor goorlu di def lu yeen diina soxla di len di len digal limu tar ngeen nako ba gis nañ ne pour soxna serigne seen goor yi nek ngeen yeen tam ngeen taxaw loolu tamit amul len seen alal seen ciono seen nangam loolu lepp ñew ba fi di jigeen bo la ci wax na len ko sank loolu lu reuy la yalla na len yalla sam ak seen sam len baye ngeen and ak seen borom keur yi nak ci ngor ak diine loolu diine moy tax ab and ci walu goor ak jigeen meuna deugar wala alal mayu ko lenen mayu comme niko yoon rasul sallallahu alaihi wasallam wala hadith bi may wax toujours ne nit ñi dañ ko jaawale hadith bi ben baat rek la ci yoon rasul sallallahu alaihi wasallam lim wax ne dañuy denc jigen di ci maliha wala jamaliha wala khasabha faqta bi zati din bob bat kep la ci yond bi wax mais ci dessum ay civilisation la won grec yi ak arab yi ak romain yi ño amone civilisation bo xamne jigen day rafet nga tak ko xamnañ ne du sax day am alal nga tak ko alal ji mo len di jaxase ab juddu day xébanté ci muju biñ ko netti la yeb sallallahu alayhi wasallam mu boole ñu boole yep nak na yoonte be ko wax mais ben baat bobu fafar bi taati diin bobu kep la ci wax ki am diine jëlal koku loolu la ci wax nak yoonte bi neena tan ko xul maro li maliha wali jamaliha wali hasbe fofofade ben baat bobu la ci gudd ay civilisation lañ ko netti yo xamne lool la ñooñu lool lañ doon jëlé jigen kon yeen tam bu ngeen ànd ak jigéen ànd ak leen ànd leen ci diine rek ngor ak ay valeur waaye bu leen alal boole bu leen taar boole bu leen ab juddu boole bu leen dara diine rek moo ci am solo kon yàlla leen yàlla sàmm yéen ak seen njaboot kon sëñ Ibrahima jërëjëf maam itam waxtu ne muy woote di ñëw ñëw nañ bopp maanaam defe nañ ñun sunu ñëw dafa rëy wallahi laa seen ñëw suñ ko xamee moo tax bi yoon daaw ak at yi yëpp xam nga Covid bi jaar na fi at yi ca desit yu passé bu ñëwee ni ñu doon tërale programme bi daaw moom dafa xaw a jaxasoo ndax xew yi jaxasoo màggal ñëw fi gàmm bi ñëw France ak yooyu te bi ñëwee vol yi moo doon xaw a jafe moo doon bu ma bu ñëw direct fii xamuñu ci woon dara moo tax bi yoon ñu ne bu ñëwee Italie bu jeexee rek ci la ñu am bol bu ñëw fi nga xam ne am jafe amu doon dem kon ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm Sidi Sidi moom itam ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax ci taxawaayam yàgg na nag waaw taxawaayam te amul benn changement sa boo ko gisee rek ni muy comportement bi benn lay doon yal na ko yàlla sàmm may ko xëy ak mag ñii fi nekk nag suñ ñam ñoom waaw amul retraite mbir na amul retraite waaw continue leen rek ma abutra bakk xata yi atekal yaqin loolu alquran wax loolu la alquran wax kon yéen ñi jóge ci dëkk yeeg wax yu sori beeg xam na 800 km 700 km loolu lépp yàlla na leen ko yàlla may gàtt ngi rek waaye at ba at lay doon te yàlla mën na laa fàtt yàlla na leen yàlla rafal bàkkaar yi yëpp ba bañ ko fekkewaat ko waaw te bàkkaar yi itam nag ñuy wattandiku yàlla it nag am na loo xam ne di ko ñaan bàkkaar waxtu mu ne nga ne ci it loolu gor sax waru ko def waaw loolu defee di tamit kenn mënta mujj ci loolu waaye nag nag di ko jéglu tey moyandiku dana dolli xéewal dana dolli lu bare waaw kay kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax di xam ne loolu rek la woon waaye fii amul benn jafe-jafe sa jibraay mag jaay ñoom ci waxtu mu ne ñu soog na di wax di kii ñoom nañ fa bi ngeen di daje seen ndaje yee tamit bëggoon nañ ko waaye ni mu demee la nag du ko ni mbir mi demee woon rek waaye bu ci ñoom waaye buñ ko xamee nañ ko teel a nose rek amuñu ci benn jafe-jafe incha allah kon ñu ngi sant ñëpp sànq muy ñu ambassadeur ñu ngi sant kilifa yëpp sëñ bi yow tam nga góorgóorlu bu baax rek waaye mais xaalis daal da ngay seet foo bu ci bu xaabaabal xam naa seen yi abbi sax gars yi nag am na ci ñoo xam ne moom dañoo ëppal dañuy def yoo xam ne doo ci am xaalis daal daal di bëgg a commencé nag soppeeku bu mu la ci waaw waaw mu xam waaw tuuti rek waaw baax na sëñ bi jërëjëf imam ak sëñ Sall yéen ak mbooloo ñu ak yéen ñëpp ñu ngi leen sant bu baax ci jëm bi waaw kay jërëjëf def asalaamaaleykum.
4: tàllal loxo yi sëriñ ñaar Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.

Nam Mô

0: عشاك كمون
1: صلاة مثال

المجتمع أمهار.

Mama, I didn't know that.

0: هداني إلهي بي
1: لزيل ولا
0: وفي المنتقى كل شيء

0: لخير جاء
1: ندعي نجيب.

0: داره یا بخی
1: بیرد.

Yeah.

Oh,

Bye.

Oh, God.

Ah!

Thank you.

0: 给我压住你的大哥！
1: 欺负我！

Oh, my God.

Yeah.

Oh, my God.

I'm going to go to the hospital.

0: kabul kareemun kareem mukara
1: Yeah.

UCAP FM. Yeah.